0: Otan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

Krista Bars Aito Iskelmän keskipäivästä, terve! Aito Iskelmä-festivaali juhlitaan Porin Kirurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito Iskelmän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21.

0: iskelmää.
1: Ystävät, se on jo torstaina. Viikot vaan viuhuu ja kuuntelet Aito iskelmää. Kinnunen Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta täällä. Me

0: ollaan jälleen uutta päivää aloittelemassa sun kanssa aina tuonne 10 saakka.
1: 28. päivä toukokuuta ja koululaisilla on enää tämä ja huominen päivä koulua. Oi. Sitten jaetaan todistukset ja pienet varsat lähtee kesälaitumille.
0: No niinpä, ja toivottavasti siellä saa pomppia, kun mikäkin irti päästetty. Joo, no niin, mennään eteenpäin.
1: Se varsa.
0: Se varsa.
1: Semmoinen kesähevonen.
0: Joo, kyllä.
1: Ihan
0: voi että.
1: Se on aivan mahtavaa.
0: Se on aivan ihana ja jotenkin se on ihana nähdä omastakin pojasta. Se sellainen niin kuin into, kun kesälomalla kaikki ihana on vielä edessä.
1: J. Karjalaisen Ville ja Lupine ja soi kohta nyt Arttu Viskaria. Suuria tarinoita.
2: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: J. Karjalainen ja Ville ja Lupinen ja Juha Tapiota aletaan kuuntelemaan ihan kohta, mutta tänään kun vietetään 28. päivää toukokuuta, niin ketkä viettää nimipäivää?
1: Tänään paljon onnea toivotamme Almalle. Tänään on Alman nimipäivä.
0: Oi.
1: Teemapäiviäkin on ja naisten asioihin käännetään tänään katseemme, nimittäin tänään on kansainvälinen kuukautishygieniapäivä ja sen lisäksi kansainvälinen naisten terveyden toimintapäivä. Ja se keskittyy naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä oikeuksien puolustamiseen.
0: Tärkeä päivä, koska se on jotenkin joka kerta häkellyttävää, kun tulee jotenkin nousee vaikka uutiskeskusteluihin se, että miten naisen terveyttä on tutkittu lääketieteessä paljon vähemmän aikaa kuin vaikka niin kuin miehen.
1: Kyllä.
0: Ihan niin kuin kehoa pelkästään.
1: Jep.
0: Ja biologisia toimintoja. Se on jotenkin todella hämmentävää.
1: On, ja sitten jos puhutaan vaikka just tästä ehkäisystä, niin on kyllä kehitelty myös miesten ehkäisypillereitä, mutta markkinoilla ne eivät koskaan ole saaneet suurta suosiota sen takia, että niitä on jo aikaisemmin ohjattu naisille niin paljon.
0: Joo, ja kun tulee vähän hankala olo.
1: Niin, kun pitäisi joka päivä se pilleri niin ottaa. Pitäisi niin muistaa ottaa
0: jep,
1: se.
0: Jep. Mutta nainen hoitaa.
1: Nainen hoitaa. Hoidetaan.
0: Tärkeitä päivää vietetään. Tässä Juha Tapio ja kaksi puuta Aito Iskelmän aamussa.

0: Aito iskelmä aamussa, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Kymppiin saakka sun seurassa, hyvää torstai huomenta. Kohta soi Pave Maijasen Elämän nälkä.
1: Oikein hyvää huomenta. Täällä me ollaan sun kanssa tuonne 10 saakka.
0: Otetaan kohta aamun avaus, eli pieni ajatus ja pähkinä purtavaksi tähän torstai aamuun.
2: Hopeinen kuulu.
3: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
9: Autovex.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda.
14: Aito iskelmä.

0: avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä törmäsin tämmöiseen ajatukseen, joka pysäytti mut miettimään tätä juttua. Jos jokainen maailmassa kirjoittaisi lapulle heidän ongelmansa, laittaisi ne hattuun ja nostaisit sieltä sattumanvaraisesti yhden lapun itsellesi, ottaisitko sen riskin vai pitäisitkö omat ongelmat itsellesi?
2: Saanko vastata?
1: Joo.
2: Pitäisin ehdottomasti omat ongelmat.
1: Tämä.
2: Koska mä myös tiedostan, että mun ongelmat ei ole isoja.
1: Tämä. Ja musta tää on niinku ihan mahtava ajatus siihen, että miten se pistää jotenkin asiat perspektiiviin.
2: Mm.
1: Koska useimmiten silloin, kun asiat on niinku tavallaan perusasiat elämässä hyvin, niin ne ongelmat on lopulta aika pieniä. Mm,
2: kyllä. Hyvä ystäväni, joka tällä hetkellä kamppailee aviokriisin kanssa, niin hän sanoi mulle, että tämäkin on pieni ongelma, että millään näillä ei olisi merkitystä, jos terveys ei olisi kunnossa.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova.
1: Roksette soi kohta tässä, haloo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä?

0: että It Must Have Been Love, Aitoiskelman torstai-aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hei, palataan hetkeksi eiliseen.
1: Keskusteltiin asiasta, joka on sekä uhka että mahdollisuus. Ja mahdollisuus, jos sitä ei inhimillistetä.
0: Joo.
2: Aitoiskelman aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
0: Neo on robotti, joka tekee kotitöitä, pesee astioita, pesee pyykkiä. Sen voi myös opettaa hallinnoimaan aikatauluja ja se oppii uusia tehtäviä niin kuin ajan kanssa.

0: Se voi vastata, sä voit ohjelmoida sen niin, että se vastaa sun semmoisiin arkisiin kysymyksiin. Sä voit kysyä arkisiin asioihin liittyen siltä neuvoa. Ja sitten voit ohjelmoida sen vaikka kastelemaan kukkia tiettyyn aikaan viikosta tai päivästä, kantelemaan laatikoita, järjestelemään sohvatyynyt ja niin edelleen. Ja tämän Neo-robotin tuotanto on nyt aloitettu ja tällä hetkellä vain $200 ennakkomaksulla voit mennä tuohon Neo-robotti-kotityörobotti-jonoon. Ja sitten tämän vuoden loppupuolella niitä alkaa valmistua. Ja yksi tuommoinen robotti maksaa $20,000. Eli se on suurin piirtein, se on sen parikymmentä tuhatta euroa vähän alle tai vähän päälle. Eli auton hinnalla käytännössä, ihan ok auton hinnalla, sä voit saada itsellesi kotityörobotin Neon. Ja se kävelee kahdella jalalla, se on tuommoinen varmaan 170-180 senttiä korkea. Mä haluaisin sanoa pitkä, kun mä en haluaisi inhimillistää näitä, mutta korkea. Niin, ja sit se toimii siellä sun kodissa, imuroi ja kaikenlaista.
1: Mä näin kans kuvan tosta ja mun mielestä se ainut ongelma on se, että se on inhimillistetty. Että se on ihmisen näköinen, ihmisen muotoinen. Ja sit jotenkin, jos mä robotin omaan kotiin ottaisin, niin sen pitäisi olla semmoinen niin kuin robotti-imurin kokoinen. Että jos se ottaisi vallan, niin mä pystyisin hakkaamaan sen pesäpallomailalla rikki.
0: Sä pystyisin nostaa ja nakkaa ikkunasta pihalle.
1: Kyllä, mutta tämmöinen yli 170 niin kuin metallista tehty robotti, niin jos se nyt alkaa mua kuristamaan, niin enhän minä mitään voi tehdä.
0: Se heippää sun päälle, niin se on sillä selvä.
1: Jep.
0: Tämän robotin pää on vähän niin kuin tommonen kaiutin. Sillä ei ole suuta, mutta sillä on laitettu kaksi silmää.
1: No joo, miksi on silmät?
0: Jep, ja ei suuta. Sitten sillä on niin kuin korvina tavallaan tuommoiset, vähän niin kuin näyttäisi niin kuin kuulokeläpät.
1: Joo.
0: Ja sitten sillä on sormet ja sillä on tuommoiset valkoiset kengät, valkoinen haalari. Se on todella inhimillistetty. Sen nimi on Neo.
1: Mieti.
0: Ja mieti sitten, kun sen joku hakkeroi.
1: Tämäpä.
0: Ja sitten se tulee seisoon sun sängyn veren.
1: Jenni, yöllä sille, että sen niin kuin suuton naama on tuossa mun nenän kohdalla ja se tuijottaa. Joo, ei pysty tällaisiin. Kyllä se on saakeli tiskattava itsekin tästä eteenpäin.
0: Joo, ja sitten
1: siis konehan se tiskaa.
0: Hirveä homma laittaa ne lasit sinne ylätasolle. Ja ajattele, miten mun alaselkä ottaa, kun mä laitan ne lautaset alatasolle.
1: Ei, mutta se on jännä, että siellä alkoissa, kun ottaa kyykkyviiniä, niin se ei ole ongelma koskaan.
0: Ei, mutta voisiko nämä robotit ohjelmoida sitten sellaiseen? Hae mun perjantai-viinipullo.
1: Niin.
0: Niitä Alkon kahvassa ei enää roikkuisi ihmisiä, vaan noita neurobotteja.
1: Niin, eikä tarvitsisi hävetä itse, kun siellä on jatkuvasti roikkuvassa.
0: Kun ei erota, että kenen robotti siellä on, kun ne on kaikki samannäköisiä. Jeep.
1: Joo, mutta en pystyisi ottaa inhimillisen näköistä robottia kotiini.
0: Koska mä huomaan sen, että mä en ole millään lailla tämmöinen digikehitysvastainen. Päinvastoin, mä innostun kyllä kehityksestä ja kehityksen pitää kehittyä. Mutta esimerkiksi se, että vaikka meillä on miten niin kuin turva suojattu esim. Kotona nettiverkko, wifi, että siinä on kaiken maailman, mitkä ne on muurit, että sitä ei voisi hakkeroida. Ja meillä on uuni, jonka pystyisi yhdistämään siihen nettiin, että sä voisit vaikka laittaa kauppamatkalta, niin laittaa vaikka lasagnen sinne valmiiksi ja sitten ohjelmoida sen käynnistymään tiettyyn aikaan, jotta se on sitten tiettyyn aikaan valmis ja operoida sitä jollain applikaatiolla. Mä en luota niinku siihenkään.
1: Niin, ei,
0: mä en todellakaan halua, että millään netillä mun uunia pystyisi olla. Niin miten sitten mä voisin ottaa jonkun robotin?
1: Mutta semmoinenhan voisi toimia. Mietin nyt, kun on siivousfirmoja, että siivousfirmoilla olisi tällainen niinku robottimahdollisuus. Että niin, ne robotit tulee sun kotiin, ne siivoaa ja lähtee pois.
0: Joo, ja niin. Silleen, että joku tuo ne ja vie ne.
1: Kyllä, koska siis mullahan on nimenomaan tämä, että mähän iltaisin käyn veteleen kaikki töpselit seinistä pois.
0: Just.
1: Ettei vaan niinku tapahdu mitään.
0: Joo,
1: ja tuommoisesta robotista ei voi vetää töpseliä pois.
0: Niin, mutta sitten ajattele, mut sitten kun ne on jossain hallissa, ne siivousrobotit.
1: Kato, just tämä.
0: Ja sitten niitä on monta yhdessä.
1: Jop,
0: jep, hirveä panikki. Ja sitten kun ne saa niin kuin jonkun
1: sen. Tästä on tehty elokuvia.
0: Tästä on tehty elokuvia ja sen takia rauhoittukaa nyt tämän homman kanssa.
1: Ei tehdä mitään. Jos robotti-imurin kokoisia.
0: Maksimissaan.
1: Mennään eteenpäin.
0: Käy kuuntelemassa eilisen kooste kokonaan supla.fi/aitoiskelma, jossa on välissä kun kerkeet.
1: Tänäänkin kisataan tuossa varttia vaille 8 maailman helpointa kisaa ja siihen voi osallistua jo nyt laittamalla viestiä WhatsAppiin. Haluan osallistua. 050569475 on WhatsApp-numero.
0: Portti on pois ja elämän ABC soi ihan justiinsa ja sen jälkeen palataan eiliseen kisaan, kun Kati soitti.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa.

0: Ammaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 €. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 €24 pack. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
10: Legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
10: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda.
14: Aito iskelmä.
15: Niin

0: Sportti on pois, elämän ABC, aito iskelmän torstai-aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, hyvää huomenta ja nyt palataan eiliseen maailman helpoimpaan kisaan.
1: Meille soitti sinne Kati ja kuunnellaan, kuinka pitkälle hän pääsi vai pääsikö ihan loppuun saakka.
2: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: No mutta huomenta Kati, onko siellä kaktuskurkussa kun yskittää?
3: Aamupuuro ja naurattaa niin toi äskeinen.
0: Niin kun olit linjalla ja putosit niin, ja soittelit takaisin. Niin. Meillä on tällä viikolla ollut tässä maailman helpommassa kisassa niin pikkusen teknistä säätöä.
1: Joo, se on.
3: Liekko
1: toi itänaapuri tuossa jotenkin yrittää niin harhauttaa meidän soittajia jollain signaaleilla.
0: Joo, koska tämä on kaikenlaiseen maanpuolustukseen liittyvä kilpailu keskeisesti. Maailman kyllä helpoin kisa.
1: Kyllä. Jos emme ole huomenna täällä, niin tiedätte mitä on tapahtunut. No niin, mutta meillä on Kati sulle 9 kysymystä ja jos kaikki selvität oikein, saat aito iskelmän parkkikiekon, kangaskassin sekä sen lisäksi 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Ja onko säännöt sulle selvillä?
3: Kyllä on.
0: No niin, sitten me lähdetään pelaamaan. Toivotaan, että AI-tuomari Olavi pitää robottimaisen suunsa supussa tänään.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä ainesosa suklaa muffinsissa on ainakin?
3: Kaakaojauhe.
1: Kumpi on Olli Halosen biisi? Suomen kesä vai Ruotsin kesä?
3: Suomen kesä.
1: Kato oikein, sekin meni.
0: Ei pelkkää hattuteline.
1: Kyllä, not just a face. Mainitse yksi Suomen valtapuulajeista. Yksi riittää.
3: Koivu.
1: Joo, hyväksytään, se olisi ollut hieskoivu, mutta hyväksymme sen täältä. Siinä oli kolme oikein.
0: Hieskoivu oikein erikseen.
1: Joo. Kuusi, niin, mänty, hieskoivu. Ja raudus koivu.
0: No, mutta koivu ku koivu.
1: Koivu ku koivu, vaikka olisi Jussi koivu. Eikö se Jussi?
0: Ei.
1: Mikä se on?
0: Mikä se on? Rudolf koivu.
1: Ei, kun se on siis jääkiekkoilija.
0: Saku koivu.
1: Saku koivu.
0: Jussi koivu. Se on kuule tartsiheittäjä, ei ole mä keksi. No niin, en tiedä onko. Joo, Kati, hienoa. Sä oot nyt tiennyt, että on Aito-iskelman parkkikeikon ja sait hyvää stand-upia siihen kaupan päälle.
1: Mennään eteenpäin.
0: Haetaan kassia, eikö vaan?
3: Joo.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Onko maine koon kissa vai koiran rotu?
3: Kissa.
1: Miten jatkuu kaunis rietas onnellinen kappaleen sanat? Etkä voi yhtään mitään menettää, joten anna mennä,

0: Ei, nyt ei lauleta tänään yhtään.
1: Eikö?
2: Eikö voi hittäläinen?
0: Ei. Aikainen aamu.
2: Mutta se päättyy tähän.
1: No niin,
2: se olisi jatkunut kaunis, rietas, onnellinen.
0: Niin yksinkertaisesti.
1: Mutta hei, ihanaa Kati, kun soitit, ihanaa, että pelasit. Nyt sulla on siis uusi parkkikekko tulossa postissa.
0: Joo,
1: niin.
0: Mieti.
1: Onhan sulla myös auto.
0: On.
1: Kun silleen, että jos on parkkikekko ja polkupyörä, niin ne ei ihan silleen keskustele.
0: Ihan työkseni ajan, niin sitten uusi kiekko.
1: Hyvä.
2: Mulla ei ole autoa, niin mä voisin ottaa ton parkkikiekon sillä tavalla, että jos menee vaikka puiston penkille, niin laittaisin tuohon rintapieluksen sen parkkikiekon. Silleen, että tämä vapautuu tämä paikka pian.
1: Tulin kympiltä tähän, enkä lähde. Joo, okei. No mutta ehkä mekin mennään eteenpäin. Kivaa päivää, Kati, sinne vaan tuota nyt sitten. Ja kiitos soitosta ja onnea voitosta.
0: Kiitos. Joo, kiitos.
1: Yes. Moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
1: Tuntaroisen päästä pelataan tämän aamun maailman helpoin kisa. Ilmoittaudu mukaan jo nyt.
2: 050-5699-475 on WhatsApp-numero. Sinne voi ilmoittautua ja meillähän on palkintona kiekko.
1: Parkkikiekko.
2: Parkkikiekko, kangaskassi ja 50 € ruokakaupan lahjakortti.
1: Tässä Hector.

0: kevätinen.
1: Kaunis Kaija K. minun tuulessa soi Aito-iskelmän torstai-aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Seuraavaksi 7 uutiset ja säätiedot ja sitten töräytetään show eteenpäin.
2: Just näin.
3: Aito-iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta?
5: Mm?
4: Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ai! Onks Burana?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: kuulussa.
1: Ei ole muuten tylsä hänä.
2: Ei ole.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat iski Hormuzin salmen kupeessa sotilaskohteeseen ja ampui alas 4 droonia. Yhdysvaltalainen virkamies kertoo uutistoimisto Reutersille, että iskut olivat puhtaasti puolustuksellisia ja niiden tarkoitus oli ylläpitää tulitaukoa. Iranin yleisradioyhtiö IRIBin mukaan Iranin joukot ovat tulittaneet aluksia, jotka yrittivät päästä Hormuzin salmen läpi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kiistänyt Iranin valtiollisen television väitteet Hormuzin salmen valvonnasta. Iranin media esitti, että rauhansopimusluonnoksen mukaan Iran ja Oman valvoisivat salmea yhdessä. Trump ilmoitti kabinettinsa kokouksessa, että Hormuzin salmi on kansainvälisiä vesiä, eikä kukaan kontrolloi sitä. Lisäksi Trump uhkaili, että Omanin täytyy käyttäytyä kuten kaikkien muidenkin maiden, tai muuten Yhdysvallat räjäyttää sen ilmaan. Nuoret kohtaavat muita enemmän riskejä verkossa, kertoo S-Pankin uusi kyselytutkimus. Riskeihin kuuluvat esimerkiksi tietojen kalastelu ja digihuijaukset. Lähes viidennes nuorista kertoo kyselyssä, että heidän pankkitiliään on yritetty käyttää väärin tai rahaa on onnistuttu viemään tililtä. Osuus on ikäryhmistä suurin. Kesällä huijauksissa korostuvat etenkin festariliput ja mökkivaraukset. Nuorille yritetään myydä esimerkiksi olemattomia festarilippuja.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Ja Aito Iskelmän säädeskiltä. Oikein hyvää huomenta. Vettä sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella ja pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Mutta päivän aikana sateet sitten heikkenevät ja lännessä päivä on enimmäkseen poutainen.
9: Eniten aitoa iskelmää.
10: Se on Kinnunen ja Aleksandrova Aito-iskelmä aamusta täällä. Oikein hyvää huomenta. Kello on 7:03 ja torstai 28. toukokuuta on täällä.
8: Oikein hyvää huomenta. Täällä me ollaan sun kanssa tuonne 9 saakka.
10: Ei ku kymppi. Mihin
8: sä oot
10: menossa? Yksi meinaa lähteä aikaisemmin, kun elää yritäkään.
8: Ei, mun piti arvaa mitä mä mietin. No. Kun se miettiminen ja puhuminen, niin. Ei sovi mulle. Mä mietin sitä, että kun eput soi, niin soita studioon 020 343 200, ja sä voit voittaa itsellesi ja ystävällesi liput tuonne jäähyväiskeikalle, joka on 6.6. Bolt Areenalla.
10: Ysi ei liittynyt siihen mitenkään. Tietenkin se voi soida ysin aikaa, kun mä jäin niin kuin miettimään, että oliko tässä joku tässä ysissä.
8: Ei, kun mutta mä katsoin, meillähän on lähetyslistat, niin mä katsoin 9:00.
10: Just näin.
8: Siitä se johtuu.
10: Hyvä, joo. Ja meille tulee tunnin päästä 8:00 vieraskin. Puhutaan Suomesta Ruotsiin uimisesta ja itsensä ylittämisestä. Ja kohta mä haluan heti teleksin jälkeen jutella siitä, että oot sä Jenni varautunut sillä 72 tunnin turvapaketilla, mistä puhutaan paljon.
6: Äläpä hättäile. Kyllä kaikki järjestyy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Kello on 7:08, kuuntelet Taitoiskelmää aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, hyvää torstai-huomenta.
1: No oikein hyvää huomenta ja todellakin ollaan 10 saakka tänään sun kanssa.
0: Hei, ootko varautunut Jenni sillä, kun nyt on puhuttu jo pitkään siitä, että pitäisi olla se 72 tunnin eli 3 vuorokauden semmoinen survival-pakkaus, missä on niinku ruokaa ja tarvikkeita, jolla se, jos vaikka sähköt menee poikki, niin pärjää kotona.
1: No niin mä oon mettän keskeltä kotoisin. Maalta, jossa sähköt silloin kun mä olin pieni, niin meni aika ajoin. Eli mulla tulee tavallaan niin kuin äidin maidosta sellainen, että tietyt asiat on, mihin on varautunut, mutta ei ole mitään tällaisia niin kuin varavirtalähteitä tai muita, mutta on kynttilöitä, on taskulamppuja, on säilykkeitä,
0: niin,
1: on juomaa. Niin perusasiat on, että kyllä niin kuin hengissä pysyisi sen 72 vuorokautta. Ei kun siis tuntia.
0: Sulla on vähän isompi lasti siellä. Enempi niitä
1: kynttilöitä. Ihan useampi kynttilä kyllä löytyy. Ja tärkeää, että ne on tuoksukynttilöitä.
0: No sehän se justiinsa, kun kriisi iskee, niin tämä tuoksu on hyvä. Mä viime jouluna hommasin Kinnuselle joululähdeksi semmoisen patteriradion. Sitä meillä ei ollut. Ja sitten nyt mä näin uutisissa, olikohan Iltalehti tehnyt tämmöisen varavirta-akku-vertailun. Vähän niin kuin jotain pallokrillejä olisi vertautunut. Sitten mä niinku mietin, että kyllä niinku tätä vähän tämmöistä katastrofiskenaariota meille myös syötetään. Mutta siitä uutisesta en tilannut semmoista jättimäistä varavirta-akkua.
1: Semmoisia aggregaatti.
0: Niin, aggregaatti tai niinku just semmoinen, tai polje pyörää, niin sähköä niin tulee semmoisen vehkeen. Vaan tilasin powerbankin. Meillä ei ole siis ollut nyt noita puhelimen lataus powerbankkeja, niin tilasin semmoisen, mikä latautuu auringonvalolla. Semmoinen aurinkokennohomma. Ja tuli tietysti heti semmoinen, että okei, mulla ei ole tällä hetkellä, meillä on välillä ollut niitä 5 litran vesikanestereita, ei tämän 72 tunnin varautumisen takia, vaan ihan sen takia, että välillä on ollut vedet poikki, niin kuin muista syistä, jostain huoltotöistä tai muista johtuen. Niin nyt ei ole sitä, mutta silleen mulla on niin semmoinen, että okei, meillä on radio, meillä on taskulamppuja, nyt meillä on se powerbankki, meilläkin on säilykkeitä, kynttilöitä on ihan hitoksia aivan liikaa Kinnusen mielestä, että kyllä me nyt selvitään. Mutta sitten tuli semmoinen, että et jotain niinku siinä mindsetissä itselläkin on niinku muuttunut, että tämä edes tulee mieleen.
1: Niin, niin pitäisi varmaan sitten kuitenkin kaikista paras olisi hommata pari kyyhkystä, koska ne powerbankitkin menee pian loppuun ja sitten kenelle sitä soittaa, jos toisella ei niitä ole, niin kyyhkysillä voisi lähettää sitten vähän tällaista postia.
0: Niin, tai sitten voi pitää Insta-liveen koosta akkua jäljellä.
1: Mä oon kerran asunut ihmisen kanssa, joka varautui pahimpaan jatkuvasti. Ja voin sanoa, että siitä ei kannata tehdä liian isoa numeroa, koska sellainen elämä on raskasta.
0: No sitä mä just mietin, että sehän niinku ressi vaan kumuloituu.
1: Kyllä. Ja sitten kun ne pitää kaikki säilykkeet ja kaikki kuivamuodot ja muut, jos et sä sitä, niitä niinku käytä, niin nehän pitää uusia säännöllisin väliajoin. Ja sitten sä heität ne aikaisemmat roskiin. Niin. Ja se vesikään ei hirvittävän eihän kauan siinä säily.
0: Ja se 5 litran kanisterikin on aika iso.
1: Joo, kyllä.
0: Ja siihen kun varpaakin potkaset muutaman kerran, niin
1: ei ole kiva.
0: Ei. Mitä ihmettä?
1: Oho!
0: Tämähän on eput. Joka päivä ja joka ikinen yö. 020-3432 studion numero.
1: Numero. Soita siihen, niin voit voittaa itsellesi liput jäähyväiskeikalle.

0: Eput, joka päivä ja joka ikinen yö soi tässä ja sehän tarkoittaa sitä, että silloin kannattaa soittaa 020 343 200, koska voi saada nimensä arvontalistalle, josta sitten selviää aina tällä viikolla, tässä loppuviikosta, eli huomenna. Vitsi, tämä on vaikeaa tämä. Niin voittaja, joka pääsee jäähyväiskeikalle Bolt-areenalle Helsinkiin. Katsotaanpas nytten, kuka on tämä aamun voittaja. Otetaanpa tuo linja tuosta auki. Hanna Enni, Aito Iskelma aamussa täällä. Kuka siellä?
1: Rauno.
0: Hei Rauno, onneksi
2: paljon onnea. Sä saat nimes listalle, josta arvotaan sitten onnellinen voittaja.
1: No niin, hyvä.
0: Ootko ollut pitkään Eppunormaali fani?
1: Aika pitkään.
2: Mikä on sellainen Eppujen paras biisi, joka saa aina sukat pyörimään jalassa?
1: Pimeyden tango.
0: No se on kyllä hyvä biisi. Eihän Eppuilla kyllä huonoja biisejä olekaan. Jos sulla onni potkaisee ja pääset tuonne Bolt Arenan keikalle 6.6., niin kuka lähtee sun seuraksi?
1: Eiköhän sinne puoliso lähde.
0: No niin, hyvä homma. Mistä päin sä muuta, Rauno, soittelet?
1: Karviasta.
0: No niin, mahtavaa.
2: No mut hei, onneksi olkoon, katsotaan tässä, että onni potkaiseeko sinua, Rauno, ja puolisoasi ja pidä puhelin lähellä, koska huomenna se saattaa kilahtaa.
1: No niin, hyvä.
0: Ei muuta kuin kivaa päivän jatkoa ja kiitos soitosta.
1: Samoin.
2: Moi moi.
0: Moi moi. Kuunnellaan Kisun Polta ja sitten tsekkaillaan, mikä on tärkeää tänään.
3: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Houdan.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Turvakodit ovat yhä useammin niin täynnä, että asiakkaita joudutaan ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen paikkaan. Viime vuonna 2025 noin 2500 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen ja vuotta aiemmin tapauksia oli vain reilu 1000. Ja tästä kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n turvakotitilastoja. Eniten asiakkaita ohjattiin toiseen turvakotiin pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa.
2: Ai että, toi on surullista.
1: On.
2: Alle 18-vuotiaat kuljettajat eivät saa enää ajaa autoa yöaikaan huomisesta alkaen. Ajokorttilain muutos kieltää kello 24.5 välillä ajamisen kaikilta ikäpoikkeusluvalla ajokortin saaneilta nuorilta.
1: Musta on ihan sairaan hyvä.
2: Jep.
1: Tuo voisi kyllä olla tuo ikäraja jonnekin 20 vuoteen asti. Tai jopa 45-vuotiailla naisilla. En tiedä, mistä tämä tuli mieleen. Ei ne ainakaan kaha. Hei, tänään on myöskin jääkiekossa siellä maailmanmestaruuskisoissa niin tosi tärkeä päivä myös Suomelle. Koska tänään selviää, että mitkä 4 maata selviää puolivälieristä jatkoon. Eli pääsee pelaamaan mitalleista. Ja 17.20 Suomi pelaa Tšekkiä vastaan. Ja esim. Yle Urheilun sivuilla on ammattilaiset asiantuntijat arvioinut. Ja tästä kyllä varmasti voi tulla tiukka peli, koska Tšekki on kova vastus. Tšekki on kuulemma ollut vähän ailahteleva tuolla kisoissa tänä vuonna. Mutta kova peli on luvassa, että kyllähän me nyt Suomeen kannatetaan.
2: Hyvä Suomi!
1: Niin. Ja Ilta-Sanomien jääkiekkotoimittaja sanoi aiemmin, että kyllä se kannattaa se tori varata ja Hornetteja ruveta tankkailemaan, että kyllä sieltä kultaa tulee.
2: Mä sanoin, että Hornetit on jo valmiiksi tankattu, mutta eri syystä.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Suomen pekkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
7: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Aito iskelmä.

0: Status quo in the army now, Westerinen yhtyeinen Tvo on kolme, soi Aito Iskelmän aamun Kinnunen Aleksandrova showssa ihan kohta. Hyvää huomenta.
1: No oikein hyvää huomenta. Suvi Virren laulamisesta kouluissa on nyt taisteltu 10 vuotta Espoossa.
0: Oh my days.
1: Lauri Ojala, espoolainen koululaisen isä, on 10 vuotta vastustanut

0: tarkoittanut sitä, että Suvi Virttä ei saa laulaa kouluissa. Ja hän perustelee sen sillä, että se syrjii ihmisiä. Ei saa esittää uskonnollisia lauluja. Hän on hakenut jopa lapselleen korvausta Espoosta johtuen siitä, että lapsi joutuu vasten tahtoaan kuulemaan Suvi Virren koulussa.
1: Oliko hän saanut siitä jonkun rahallisen korvauksen?
0: Nyt on tehty päätös ja kyllä näin on. Lautakunta on määrännyt Espoolle 10 000 euron uhkasakon. Ja eli tämä tarkoittaa sitä, että enää Suvi Virttä ei saa siellä laulaa kouluissa. Ja Ojalalle pitää maksaa hyvitykseksi 750 euroa ja Ojalan lapselle sitten 2500 euroa.
1: Mitä helvettiä nyt?
0: No, siis
1: excuse
0: sanoppa.
1: My friends, mutta joo. Mitä helvettiä?
0: Siis
1: tämä on nyt ennakkotapaus, eli nyt sitten voidaan ruveta pumppaa valtiolta rahaa Suvi Virren takia missä päin tahansa.
0: Joo, ja tämähän aiheuttaa sen, että kaikki kouluthan sitä kieltää nyt sitten, jos tähän mennään.
1: Mun mielestä, joo, meillä on uskonnonvapaus, meillä pitää olla turvallinen tila koulussa kaikille, mutta Suvi Virsi on muuta kuin uskonnollinen laulu tänä päivänä. Se on virsi, mutta sen merkitys on isompi kuin uskonnollinen. Sen merkitys on se, että kesäloma alkaa. Sen merkitys on se, että kouluvuosi loppuu. Sen merkitys on se, että äidit ja isät ja muut vanhemmat ja sukulaisoletetut saa märistä ja itkeä siellä yleisössä, kun lapsi saa todistuksen.
0: Musta on hauskaa, että sä käytit termiä sukulaisoletetut.
1: No niin kuin mä en muistanut enää tässä kiihkossani, että mikä on korrekti sana mistäkin kategoriasta, niin oletetut.
0: Varo, ettei Ojala haasta
1: sua. Saa soittaa, antaa tulla. Let's go.
0: Siis nyt jos mietitään hieman, yritetään miettiä sitä toista näkökulmaa, niin Helsingin Sanomissa Ojala kertoo, että olen kärsinyt uskonnon takia paljon ja tiedän kärsiväni vielä jatkossakin, kun en pysty enkä halua päättää taistelua sitä vastaan. Koen kuitenkin voittavani moraalisesti päästessäni näyttämään uskonnoille pitkää nenää.
1: Ja se kiteytyy Suvi Virteen tämä uskontoahdistus. Siis mä ymmärrän tonkin. Uskonto voi olla aivan järkyttävä vallankäytön väline
0: niin,
1: ihmisen
0: kyllä.
1: elämässä, mutta ei se Suvi Virren laulamattomuus. Terapia auttaa tohon,
0: kyllä.
1: Suvi Virren laulamattomuus ei auta tohon.
0: No juurikin näin, että ehkä se 10 vuotta, jota tämä espoolaisisä on taistellut Espoon kaupunkia vastaan, niin jos hän olisi sen 10 vuotta käyttänyt terapiaan,
1: niin
0: varmaan olisi lopputulos sellainen, että tulisi olo, että tarviiko tässä nyt omaa elämää tällaiseen tuplata.
1: Jep.
0: Tämä voi kuulostaa aika radikaalilta tämä mielipide, mutta herra mandaare, nyt jos tässä herran nimi lausutaan turhaan,
1: niin
0: onhan tämä nyt jotenkin, en mä tiedä, meillä on elämässä tietty määrä vuosia, meillä on elämässä tietty määrä kesiä ja kesäjuhlia.
1: Ja kesässä on vaan 8 viikonloppua.
0: Niin jos se nyt tällaiseen haluaa niin kuin käyttää, niin oma on asia.
1: Kari Tapio myrskyn jälkeen. Täytyy pikkusen puhallella. Oikeesti. Kuuntelet Aito Iskelmää ja Kinnunen Aleksandrova showssa täällä. Kinnunen Aleksandrova.

päivän uuden jälleen kohtaa myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

0: Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme ja ihan kohta soi Bad in Rockers, Jokin sinulla on. Ja sittenhän Aito Iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa on aika pelata.
1: Ja pelataan maailman helpointa kisaa. Homma toimii sillä tavalla, että me esitetään sulle 9 helppoa kysymystä ja jos sä saat kaikki kysymykset oikein, voitat 3 palkintoa. Tuommoisen Aito Iskelma parkkikiekon, kangaskassin sekä 50 € ruokakaupan lahjakortin ja voit voittaa myös 1 noista. Tai 2 tai 3. Kolme.
0: 9 kysymystä, ne on oikeasti helppoja. AI-tuomari Olavi vähän tsekkailee kelloa, että kauan menee vastaamisen aikaa, mutta me ollaan aika hyvin saatu pidettyä tuo Olavi kurissa. Me on niin kuin opittu käsittelemään tuota meidän Aito Iskelman aamu omaa bottia, että Olavilla on teippi virtuaalisen suu edessä aika usein.
1: Eli me ei olla opittu kontrolloimaan, me ollaan vaan
0: työnnetty Olavi nurkkaan ja laitettu mute.
1: Joo, pallo suuhun ja teippi päälle.
0: Herranjestas. Mutta soitapa sinä meille, me ei sulle laiteta mitään suuhun eteen, eikä tai siis niin kuin 020 343 200, tämä on turvallinen tila, saa soittaa.
1: Tämä on turvallinen tila, 020 343 200, soita NYT nyt!
2: Kitara, taivas ja eppunormaali. Kotimaisen musiikin legendan ensimmäiset jäähyväiskeikat nähdään Volt Areenalla kesäkuun alussa. Haluaisitko olla menossa mukana? Kun eppunormaali soi tällä viikolla Aito Iskelmässä aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita studioon 020 343 200. Voit päästä mukaan lippuarvontaan. Eniten aitoa iskelmää, eppuja ja bongaus onnea. Aito Iskelmä.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta.
4: Mm?
3: Eli nelivetoko.
4: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.
11: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
12: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikonkatu 16. Toyota Helsinki.fi.
2: Aito Iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, tänä aamuna täällä on linjat siis aivan älyttömän täynnä ja kisaan pyrkijöitä on täällä siis ziljoona. Soittakaa huomenna uudestaan. Let's
2: go! Se on juuri näin, ihan mahtavaa. Meillä olisi nyt kisaan osallistumassa Anni, hyvää huomenta.
1: Anni, huomenta. Ootko siellä? Missä Anni?
2: Mitä ihmettä?
1: Ei kuulu Annin pääntä.
2: Ihmettä.
1: Onko Anni siellä? Halo? Nyt ei kuulu mitään. Otapas mä teen silleen, että jos Anni kuulet mut, niin mä soitan sulle saman tien tästä nyt uudestaan.
2: Meillä on jotain häikkää ollut näissä
1: koko
2: linjoissa
1: viikon.
2: Nyt.
1: Ota Anni, mä soitan sulle takaisin. Vastaapa, otapa. Tehänpä tälleen näin. Tää on kyllä nyt meillä ollut tämä koko viikko semmonen, että sanotaan, että puhelinyhtiö Jumalat niin ei ole ollut meidän puolella, jos semmoisia on olemassa.
2: Ja se me eilen puhuttiin tuota itänaapurista, niin se on kuule niin, että...
1: Elämme siihen.
2: Mä menin jo.
3: No haloo.
2: No niin!
1: Anni siellä, hyvää huomenta. Anni, täällä Hanna ja Jenni aito iskelmältä. Meillä ei joku puhelinhäikkä, mutta onneksi sä olet siellä.
2: Ootko siellä?
1: Mihin se nyt
2: mitä katsoi? Ihmettä täällä tapahtuu? Mitä tämä elämä on?
1: Anni. Ota, mä koitan vielä kerran. Tämä on kyllä semmoinen cha-cha-cha nyt tämä meidän homma. Kerropa tämäkin kivaa, Jenni, samalla kun mä tässä...
2: No mä voisin kertoa vaikka sellaisen, että tänään Eppu Normaali, kun soi, niin soittele studioon, koska voit voittaa liput tonne jäähyväiskeikalle 6.6. Bolt Areenalla.
3: Halo.
1: Nyt Anni, ootko siellä?
3: Olen.
1: Mahtavaa. Nyt, voi vitsi, nyt toivotaan, että nyt ei linjat kosahda enää kertaakaan. Onko maailman helpoin kisa sulle tuttu?
2: Ei ole todellista.
1: Mihin se
2: ei
1: katoaa?
2: Ei ole todellista. Tässä on nyt joku
1: tämä
2: suurempi
1: voima. Tämä on nyt joku universumihomma. Oota, mä vielä kerran soitan.
2: Okei, kolmas kerta toden sanoo.
1: Onko tämä jo seitsemäs?
2: Jos Anni kuulet, niin tota...
1: En mä tiedä,
2: yritetään
1: mitä
2: nyt
1: tehdä.
2: Vielä kerran. Mä en tiedä, mikä meidän linjoissa on vikana.
3: Halo.
1: Kuuluuko nyt?
3: No, mä oon kuullut. Vai.
1: Ei sä vitsi, täällä on joku, meillä on joku häikkä täällä. Hei.
2: Sanopa vielä jotain, kuuletko vielä?
3: Kuulen.
1: Yes. No niin, nyt toivotaan. Maailman helpoin kisa, 9 kysymystä, 3 kysymyksen pattereissa mennään. Lähdetään pelaamaan, eiks vaan?
2: Yes.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Mitkä ovat meidän etunimet, eli Kinnusen ja Aleksandrovan?
3: Jenni ja...
2: Kinnunen.
1: Ei vitsi, hän yrittää vastata, mutta me ei kuulla
2: niin,
1: mitään.
2: Niin, me ei kuulla mitään.
1: Tiedätkö mitä, Anni? Me tehdään nyt sillä tavalla. Meillä on sun yhteystiedot. Me lähetetään sulle aito iskelman kangaskassi kiitokseksi yrityksestä ja pahoitellaan tätä teknistä häikkää. Me ei tiedä, mitä täällä tapahtuu. Tämmöistä voi tapahtua suorassa radiolähetyksessä. Mä toivon, Anni, että sä soitat toisena päivänä ja tuut pelaamaan uudestaan. Nyt me ei pitäisi kuulla, mitä sä vastaat, mutta tää ei ole nyt kenenkään meidän vika. Tää on nyt tekniikan vika ja kiitos ja anteeksi ja mennään eteenpäin. Mutta me laitetaan Anni sulle kangaskassi tulemaan. Moikka!
2: Moi moi!

0: PM:n pikkuveli Featurin Jenni Aleksandrova.
1: Kinnunen säikähti, vähän pomppasit sitä.
0: Joo, silleen mä oon niinku, katsoin, että sä istut siinä ihan tyynen rauhallisena ja sit panin mikin päin. Se oli, ajoitus oli täydellinen.
1: Hörppäsin nenään kahvia.
0: Kyllä. Hei, 8 uutisten jälkeen, eli ihan siis 10 minuutin sisään meillä on tulossa studioon vieras.
1: Hän onkin Kristiina Kangastalo Hoda, ja hän aikoo uida merenhalki Suomesta Ruotsiin.
0: Mitä hitsiä ja mitä ihmettä, ja se mikä supernainen nyt on kyseessä, niin se selviää 8 uutisten jälkeen. Mutta ensin uutiset ja säätiedot.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
6: No morjes.
5: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
6: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
5: Millä?
7: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
8: Finago. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviikko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.

0: hämmeri soi, se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex. Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
2: Finago.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat iski Hormutsin salmen kupeessa sotilaskohteeseen ja ampui alas 4 droonia. Yhdysvaltalainen virkamies kertoo Reutersille, että iskut olivat puhtaasti puolustuksellisia ja niiden tarkoitus oli ylläpitää tulitaukoa. Iranin valtion läheiset tiedotusvälineet kertoivat, että Iranin armeija avasi tulen Hormutsin salmen läpikulkeneisiin 4 alukseen ja pakotti ne kääntymään takaisin. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskun Yhdysvaltojen tukikohtaan kostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille. Toimeentulotuen perusosaa alennettiin huhtikuussa yli 5700 tuensaajalta, kertoo Kela. Lähes kaikilta alennettiin tukea 50%. Helmikuun alussa tuli voimaan toimeentulotukilain muutos, joka lisäsi tuen velvoittavuutta ja tiukensi tuen saamisen ehtoja. Uudistuksen tarkoitus on ohjata asiakkaita hakemaan toimeentulotukeen nähden ensisijaisia tukia ja ilmoittautumaan kokoaikatyön hakijaksi tuen perusosan alentamisen uhalla. Nuoret kohtaavat muita enemmän riskejä verkossa ja menettävät rahaa useammin, kertoo S-Pankin uusi kyselytutkimus. Riskeihin kuuluvat esimerkiksi tietojen kalastelu ja digihuijaukset. Lähes 1/5 nuorista kertoo kyselyssä, että heidän pankkitiliään on yritetty käyttää väärin tai rahaa on onnistuttu viemään tililtä. Osuus on ikäryhmistä suurin. Kesällä huijauksissa korostuvat etenkin festariliput ja mökkivaraukset.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Vettä satelee ja vesikuuroja tulee tänään monin paikoin itäosassa maata. Pohjoisessa saattaa sadella jopa räntää tai lunta, mutta päivän aikana sateet sitten heikkenevät ja lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Tällä hetkellä länsirannikolla ollaan 11 asteen hujakoilla ja sitten tuolla Pohjois-Lapissa siellä ollaan lähellä 0.
6: Suomen kesä pitää ihmisen nöyränä.
5: Kyllä, ja jännittyneenä.

0: Kello on pian 8:04, Aito Iskelmän taajuudella olet ja Kinnunen Aleksandrova show täällä käynnissä 10 saakka ja 28. päivä toukokuuta noista lämpötiloista huolimatta, kohta on kesäkuu.
1: Nyt ei tekisi mieli lähteä uimaan esimerkiksi Suomesta Ruotsiin. Vesi saattaa olla aika kylmää, mutta meille saapuu seuraavan biisin jälkeen studioon vieras, joka niin aikoo tehdä. Kristiina Kangastalo-Hoda ui siis Suomesta Ruotsiin ja me kysymme kohta, että mitä ihmettä.
0: Ensin Katri Helena ja mun sydämeni tänne jää.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamun. Vieras vartti.
1: Tänään Aito iskelmän aamussa tavataan rohkea nainen. Hän on Kristiina Kangastalo Hoda, joka aikoo uida Suomesta Ruotsiin. Hyvää huomenta ja tervetuloa Aito iskelmän aamuun.
2: Kiitos paljon. Kiitos paljon.
3: Kerro ihan omin sanoin, että kuka sinä oikein olet?
2: No, ihan tämmönen tavis keski-ikäinen äiti ja yrittäjä tällä hetkellä ja päätin sitten tempasta, että viime kesänä jo tempasin ja nyt halusin sitten tempasta vähän isommin, niin kokeilla vähän rajoja ja ehkä inspiroida muita.
1: Mitä tarkoittaa, että viime kesänä jo vähän tempasit?
2: No mä kolusin mun oman kotijoen Siikajoen alusta loppuun 5 päivässä. Se oli 160 kilsaa pitkä, mutta uintia siitä tuli sitten vasta, tai no, vain joku 100-110 kilsaa, että muuten sitten rämmittiin ja kahlattiin ja kierrettiin koskia ja muuta.
3: Ja nyt tänä kesänä tulee sitten uintia enemmän. Kuinka paljon uintikilometrejä tulee, kun uit Suomesta Ruotsiin?
2: No ihan linnun tietä, jos mapsista katsoo, niin se on 140 kilsaa, mutta hyvin epätodennäköistä, että pystyy niin suoraan viivaa meneen, että varmaan joku 150. Suomen ja kertaa. Ehkä vähän enempi, toivottavasti ei hirveästi.
1: Mistä sä aiot siis lähteä? Sä lähdet jostain Pohjois-Pohjanmaan rannalta ja sitten Merenkurku yli.
2: Ei, Merenkurku yli, se on liian lyhyt matka.
3: Liian helppo homma.
2: Mä lähden siis Simppusäikältä, Siikajoen kunnan alueelta, eli sieltä mihin mä niin kuin viime kesänä tulin tavallaan maaliin, kun Siikajoki loppuu ja alkaa Perämeri. Niin siitä Simppusäikältä mä sitten kattelin karttaa, niin siellä vastarannalla on Luulaja. Niin sieltä.
1: Okei. Luulaja on menossa. Sä oot ollut siis 20 vuotta sairaanhoitajana ennen kuin susta tuli yrittäjä. Sitten sulla tuli jaksaminen vastaan. Mitä siinä tapahtui?
2: Joo, yli 20 vuotta tuli hoitotyötä tehtyä heti lukiosta lähin sille tielle. Ja viimeiset 17 vuotta sitten ambulanssihommissa. No, siinä tuli yksinkertaisesti vastaan yövuorot ja ikä, että mulla teki sitten sen, että kun 40 tuli mittariin, niin ei sitten oikein enää pystynyt palautumaan ja alkoi tulla terveyshuolia ja kaikkia niistä yövuoroista. Ja ei se oikein enää, se työ otti enempi kuin antoi, niin sitten mä niinku päätin, että ei tässä ole kuin yksi elämä elettävänä, että pitää jotain niin kuin muutosta, että ei tämä näin voi mennä, että mä oon jatkuvasti väsynyt ja terveyshaitat ja perhe kärsii ja kaikki kärsii, että ei tässä ole niin kuin mitään järkeä. Niin sitten mä vuonna 2023 päätin, että tämä on mun viimeinen hoitotyövuosi ja sitten uuden vuoden yönä 2023 mä irtisanouduin ja pidin lupaukseni itselleni.
3: Mitä sä nyt teet?
2: No siitä lähtien mä oon ollut sit yrittäjä, uintivalmentaja ja muutenkin hyvinvointialan yrittäjä, mutta pääasiassa nyt siis uintivalmennus on se ykkösjuttu. Ja sen mä löysin vähän niin kuin lumipalloefektinä sitten oman uintini kautta.
1: Mitä se sitten tarkoittaa, kun lähtee uimaan Suomesta Ruotsiin? Miten paljon sä oot harjoitellut ja miten paljon sä harjoittelet ennen kuin startti on sitten käsillä?
2: No vaihtelevasti, mutta siis lähinnä sitä peruskuntoa ja kestävyyttähän siinä haetaan. Ja syksystä asti mulla on valmentajakin, tarvitsee valmentajan, niin mä oon saanut sitten harjoitusohjelman sitä varten, mutta silleen määrällisesti ei niin paljon tuu kilometrejä, mutta katsotaan lähinnä viikko tuntitasolla suurin piirtein, että mitä tulee sitten tämmöistä aerobista ja vauhtireeniä. Nyt touko, kesäkuu, kun pitäisi maksimoida reenit, niin nämä on vähän haastavia, kun tulee itse asiassa tämä on eka vapaa päivä 3 viikkoon, mä oon tehnyt 12-tuntisia päiviä, niin vähän haaste löytää niitä treeniaikoja, mutta kyllä mä meen ja mun ystävät ja tuttavat tietää, että sen mä kyllä teen, että tuommoinen luovuttaminen ei ole mun sanavarastoon. Ne nostaa mut sieltä, pääkainalossa saa olla ennen kuin meikäläinen luovuttaa.
3: Meillä on siis vieraana Kristiina Kangastalo Hoda, joka ui Suomesta Ruotsiin. Jatketaan kohta keskustelua. Puhutaan siitä, että kuinka poikkeuksellista se on, että tämmöinen uinti. Esimerkiksi, että nainen sen tekee.
1: Kuunnellaan väliin Suvi Teräsniskan Täydellinen elämä.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Suvi Teräsniska soi siinä, Juha Tapio soi kohta ja meillä on Aito iskelmän aamussa vieraana Kristiina Kangastalo Hoda, joka aikoo uida Suomesta Ruotsiin. Kuinka poikkeuksellista se Kristiina on, että nimenomaan nainen lähtee uimaan Suomesta Ruotsin puolelle?
2: No kyllähän tuolla maailmalla on ultrauija naisia paljonkin ja Suomestakin viesti uintina on naisia mennyt muun muassa Merenkurkun yli ja sitten Tallinnaankin, mutta en ole löytänyt eikä tekoälykään löytänyt, että yksin olisi kukaan suomalainen nainen uinut tuollaista matkaa meren yli.
3: Mikä sun suhde on mereen? Sehän on aika äkkipikainen paikka.
2: Mä inhoon.
3: Oikeesti?
1: Hyvä lähtökohta.
2: Se on niin kuin se viimeisin vesi. Vesi on mun elementti ja mä voin olla siellä, mutta meri ei ole se niin kuin lähtökohtaisesti. Tässä nyt yhdistyy kaikki epämukavuusalueella oleva, eli meri, kylmä ja näin.
3: Miksi sä sitten teet tämän?
2: En mä tiedä.
1: Ehkä se selviää siinä matkan varrella.
2: Niin. Ei niin. Vaan se, että viime kesänä sen, kun mä pääsin Siikajoen, niin tuli se olo, että kyllä mä haluan vielä niin kuin vähän koetella lisää. Ja ehkä myös inspiraationa, ja olen seuraajiltakin saanut jo niin kuin, että viestejä siitä, että inspiroi ihmisiä. Ja just tämmöinen tavis, ja, että kaikkeen tavallaan pystyy, jos haluaa. Ja menee määrätietoisesti sitä kohti ilman mitään, ei mullakaan mitään urheilutaustaa. Ennen 9 vuotta mä oon vasta uinukki. Niin joo, ehkä se. Ja katsoo, että mihin sitä niinku pystyy vielä tässä iässä.
1: Kuinka paljon toi sun mielestä liittyy just tämmöisen niinku keski-ikäisyyteen tavallaan, että haluaa jotenkin ammentaa itsestään sen voiman ja sen rohkeuden ja ylittää itseänsä? Onko se joku meidän tämmöinen ikävaiheeseenkin kuuluva asia?
2: No se saattaa olla, ja jos mun mieheltä ja perheeltä kysytään, niin joo, ne on ollut jo kauan aikaa sitä mieltä, että mulla on keski-iän kriisi.
1: Niin, toiset menee kansanopistoon virkkauskurssille, toiset ui Suomesta Ruotsiin, voihan tämänkin käsitellä monella tavalla. No miten sä nyt sitten, sä sanot, että sä treenaat tietenkin, mutta millä kaikin tavoin sä valmistaudut tähän uintiin? 150 kilsaa suurin piirtein Siikajoelta Lullajaan Suomesta Ruotsiin.
2: No eniten siinä, siis pääkoppaa pitää kouluttaa. Et kyllähän se, niin kun, vaikka se tekee fyysisesti kipeätä ja rankkaa, mutta kyllä se niin kun eniten on tosi paljon sitä mind gamea. Maisemat ei vaihu ja sattuu ja kylmä ja väsyttää ja no en sano sitä rumaa sanaa, mutta turhauttaa. Ja sitten vaan, niinku, että kyllä se on niinku tosi paljon pääkopan sisäistä taistelua varmasti se koko matka.
3: Miten se fyysisesti sitten niinku tapahtuu, että se putkeen pysty sitä uimaan? Sun on pakko levähtää välillä. Niin miten se onnistuu meressä?
2: No mulla on turvavene siellä mukana ja se sitten lepohetket niin ankkuroidutaan siihen paikkaan, mihin mä lopetan uinin. Ja kyllä se 12 tuntia menee silleen. Putkeenkin.
3: Putkeen menee 12 tuntia kauhomista. Ihan älytöntä.
2: Joo.
3: No siis millä tavalla meressä uiminen eroaa nyt esimerkiksi uimahallissa uimisesta? Kerro meille taviksille nyt tämä.
2: No siis ihan täysin, että uimahallissa ei ole oikeastaan minkäännäköisiä ulkoisia elementtejä vastustamassa. Et jos laittaa sitten luonnonvesiä järjestykseen, niin se on niinku joki, järvi, meri ehkä mun mielestä, että kun joessa sit monesti virta auttaa. Ja et kyllä se on niinku hitaampaa, raskaampaa, on virtaukset, aallot, tuulet, olosuhteet ylipäätään.
1: Se on suolasta se vesi.
2: Hyi, olkoon joo, niin on. Ja onneksi Suomen meri ei ole niin suolasta kuin tuolla Etelän meret, että nyt kun mä olin reenaamassa Albaniassa huhtikuussa 5 päivää, niin ensimmäisen päivän aikana kieli meni täysin rikki, mä en pystynyt enää oikein syömään ja se suola syövytti ja suu ja kaikki niin kuin, hyi olkoon, se oli ihan hirveää. Joo.
1: Pystytkö sä jotenkin niin kuin ennakoimaan suojautumaan esimerkiksi tuolta, että kieli ei menisi rikki?
2: En, kyllä sitä vettä menee sinne, mutta onneksi tosiaan täällä on vähempi suolaa ja kyllä mä nyt siihen totuin ja se kielikin tottui, että 4. päivänä se jo parani, mutta niska hiertyi ihan vereslihalle, joten sitten viimeiset päivät oli.

0: jos te ajattelette, että teillä on veresliha ja siinä on jatkuvasti suolavesi, kuinka paljon se kirveli ja sattuu.
1: Jumala!
0: Niin se kipu oli niin kuin koko ajan läsnä, mutta sitten vaan mentiin.
2: Mentiin eteenpäin niin
1: sanotusti. Mentiin eteenpäin. Kyllä mä sanoin, että tämä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että mitä suomalainen sisu on. Joo. On vähän niin kuin niska vereslihalla, eikä kielikin on kohta poikki, mutta eteenpäin mennään.
2: Joo, siis ennen kuin mennään aatioiskelmään aamussa eteenpäin, niin vielä tuosta turvaveneestä ja muusta. Se turvavenekään ei ole mikään pikkujolla, jossa vaan joku yksi ihminen soutaa, vaan se on ihan kunnon purjevene.
0: Joo, ei. Ja mä olin pitkä aikaa ihan paniikissa, että tämä mun projekti ei edes ikinä onnistu, että mä en voi lähteä, jos ei mulla ole kunnon turvavenettä ja mä en meinannut sitä löytyä, kunnes löytyi Raahesta sitten ihana Pyry, ihan yksityishenkilö, joka antaa veneen meille käyttöön. Ja se on iso purjevene ja siihen niin kuin se 6-7 henkilöä mahtuu ja siellä yövytään ja kokataan. Että kyllä se on niin kuin huoltojoukoillekin kova puristus, siellä mennään niin kuin retkimuonilla ja
1: no täytyy sanoa, että ei se kyllä tunnu, tai siis kuulosta miltään verrattuna siihen puristukseen, mitä sä teet.
0: Niin, joo. Et kyllä mä huoltojoukotkin on sitten ohjeistanut ja varoittanut, että en välttämättä ole oma itseni sitten, että antakaa anteeksi, jos sieltä tulee ärräpäitä.
2: Joku myös meloo sun vieressä. Turvavene tulee vastaan Ruotsista. Joku meloo kajakilla sun vieressä, kun
0: ei,
2: sä uit.
0: Siis turvavene lähtee samaa matkaa.
2: Niitä tulee yhtä
0: ihan matkaa. Suomesta, joo. Mutta jos ei turvavene pääse olemaan tarpeeksi lähellä, niin mun kaveri, että sinne otetaan kajakki mukaan sinne kannelle ja kaveri sitten meloo kajakilla mun vieressä niitä pätkiä ja turvavene on siellä, että hän suunnistaa ja sitä kohti aina mennään.
2: Niin justiinsa. Meillä on siis vieraana Kristiina Kangastalo-Hoda, joka aikoo uida Suomesta Ruotsiin ja Juha Tapion jälkeen me jatketaan vielä keskustelua muun muassa pelosta.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
4: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
3: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Launea.
1: Launea.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
5: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.
6: Aito iskelmä. Täyden.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-17 asteeseen. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Navakkaa pohjoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Kuuntelet Aito iskelmän aamua ja meillä on täällä vieraana Kristiina Kangastalo-Hoda, joka aikoo uida Suomesta Ruotsiin.
2: Sä tuossa, Kristiina, sanoit, että sulle tapahtuu.

0: tapahtui aikaisemmin kuin uit, jotain sellaista, mitä et osannut odottaa. Kerropa tästä.
1: Joo, viime kesänä niin yhtenä päivänä niin mä nukuin päikkerit siellä uidessa.
2: Miten se on mahdollista?
1: En mä tiedä, mä oon lukenut siitä ja kuullut, mutta en mä ikinä niin kuin ajatellut, että mä itse sen kokisin, mutta mä koin sen. Se oli hämmentävä kokemus. Siis mä tajusin yhtäkkiä, että nyt mä taidan niin kuin nukahtaa. Te tiedätte sen olon, kun te tajuatte, että nyt te nukahatte
0: niin
1: siellä sängyssä
0: niin
1: illalla.
0: Vaivut johonkin.
1: Mm. Että sä silti vähän niin kuin tajuat vielä, mitä tapahtuu, mutta sä tajuat, että nyt mä nukahan. Niin se oli se tilanne oikeastaan. Mä tajusin, että mä niin kuin tavallaan nukun. Ja sitten mä en niin kuin yhtään tiedä, että kauan siinä niin kuin meni. Sitten mä jossain kohtaa vähän niin kuin säpsähin sieltä ylös ja sitten se mun kaveri, joka suppaili vieressä, niin se katsoi, että mä varmaan niin kuin nousin sieltä jotenkin sille erillä lailla tai hämmentyneenä sieltä vedestä ja, tai niin kuin pysähdyin. Ja sitten se kysyi, että onko kaikki ok? Mä sanoin, että joo, mutta mä taisin nukkua päikkerit. Ja sitten se oli, että okei. Että hän kattokin, että mä olin mennyt. Ja sitten mä kysyin, että kauan niin kuin siinä meni, niin se sanoi, että kyllä ainakin varmaan joku vartti. Niin mä olin vaan niin kuin, se oli niin kuin, mä olin ollut sen näköinen, niin kuin mä olin joku robotti tai kone, että mulla vaan niin kuin kädet kävi ja hengitys toimi ja kaikki, mutta että se oli niin kuin semmoista niin kuin tasaisen tappavaa erinäköistä, enkä mä tehnyt mitään semmoisia itselleni normaalia örinöitä, ääniä ynnä muuta, että se kaverikin tajusi, että oli kattonut, että nyt se menee niin kuin tolleen ja se ei ollut halunnut sit häiritä ja että nyt on niin kuin joku juttu.
2: Kyllä ihmiskeho on ihmeellinen.
1: Joo.
2: Mä en ole ikinä kuullut tällaisesta, että sä voisit nukkuessa tai siis uidessa nukkua.
1: Niin, ja nyt mä toivon, että
0: nukkuessa
2: ylipäänsä niin kuin nukkua. Niin. Sekin on vierasta nykyään.
1: Niin. Nyt mä toivon, että mä kesällä saisin nukkua sit vähän useammin ja pitempiä pätkiä, niin se menisi sut ja kami.
0: Mitä sä ajattelet pelosta?
1: No, pelkoja kohti tietysti tavallaan pitää uskaltaa mennä ja kohdatakin niitä. Ja niin.
0: Pelottaako sua lähteä uimaan?
1: No, tavallaan ei. En mä pelkää hirveästi mitään sille, kun joillakin on niinku selkeästi semmoisia pelkoja, että se on ihan niinku paniikki. Totta kai mua niinku siinä mielessä pelottaa, niinku, että pystynkö mä, ja sitten seuraavassa hetkessä, että joo, totta kai mä pystyn, ja on epämiellyttävää se meri mulle ja kaikki nää. Mutta en mä voi sanoa, että mä sillain pelkään. Mutta epämukavuusalue ja epämiellyttävä tunne se on.
2: Sä tuossa kuvailit aikaisemmin, että kun sä oot ollut vaikka meressä treenaamassa, niin suolavedestä kieli saattaa mennä verille tai niska hiertyä vereslihalle ja niin edelleen. Niin onko niin kun sulla etukäteen tiedossa joku semmoinen raja, että kun sä sanoit, että pystynkö mä, että jos se raja tulee vastaan, niin sitten se uiminen loppuu?
1: No joo, siis tavallaan, että mutta kyllä se raja on niin kuin tosi tosi korkealla, että kyllä pääkainalossa saa olla tai joku oikeasti hengen lähtö lähellä, että mut sieltä ylös sitten saa. Että mun kaverikin on just sanonut sitä, että mitä jos sulle sillä ja tällä et ole, että ei kun annatte mun vaan jatkaa niin kauan kuin että
2: Että jos sä oot tajuta, mutta kun ei voi tietää, että sä tajuta, jos sä vaan nukut päikkäreitä.
1: Niin, no mä liikun sitten. Jos mun kädet liikkuu, niin antakaa mun jatkaa.
0: Mitä sitten, jos ja kun sä onnistut tässä sun projektissa, niin mitä seuraavaksi?
1: Niin, en tiedä. En ole ajatellut vielä asiaa. Mulla oli sama tilanne vähän niin kuin viime vuonna porukka kysyi, että mitä sitten seuraavaksi. Ja no sitten tämä idea tästä niin kuin lävähti. Ei, en tiedä yhtään, että teenkö vielä jotain vai onko tämä nyt tämmöinen once in the lifetime vai lähenkö mä, no miehen mukaan mä lähden seuraavaksi ylittää varmaan Atlanttia, mutta.
0: Aha, no niin justiinsa
2: millä, näin. Millä mekaniikalla?
1: Uima. Aha. Ei varmaan, mutta en tiedä, en ole ajatellut vielä niin pitkälle, että nyt katsotaan miten tämä nyt menee.
2: No milloin sä lähdet uimaan Siikajoen sulta kohti Ruotsin luulajaa?
1: 10. päivä heinäkuuta ja pyritään lähteä 9:00 simppusäikältä, että sinne.

0: Sinne saa tulla tsemppaamaan lähtöpaikalle ja totta kai maaliin luulajaan, että mitä enempi siellä olisi porukkaa ja tsemppiä, niin se antaa niin kuin voimaa.
1: Missä sun matkaa voi seurata? Onko esimerkiksi jotain Instagramia tai muuta live-lähetystä?
0: Joo, siis mun somekanavat löytyy Sportintti tai mun nimellä Kristiina Kangastalo-Hoda löytyy, että Instagram, TikTok ja vähän tuossa puhuttiin, että ehkä YouTubekin saattaisi olla, mutta jostain kanavalta säännöllisesti tulee kyllä live-lähetystä siellä aina kun netti toimii ja huoltojoukot sieltä veneestä sitten kyllä pitää live-lähetystä ja ehkä vielä aavistuksen enempi TikTokin puolella, koska sieltä voi muutama roposenkin saada tienattua sitten.
1: Aivan.
2: Kiitos, kun tulit vieraaksi Kinnunen Aleksandrova showhun Kristiina Kangastalo-Hoda. Ja ihan älyttömästi, herra, tämä tuntuu jotenkin vähän silleen niin kuin pieneltä sanoa, että hei tsemppiä uintiin Suomesta Ruotsiin. Mutta tsemppiä.
1: Hyvin sä vedät. Hyvin sä vedät. Veto kerrallaan. Vai
0: kyllä,
1: miten
0: veto kerrallaan. Se on näin.
3: Askel. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Komiat ja Lululai Aito Iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Kello on 8.42 ja tuo äskeinen haastattelu Suomesta Ruotsiin uivan Kristiinan kanssa, niin se tulee kuultavaksi suplaan supla.fi kautta Aito Iskelmä osoitteeseen.
1: Mä oon aivan pöyristynyt, miten ihmiset pystyvät ylittämään itseään tällä tavalla, mutta hattu nousee kyllä päästä.
0: Me aikaisemmin tänään puhuttiin Suvi Virrestä ja Suvi Virren laulukielosta ja se on kirvottanut aikamoista keskustelua Aito Iskelmän WhatsAppissa. Mennään niihin viesteihin Brian Adamsin jälkeen.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: Neinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
6: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa, beemu, arribussissa?
7: Nimenomaan.
6: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön, jalaton ja aivoton, hä?
7: Älä. Ja mä aloin vielä jopa miettimään myöhemmin sitä, että oisko tässä ollut jotain, että he on niinku tosiaan käynyt siellä kohteessa aikaisemmin, että heillä olisi itsellään ollut joku diilisen matkajärjestäjän, sen paikallisen, kato.
6: Mm. Niin joo.
7: Että ne olisi saanut sieltä provikkaa.
6: Kato, Juan on meidän ystävä.
7: Joo.
6: Sitten nämä suomalaiset. Juan on meidän ystävä.
7: Just näin.
6: Mikä ystävä se on? Sä viet sille rahaa, kun sä ostaa siltä joka vuosi saman paskan retken. Se hyväksi käyttää sua,
7: niin,
6: rouva.
7: Että siis tällä lailla.
8: Mutta Juan.
7: Ihan varmaan on ollut.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Brian Adams, Everything I do it for you. Kello on 8.49. Kuuntelet Aito Iskelmä aamua ja Kinnunen Aleksandrova showta. Hyvää torstai-huomenta.
1: Hyvää huomenta. Meidän WhatsApp laulaa, kun puhe kääntyy Suvi Virteen. Me tuossa aikaisemmin käsiteltiin Helsingin Sanomien tämänpäiväistä uutista, joka kertoo, että espoolaisisä on vastustanut 10 vuotta Suvi Virttä. Lauri Ojala on hänen nimensä. Ja nyt on sitten tehty ratkaisu. Ratkaisun mukaan kaupunki on kohdistanut vakaumukseen perustuvaa syrjintää. Ja tämän takia lautakunta määräsi Espoolle 10 000 euron uhkasakon. Ja sen lisäksi Lauri Ojala saa 750 euroa ja hänen lapsensa, joka on altistunut Suvi Virrelle, 2,5 tonnia.
0: Me aiemmin aamulla tästä juteltiin ja sanotaan näin, että Kinnunen Aleksandrova Show'n kierrokset täällä studion sisällä, painekattilassa niin sanotusti kohosi vähän niin kuin linjattiin, että jos on uskonnon kanssa ongelmia, niin kannattaa mennä terapiaan, että Suvi Virren kieltäminen ei niitä ongelmia ratkaise.
1: Täällä Päivikin kirjoittaa, kiitos hyvästä vastineesta Suvi Virsi-keissiin. Se on juurikin niin kuin kiteytitte. Oma uskontotrauma pitäisi käsitellä terapiassa eikä tehdä siitä valtakunnallista farssia. Tämä saa kyllä verenpaineen nousemaan. Sitten täällä on tullut, no justiinsa, eihän sitä sitten saa laulaa ja itse en tiedä juurikaan yhtään ihmistä, kuka ei pyyhkisi silmäkulmiaan sen kuullessa. Puhumattakaan, että itse laulaa mukana, että keksikööt seuraavan mitä kieltää, voi voi. Että voin kanssa sanoa, että voi helvetti ja haistakoon jälleen kerran paska koko valtio valta. Eipä ollut Irvin aikanaan väärässä ja rauha hänen sielulle.
0: Joo, mutta tämä kertoo justiinsa, että tämä Aito Iskelmän kuulijoidenkin reaktiot siitä, että Suvi Virsi on instituutio. Se on paljon enemmän kuin uskonnollinen laulu.
1: Kyllä. Minna kirjoittaa vielä. Olisi kiva tietää, että joutuuko joku muu maa muuttamaan tai lopettamaan perinteitään sen vuoksi, että joku pahoittaa mielensä. Tähän vastasin Minnalle, että tämä oli ihan suomalainen perheen isä, joka tämän syytteen Espoon kaupunkia kohtaan nosti, että ei ollut mistään Suomeen tulleesta kyse.
0: Ei, mutta se on ihan hyvä pointti. Eikö sen kirjoittanut jossakin muualla maailmassa, että tehtäisiinkö niin, että peruttaisiin jotain perinteitä, niin ei välttämättä tehtäisi. Se on ihan hyvä kysymys.
1: En tiedä.
0: Kiitos viesteistä. 0505699475 on studio WhatsApp-numero. Sinne vaan lisää viestiä tulemaan. Tässä Eerin on elämälaina.

0: Ai, tää on ihana biisi, suurlähettiläät, kuka pysäyttäisi kellot. Ja tätä kysymystä kyllä miettii itsekin, kun esimerkiksi oma esikoiseni päättää peruskoulunsa nyt lauantaina. Mä rupeen itkettää ajatuskin siitä, että se on niin pirskatin iso lapsi jo, että se lopettaa peruskoulun.
1: Soiko teidän peruskoulussa suvivirsi, tiedätkö?
0: Ainakin viime vuonna soi. Uskoisin, että tänäkin vuonna soi. Vaikka siellä on hyvin moniuskontoinen ympäristö, niin siitä huolimatta ja eri uskontojen edustajat on aikaisemmissa kevätjuhlissa myös laulaneet mukana. Tämä on nimenomaan kappale, joka on isompi kuin se, että se on virsi.
1: Niin, samaa mieltä. Katsotaan, että miten tämä ennakkotapaus nyt, mitä Espoossa tuli, niin tulee tulevina vuosina vaikuttamaan siihen, lauletaanko vai ei. Mutta nyt päästetään uutistoimitus sun laulamaan, kuunnellaan mitä oikein tapahtunut ja katsotaan siihen perään tuoreimmat säätiedot.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
7: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta lätkää.
6: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
8: Nyt on lupa nauttia. Ihan.

0: Jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille.

0: töihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkee?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat iski Hormutsin salmen kupeessa sotilaskohteeseen ja ampui alas 4 droonia. Yhdysvaltalainen virkamies kertoo Reutersille, että iskut olivat puhtaasti puolustuksellisia ja niiden tarkoitus oli ylläpitää tulitaukoa. Iranin valtion läheiset tiedotusvälineet kertoivat, että Iranin armeija avasi tulen Hormutsin salmen läpikulkeneisiin 4 alukseen ja pakotti ne kääntymään takaisin. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskuun Yhdysvaltojen tukikohtaan kostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille. Täällä kotimaassa vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat huhtikuussa 4,3% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Maaliskuuhun verrattuna asuntojen hinnat nousivat 0,8%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, missä hinnat nousivat 1% edellisvuodesta. Asuntojen hinnat laskivat eniten Helsingissä ja Turussa. Toimeentulotuen perusosaa alennettiin huhtikuussa yli 5700 tuensaajalta, kertoo Kela. Lähes kaikilta alennettiin tukea 50%. Helmikuun alussa tuli voimaan toimeentulotukilain muutos, joka lisäsi tuen velvoittavuutta ja tiukensi tuen saamisen ehtoja. Uudistuksen tarkoitus on ohjata asiakkaita hakemaan toimeentulotukeen nähden ensisijaisia tukia ja ilmoittautumaan kokoaikatyön hakijaksi tuen perusosan alentamisen uhalla.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Vesikuuroja voi tulla Itä-Lapin osissa ja pohjoisessa noin ylipäänsä, mutta kyllä se tästä sitten selkenee. Ja tällä hetkellä kaikista eniten on elohopea kohonnut länsirannikolla. 12 astetta näyttäisi Ilmatieteen laitoksen mukaan olevan. Oulun suunnalla ollaan 7 asteessa ja Pohjois-Lapissa on 3 astetta lämmintä.

0: iskelmää.
1: Kyllähän se tietenkin Lapissa on lämmintä, kun se on plussalla. Mutta niin. 3 astetta lämmintä kuulostaa vähän semmoiselta, no tässä teille pikkusen armoan, että
2: joo, on
1: plussalla
2: se.
1: Ollaan.
2: Mutta juuri katoin tuossa päättäjäisen viikonloppuna, lämpötilat kohoaa tosi paljon ja 20 astetta
1: tosi
2: lupaillaan
1: hyvä.
2: Jopa. Että se on sellainen niin kuin ulkojuhlan paikka.
1: Kinnunen Aleksandrova showta Aitoiskelman aamussa. Kuuntelet, kello on 9:01. Ja Suvi Virteen liittyvä keskustelu jatkuu tosi kuumana tuolla Aitoiskelman WhatsAppissa, niin ehkä me jatketaan vielä tästä aiheesta.
2: Jatketaan. Me ollaan saatu viestejä ja velvollisuutemme on lukea niitä.
1: Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot, niin tässä.
3: Radion Gin and Tonic. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Kuumaa ja ylivoimainen, se on ylivoimaisen hieno biisi tulossa Aito Iskelmä aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, ja kyllä Suvivirsi on ajankohtainen laulu tällä viikolla, kun koulun päättäjäisiä vietetään, ja se on ajankohtainen laulu myös siksi, koska espoolaismies on saanut korvauksia sen takia, että hän on kokenut tulleensa syrjityksi, kun Suvivirtaa on laulettu lapsen koulussa.
1: Kyllä. Aito Iskelmän kuulijat tuntuvat olevan vähän eri linjoilla tämän miehen kanssa. Ja siis tässä on nyt niinku ristiriita. Tämän päätöksen näistä korvauksista on tehnyt tämmöinen tasa-arvolautakunta, valtioneuvoston alainen lautakunta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on tämän virallinen nimi. Leena muistuttaa meille WhatsAppissa, että opetushallitus on ohjeistanut, että Suvivirttä ei tulkita uskonnon harjoittamiseksi, eikä sen ohjelmassa oleminen aiheuta erityisjärjestelyjä.
0: Niin justiinsa. Eli silloin tässä on todellakin suuri ristiriita. Miten tämä on voinut mennä edes tämä valitus niin pitkälle, että siitä on rahallisia korvauksia ruvettu maksamaan? Koska tämä on, niin kuin me todettiin jo aikaisemminkin, niin nythän tämä on ennakkotapaus.
1: Niin.
0: Ja silloinhan tämä periaatteessa mahdollistaa sen, että muutkin voivat ruveta hakemaan korvauksia tällaisista
1: asioista. No tämä Päivi kirjoittaa täällä, että eihän se raha auta. Lapsihan on jo kuullut tämän kappaleen. Varpunen jouluaamuna oli myös pahoittanut jonkun mielen. Lapselle mallia, että näin meillä hoidetaan asiat ja rahaa tulee. Nyt ryhdistäytymisen paikka päättäjille muuten ei jää ainoaksi tapaukseksi.
0: Ja sitten, kun muistetaan se, että tämähän menee veronmaksajien pussista.
1: No se on just näin. Ja tässä tosiaan nämä summat, mistä puhutaan, tämä Lauri Ojala, joka on siis 10 vuotta taistellut Espoon kanssa siitä, että Suvivirttä ei saisi esittää, niin on itse saanut 750 € korvauksen. Hänen lapsensa on saanut 2 500 € korvauksen, ja tämä lautakunta on määrännyt Espoolle 10 000 € uhkasakon.
0: Hoi, hoi, hoi. Ja sitten kun ajatellaan, että yhtä aikaa meillä hallitus miettii, että mistä kaikista pitää leikata ja ollaan puhutaan vaikkapa perheneuvoloiden lakkauttamisesta, tehdään säästöjä. Ja sitten käytetään resursseja aikaa, vaikka nuo summat nyt ei ole hirvittävän suuria isossa kuvassa, mutta puhutaan kuitenkin tuhansista euroista. Niin sitten käytetään aikaa, jaksamista, energiaa ja rahaa myös tällaiseen, niin ihan oikeasti.
1: Niin. Tämän 10 vuotta, kun on taisteltu tämän asian puolesta, niin kuten tuossa todettiin aikaisemmin, niin se olisi voinut käyttää terapiaa.
0: Dingo, sinä ja minä tässä.

0: Kuumaa, ylivoimainen, kello on 9.19. Aito Iskelmän aamussa Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä tovin, eli kymppiin saakka hyvää torstaita.
1: Oikein hyvää torstai huomenta. Meillä kävi aikaisemmin tänään vieraana nainen, joka siis ui Suomesta Ruotsiin ja ihmettelee, että minkä ihmeen takia hän sen on tekemässä.
0: No, hän pääsee kohta siihen vastaamaan. 10. heinäkuuta hän lähtee Siikajoen kohdalta sieltä merenrannasta Suomesta ja ui Luulajaan Ruotsiin. Semmoisen 150 kilsaa.
1: Aikamoista.
0: Halipat suippaa.
2: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito Iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito Iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito Iskelmä.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: Beellytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beellytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beellytä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.

0: Wet, wet, wet, love is all around. Aito iskemä aamua ja Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelette. 9.29 on kello. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Meillä kävi vieraana tänään Kristiina Kangastalo-Hoda, joka siis ui tuossa 1,5 kuukauden päästä Suomesta Ruotsiin meren halki ja ihmettelee itsekin, että miksi ihmeessä.
0: Siikajoen kohdilta hän lähtee uimaan kohti Luulajaa. Matka on noin 150 kilsaa. Hän arvioi, että 12 tuntia siihen menee. Siellä on turvavene, jossa on muonitukset ja henkivartijat ja kaikki mukana. Mutta Kristiina kertoi meille myös, että uidessa voi myös nukkua.
2: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Meillä on Aito iskelmän aamussa vieraana Kristiina Kangastalo-Hoda, joka aikoo uida Suomesta Ruotsiin. Kuinka poikkeuksellista se Kristiina on, että nimenomaan nainen lähtee uimaan Suomesta Ruotsin puolelle?
3: No kyllähän tuolla maailmalla on ultrauija naisia paljonkin ja Suomestakin viesti uintina on naisia mennyt muun muassa Merenkurkun yli ja sitten Tallinnaankin, mutta en ole löytänyt eikä tekoälykään löytänyt, että yksin olisi kukaan suomalainen nainen uinut tuollaista matkaa meren yli.
1: Mikä sun suhde on mereen? Sehän on aika äkkipikainen paikka.
3: Mä inhoon.
1: Oikeesti?
0: Hyvä lähtökohta.
3: Tässä, se on niin kuin se viimeisin vesi. Vesi on mun elementti ja mä voin olla siellä, mutta meri ei ole se niin kuin lähtökohtaisesti. Tässä nyt yhdistyy kaikki epämukavuusalueella oleva, eli meri, kylmä ja näin.
1: Miksi sä sitten teet tämän?
3: En mä tiedä.
0: Ehkä se selviää siinä matkan varrella.
3: Niin. Ei niin. Vaan se, että viime kesänä sen, kun mä pääsin Siikajoen, niin tuli se olo, että kyllä mä haluan vielä niin kuin vähän koetella lisää. Ja ehkä myös inspiraationa, ja oon mä seuraajiltakin saanut jo niin kuin, että viestejä siitä, että inspiroi ihmisiä. Ja just tämmöinen tavis, ja, että kaikkeen tavallaan pystyy, jos haluaa. Ja menee määrätietoisesti sitä kohti ilman mitään, ei mullakaan mitään urheilutaustaa. Ennen 9 vuotta mä oon vasta uinukki, niin ehkä se. Ja katsoo, että mihin sitä niinku pystyy vielä tässä iässä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Näin siis Kristiina Kangastalo-Hoda, joka aikoo uida Suomesta Ruotsiin Siikajoelta Luulajaan. Ja käy kuuntelemassa koko haastattelu supla.fi kautta aitoiskelmäni. Kristiina kertoo siellä, että miten päiväunien nukkuminen meriuinnissakin on mahdollista.
1: Just näin. Ja Kristiina kertoo, että 12 tuntia pystyy kauhomaan niin kerrallaan. Sit pitää vähän levähtää ja tohon matkaan menee sellainen viikko toisin kuin Kinnunen sanoi.
0: 150 kilsaa. Mä olin silleen, että kuule 150 kilsaa 12 tuntia. Mä oikeasti luulin, että nyt on kone.
1: Joo, no onhan hän kone.
0: On, mutta se vielä nopeampi kone.
1: Ai
0: saakeli.
1: Käy kuuntelemassa haastattelu, se inspiroi.
0: Tässä Mamba.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja Liekin Heitin aito iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Come on!
1: Erinomaista huomenta tai alkupäivää. Täällä me ollaan vielä hetkinen sun kanssa.
0: 10.2. Krista Baarsi. Tänään 2.6. Millaan palaamassa Flunssa Toipilaan roolistaan takaisin radioon, mikä on aivan mahtavaa. Mutta Paula Koivuniemi, se on ihan kohta, sekin on mahtavaa.
2: Aito iskelmän keskipäivässä tänään.
3: Joo, mähän siis tiedän kaikesta vähän, mutta mistään paljon.
2: Kaikkien alojen approbaattur hallussa ja aidosti hyvän tuulista seuraa. Krista Bars. Arkisin kello 10-14. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja.

0: Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Ai! Onks puranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02:03:0.
1: Soitan ehkä itsekin.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa, urbaani legenda.

0: Kesän äänet ja Krista Bars Aito Iskelman päivästä on saapunut. Hyvää torstaita.
1: Ei kun keikun. Nämä on mun lintuääniä.
0: Niin mä tiedän. Sitten mä näitä tuon tähän framille, että mä kunnioitan tätä sun luontoheräämistä.
1: Mä rupesin miettimään, että pitäisikö elvyttää taas se lintubongauskilpailu. Että...
0: Miten se meni?
1: No piti, me jossain vaiheessa kuului tommonen ääni ja sit piti mulle soittaa.
0: Että
1: ihan kaikessa
0: lintu?
1: Yksinkertaisuudessaan.
0: Ihan sairaan
1: sai
0: hyvä.
1: Lisäpisteitä, jos ties linnun vielä.
0: Niin, se riitti, että soitti.
1: Bongas vaan se ääni. Tänään bongataan eppuja, ei bongata lintuja, bongataan eppuja.
0: Se on eri kukku.
1: Se on vähän eri kukku, joo.
2: 020342 kerroin sun puolesta nyt tämän numeron, niin siihen sitten soittaa Kristalle, kun eput soi ja hyvää lähetystä. Me sanotaan kiitos ja tavataan huomenna perjantaina 6:00.
0: Se on sillä selvä. Heippa.
3: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: Aito iskelmä.
1: Supermarketin superpäiville syytävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks

0: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsä aina.
13: Ei ole.
15: A legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
15: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
16: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
17: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Pörssisähkön hinnat pysyvät Suomessa loppuvuonna selvästi korkeammalla kuin viime vuonna, arvioi asiantuntijayritys Mind Energy. Sen mukaan sähkön hinnat ovat tänä vuonna olleet 76% korkeammat kuin viime vuoden alussa. Sen mukaan sähkön hinnat ovat tänä vuonna olleet 76% korkeammat kuin viime vuoden alussa. Pohjoismaiden markkinoilla paineet sähkön hintojen nousuun ovat Mind Energyn mukaan kasvaneet. Syynä ovat heikko vesitilanne Pohjoismaissa, nousevat maakaasun hinnat ja El Niño-sääilmiön tuoma kuivuusriski. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Nurmijärven Klaukkalassa tapahtuneesta yliajosta syytetyn miehen törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tragedia tapahtui maaliskuussa 2024, kun nelihenkinen seurue oli ottanut taksin Vantaan Tikkurilasta. Perillä he ryöstivät taksinkuljettajan väkivaltaa käyttäen. Lopulta mies kaahasi kyydistä jääneen naistaksikuskin ylitse. 22-vuotias uhri loukkaantui pahoin ja kuoli vammoihinsa. Välikohtauksessa

0: 4 droonia. Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskun Yhdysvaltojen tukikohtaan, kostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Vettä sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10-16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5-10 astetta.
2: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
3: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle, kuten myös Hannalle ja Jennille tuosta aamun avauksesta. Ja nyt meikäläinen eli Kristo tässä pitämässä sinulle seuraa. Levottomat jalat on ihan huikeen hieno biisi Hassisen koneelta ja se on valikoitunut kuule tässä nyt ensimmäiseksi kipaleeksi. Laitetaanpa se nyt kuule pitemmittä puheitta soimaan. Kiva, että oot kuulolla.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

No niin, tunnusta mulle. Ihan varmasti sulla alkoi edes pikkiriikkisen verran jalat vispaamaan, kun kuuntelit tuota kappaletta. Koska eihän tätä kappaletta voi kuunnella ilman sillä, varsinkin siinä lopussa, ettei vähän alkaisi, että se jalka väpättämään vaikka pöydän alla. Hei, oikein mukavaa torstaita, Krista täällä. Pitihän miettiä, että mikäs ihmeen päivä tässä on meneillään, mutta se on torstai 28. päivä. Krista tässä sun kaverina aina tuonne kello 14 saakka. Ja hei, tässäkin lähetyksessä bongaillaan eppujen musaa. Eli eput kun tärähtää soimaan. En tiedä nyt, mikä kappale on kuule tuloillaan. No ehkä tiedänkin, mutta

0: enpä kerro. Mutta joka tapauksessa eppujen tuotantoa jossain vaiheessa ennen kello 14. Ja silloin sun homma olisi soitella mulle päin. Puhelinnumero 020-343-200. Jos mä vastaan just sun puheluun, sä saat nimes listalle, mistä huomenna sitten iltapäivän aikana arvotaan voittaja, jolle lähtee sitten lippupaketti eppujen jäähyväiskeikalle, Bolt Areenalle. Ja jos ei sua tää keikka kiinnosta, niin sitten voit soitella ihan muissa asioissa, mutta mä veikkaan, että aika montaa saattaa ehkä kiinnostella.
1: Aito iskelmä ja

0: Katri, Helena ja Lintu ja lapsi. Kello kohta vartin yli kympin ja Arttu Viskarin Elämän kova koulu lähtee nyt soimaan.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Arttu Viskari ja Elämänkoulu, onko se Elämänkoulu? Koulut tosiaan päättyy nyt sitten lauantaina, moni valmistuu, moni päättää peruskoulunsa ja on, ilmassa on semmoista suuren juhlan tuntua. Onko se enää tätä päivää tiedustella ylioppilaalta tai ylipäätänsä oppilaalta, että millaiset arvosanat tuli? Ei ehkä. Mutta mulla on hei hyviä vinkkivitosia täällä. Mitä voi kysyä vaikkapa ylioppilaalta nyt sitten valmistujaisissa arvosanojen sijaan? Pysyhän kuulolla.
1: Milla Mattila tässä. Hei vaan. Torstain tuplaa olisi taas tarjolla, vaan kenen esiintyjän toimesta. Tavataan taajuudella kello 14.
2: Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: 2-6. Aito iskelmä.
1: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
2: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
1: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Munkin pitäisi taas pestä auto.
18: Tarviikko apua?
17: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
18: Pois alta!
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet. Motonet.
21: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
22: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
23: Alepa. Urbaani legenda.
24: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.

Matti ja Teppo ja kaiken takana on nainen. Juha Tapion ja Viivin puoliksi sun duetto soi taajuudella seuraavaksi. Mutta hei, törmäsin eilen tosi mielenkiintoiseen julkaisuun tuolla Instagramin puolella. Tämä on lukiolaisten julkaisu. Lukiolaiset ovat lukiolaisten tämmöinen opiskelijajärjestö jo vuodelta 85, siis 1985. Ja hei, siinä kun nyt tosiaan tänä lauantaina monissa kodeissa vietetään lakkiaisjuhlia ja muitakin valmistujaisia, niin se ei ole enää ihan kosher tiedustella, että millaisia arvosanoja tuli ylppärissä tai että mihin olet nyt menossa opiskelemaan. Joo, mä tiedän, tämä voi kuulostaa nyt vähän kankeelta, mutta ne voi osua, tiedätkö, tosi arkaan paikkaan. Niin mitäpä jos lähettäisikin tämmöisillä kyssäreillä liikenteeseen? Tämä oli mun mielestä hirveän hyvä listaus. Täällä on esimerkiksi tämmöisiä, kuten että mitä jäi mieleen lukioajasta? Mistä haaveilet? Mitä aiot tehdä kesällä? Miten palkitset itsesi kouluurakasta? Ja ihan mitä kuuluu? Ja mitä haluaisit oppia tulevaisuudessa? Musta ne on tosi hyviä kyssäreitä. Tämmöisillä hei, kannattaa lähteä liikenteeseen. Ja nämä pätee ihan nyt kuule vaikka peruskoululaiseenkin. Siellä voi olla kuule tosi rankka vuosi takana. Niin ei se ole sit kiva, jos siellä heti aletaan penäämään. No montako kymppiä

0: tuli? Ja tuliko paljon kiitettäviä ja saitko stipendiä? Vai ehkä ihan kiva kysyä, että hei, mitä sulle jäi mieleen tuosta kasiluokasta ja että mitä sä oikein haaveilet?
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Mä tykkään tämmöisestä meiningistä, kun sen sijaan, että otettaisiin semmoinen niin kuin vähän vastaan vänkäävä niin kuin asenne, että kun mitään ei enää nykypäivänä saa sanoa, kun kaikki loukkaantuu, niin mun mielestä tässä on just semmoinen, että mennään niin kuin posin kautta tähän, että ollaan empaattisia, ajatellaan sitä toista, että hei, että silloin ehkä voinut olla vähän vaikeaa, niin minäpä lähestyn tätä tilannetta nyt tästä kulmasta. Niin kaikilla on hei meillä vähän parempi olla, eks niin? Tehdään tästä maailmasta palaa palalta parempi paikka.
2: Kaikki

0: puoliksi sun.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän.
1: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: seuraavassa elämässä soi tässä. Ootko miettinyt, että mitä haluaisit tehdä seuraavassa elämässä? En mä tiedä, mua alkaa ihan niinku pyörittämään pelkkä ajatuskin niinku uudesta rundista. Tuntuu jotenkin, että tähän aikaa vuodesta niin on kovalevy niin täynnä sitä kaiken näköistä, kun on tosiaan niitä lastenkoulujen päättäreitä. Mun tyttärellä on synttäritkin vielä viikonloppuna. Tuossa nyt muutamankin kollegan kanssa puhuttiin, että tämä tuleva viikonloppu on tosi monelle yksi niistä vuoden kiireisimmistä. Mutta hei, nyt ollaan kuitenkin tässä hetkessä ja kuunnellaan törkeän hyvää musiikkia ja vaikka rauhoitutaan vähän sen pariin. Tässä on nimittäin seuraavaksi Tyrkyllä yksi mun henkilökohtaisia suosikkeja. Toivottavasti säkin tykkäät. Tämä on Beemin ja Olavi Uusiviran duetto Viimeinen tanssi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: On paras paikka päällä maan.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
16: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
15: Mikä? Mistä sä puhut?
16: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
15: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
16: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
17: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa...
18: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
19: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
20: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
18: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
19: Ootsä tosissas?
21: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
22: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
23: Kun mä olin päässyt pyörällä sillä kertaa Baarikadult kotiin.
24: Joo.
23: Tää oli nyt Bulgariassa.
24: Okei. Okay.
23: Ja sä et, koska meidän pyörät oli aina pöllitty tai aini, rikki. Joo. Joten... Sitten sä tulit niiden poikien kanssa, turistipoikien kanssa, niin sä tulit tämmöisellä kärryllä, missä on siis mun... Niitä.
25: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Kyllä, ihan kovasti. Kamalan kovasti tykkään tästä kappaleesta. Toivottavasti myös sinäkin. Hei, kello lähestyy kovaa vauhtia 11. Vartin päästä päästään kuuntelemaan tuoreimpia Ilta-Sanomien uutissähkeitä. Ja muuten uutisten jälkeen sitten seuraavan tunnin aikana viritellään jälleen keskustelua liittyen nyt lasten ja nuorten melko pitkään kesälomaan, mikä käynnistyy tuossa sitten ensi viikolla. Miten koulujen loppuminen näkyy esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton auttavassa puhelimessa? Tästä jutellaan muun muassa seuraavan tunnin sisään. Ja mulla on ihan omakohtainen tarinakin kertoa. Mä oon nimittäin joskus pikkulikkana soittanut tonne MLL:n auttavaan puhelimeen. Voin kuule kertoa omasta kokemuksesta, että siellä tehdään hienoa duunia.

0: Dingon kirjoitan soi tässä. Kello viisarit ihan justiinsa 11, eli seuraavaksi tässä olisi tarjolla Ilta-Sanomien tuoreimmat uutissähkeet. Ja vielä ei ole eput soineet, eli nyt sitten toisin sanoen 3 tuntia enää bongausaikaa. Jossain vaiheessa ne eput tärähtää soimaan, ja silloin sitten sinun pitäisi puolesta soitella meikäläiselle päin numeron 020-34-3200. Jos mä vastaan juuri sun puheluun, niin sä saat nimes listalle, mistä huomenna sitten arvotaan voittajia, joille lähtee lippupaketti eppujen hyvin halutulle jäähyväiskeikalle Bolt Areenalle, joten kannattaa tosi tarkalla korvalla kuunnella. Ja kannattaa muuten kuunnella ihan muutenkin tätä lähetystä, nimittäin tuossa 11 uutisten jälkeen puhutaan tosi tärkeistä asioista. Meidän toimittajaharjoittelija Birgitta Taussi haastatteli Mannerheimin lastensuojeluliiton mediakasvatusasiantuntija Rauna Rahjaa, ja me jutellaan muun muassa siitä, että miten koulujen loppuminen näkyy Mannerheimin lastensuojeluliiton auttavassa puhelimessa?
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Tää ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
4: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
3: Täh?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
6: Finago.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Ja grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä vaan rastata vähän.
11: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
14: Ootsä tosissas?
15: A legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
15: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt Ruudussa.
16: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
5: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
6: Finago.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Valtakunnan syyttäjä ei aio valittaa Anneli Auerin ja Jens Kukan vapauttavasta päätöksestä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa seksuaalirikosten osalta. Käräjäoikeus päätyy hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla. Käräjäoikeuden mukaan väitetyistä seksuaalirikoksista ei ollut näyttöä. Väitettyjen rikosten uhreina olivat Auerin lapset, jotka ovat aikuistuttuaan peruneet puheitaan. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä, korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Nurmijärven Klaukkalassa tapahtuneesta yliajosta syytetyn miehen törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tragedia tapahtui maaliskuussa 2024, kun nelihenkinen seurue oli ottanut taksin Vantaan Tikkurilasta. Perillä he ryöstivät taksinkuljettajan väkivaltaa käyttäen. Lopulta mies kaahasi kyydistä jääneen naistaksikuskin ylitse. 22-vuotias uhri loukkaantui pahoin ja kuoli vammoihinsa. Jopa kolmas osa toimihenkilöistä uskoo työnsä korvautuvan tekoälyllä 10 vuoden kuluessa. Asia käy ilmi Ammattiliitto Proon jäsenkyselystä,

jonka mukaan 32% toimihenkilöistä arvioi nykyisten työtehtäviensä olevan korvattavissa tekoälyllä viimeistään 10 vuoden kuluessa. Huoli on kasvanut merkittävästi, sillä vielä 5 vuotta sitten

0: tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10–16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5–10 astetta. Eniten aitoa iskelmää.
1: Oh, aito iskelmää. Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mukavaa torstaita. Krista täällä. Mitä kuuluu? Miten on päivä lähtenyt käyntiin? Toivottavasti mukavissa merkeissä. Eikös ne nyt lupailleet vähän, että tämä olisi se viikon kolein päivä, että tästä alkaisi sitten vähän lämpenemään. Ja hyvässä lykyssä ensi viikolla on sitten oikein Mombasa kelit. Kuumaa ja kosteaa. Mutta hei, nyt ei mennä Mombasaan. Tänne voidaan me mennä, koska Suvi Teräsniska laulaa, että vie mut minne vaan. Kyllä se Mombasakin meikäläiselle sopisi.
2: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

Suvi Teräsniskan ihana kappale Vie mut minne vaan. Soi Aitoiskelman torstaissa Krista Bars tässä seurannasi. Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelimessa ja chatissa lapsi voi kysyä tai keskustella luottamuksellisesti mistä tahansa itseään mietityttävästä asiasta. Noihin voi ottaa yhteyttä täysin nimettömästi, puheluja ei nauhoiteta eikä ne liiemmin näy puhelinlaskulla. Minä olen tämän palvelun suuri fani, johtuen siitä, että mulla on ihan omakohtainen kokemus. Mä oon kuulkaa soittanut tonne joskus alakouluikäisenä. Meillä kävi Mannerheimin lastensuojeluliitosta koululla joku pitämässä jotain luentoa, ja hän jakoi sitten semmoisia pikkuisia käyntikortteja ja sanoi, että jos joskus on surupuherossa tai joku asia mietityttää tai kaipaat keskusteluapua, niin

0: tänne voi soittaa ihan koska vaan. Ja kävi sitten niin kurjasti, että mulla tuli kauhea riita mun parhaan kaverin kanssa. Ja sitten siinä kävi niin, että kun me tuli se riita, niin sitten jostain syystä koko luokan tytöt ei saaneet enää puhua mulle. Et mut niin kuin eristettiin ihan täysin. Ja sitä kuule, kun oli kestänyt sen pari päivää, niin voit kuvitella, että ei enää pikkukristan mieli oikein meinannut kestää sitä. Niin ja sitten tuntui siltä, että äidille ei oikein voi tästä kertoa ja eikä ollut sitten ketään muutakaan, kelle puhua, kun mulle ei puhuttu, niin minä soitin sitten tonne. Ja nyt tästä on kuullut tästä puhelusta yli 30 vuotta aikaa, niin nyt mä en kyllä muista, että miten se meni, mitä siellä puhuttiin. Mutta mulle on jäänyt mieleen se, että kun mä soitin sinne, niin mua ujostutti niin kauheasti, että mä en ensinnäkään saanut sanottua sinne alkuun oikein mitään. Että mä varmaan ehkä vähän nyyhkytin ja hengitin, mutta siellä oli saman tien, joku aikuinen oli siellä läsnä. Ja sitten mä muistan sen, että hänellä oli semmoinen hirveän pehmeä ja rauhoittava ääni. Ja hän sitten niinku jututti mua siinä. Jotenkin tosi mukavalla tavalla. En muista yhtään mitä sanoa. Mutta sitten siinä meni tovi ja sitten mä rupesin niinku avautumaan ja sitten juteltiin siinä. Ja jotenkin se, kun mulla jäi niinku mieleen, että en mä muista yhtään tosiaan, että mitä hän mulle sanoi, mitä hän ehdotti, että mä tekisin tai näin. Mutta mulle jäi hirveän paljon kevyempi olo sen puhelun jälkeen. Se oli ihan uskomaton se fiilis. Eikä se konflikti sitten siellä koulussakaan kauhean monta päivää enää jatkunut, että sit se oli ohi se tilanne. Mutta siis olen valtavan suuri lasten ja nuorten puhelimen ja no chattia ei siihen aikaan ollut, mutta näiden palveluiden fani. Mä laitan tuosta pari biisiä soimaan ja sen jälkeen kuullaan, että miten toi nyt koulujen loppuminen ja kesäloman alku näkyy tuossa Mannerheimin Lastensuojeluliiton auttavassa puhelimessa.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Work ja Down Under soi tuossa Levian The Leavingsin perään. Ennen kuin laitan Topi Sorsakoskea soimaan, niin kuullaan, että miten koulujen loppuminen näkyy Mannerheimin lastensuojeluliiton auttavassa puhelimessa. Meidän toimittajaharjoittelija Birgitta Taussi haastatteli Mannerheimin lastensuojeluliiton mediakasvatuksen asiantuntijaa Rauna Rahjaa.
1: Aito iskelmä. Aidosti ajankohtainen.
2: Joo, hyvä kysymys. Kaikenlaiset lomakaudet tuppaa kuulumaan aina jollain lailla näissä lasten ja nuorten puhelimissa meillä, että et siellä näissä meidän palveluissa niin lapset ja nuoret saattaa ihan siis haluta jakaa myös tämmöisiä ihan iloisiakin lomakuulumisia, että meidän palveluihin voi ottaa yhteyttä ihan niin kuin kaikenlaisissa ajatuksissa ja sanomisissa ja viesteissä. Se on totta kai tosi ok, mutta kyllä siellä kuuluu se yksinäisyys, ehkä se tylsyys myös jossain määrin. Ja voikin olla niin tosiaan, että tämmöiset loma-ajat, joilla lapsilla tai nuorilla saattaa syventää just niitä yksinäisyyden kokemuksia, jos koulussa ei ole kavereita tai jos ainoastaan siellä koulussa on ne kaverit, joita sitten ei välttämättä loma

0: aikaan niinkään nää. On myös tietysti mahdollista se, että jos nuoren elämässä on semmoinen ikävä tilanne ja tämmöinen tosi valitettava tilanne, jossa hän kohtaa vaikka kiusaamista koulussa, niin joillekin se loma voi olla semmoinen aika helpottava tai tämmöinen niin kuin tärkeäkin tauko siihen kouluarkeen, että saa paussia siitä, jos jostain syystä kokee tällaista ikävää kohtelua siellä kouluympäristössä. Ehkä lomakaudet tuo myös esille sen, että tietyllä tavalla, kun se vapaa-aika tiivistyy ja perheessä vietetään aikaa sitten ehkä enemmän yhdessä, niin semmoiset perheet, missä voi olla jotain haastetta tai ongelmia esimerkiksi päihteiden kanssa, niin tavallaan niin ongelmat saattaa nousta vähän uudella tavalla tai voimakkaammin pintaa, joka sitten saattaa lapsella nostaa tietysti sitä turvattomuuden kokemusta, kun ne arjen tavallaan rakenteet, kouluarki ja muu on sitten niistä päivistä pois. Ja toki meillä on tilanteita, missä esimerkiksi nuoret, jotka painii mielenterveyden ongelmien kanssa tai on jonkun tuen piirissä niissä merkeissä, niin kesäaikaan ne on usein tauolla, mikä näkyy sitten ehkä meillä palveluissa sitten tämmöisinä niin kuin kasvaneina yhteydenottoina ja muina. Et ehkä se semmoinen niin kuin yksinäisyys loma-aikana ja myös nämä tämmöiset niin kuin omasta mielestä huolen kantaminen näkyy siellä auttavissa puheluissa, mutta sitä varten ne on, että niihin voi ottaa yhteyttä ihan jokaisena päivänä, jossa lapsella tai nuorella on mielessä iloa tai murhetta tai huolta tai minkälaista vaan, niin siellä on luotettava aikuinen, jonka kanssa keskustella ja jutella.
1: Aidosti ajassa kiinni. Aito iskelmä.
2: Näin Mannerheimin lastensuojeluliiton mediakasvatuksen asiantuntija Rauna Rahja. Ja kuten tuossa todettiinkin, niin lasten ja nuorten puhelimeen voi ottaa yhteyttä siis täysin nimettömästi. Puheluja ei nauhoiteta eikä puhelu näy puhelinlaskulla. Arttu Viskaria olisi tuossa tarjolla hetkisen kuluttua. Tässä Topi Sorsakoski ja olet kaikki.

0: Topi Sorsakoski ja Olet kaikki. Lapset jää kesälomalle tämän viikonlopun jälkeen. Monella alkaa se ruutuaika kasvamaan, koska ne vanhemmat ei välttämättä ole sitä 2,5 kuukautta kesälomalla. Eikä sitä lasta voi oikein koko kesäksi ehkä mihinkään päiväleirillekään parkkeerata. Jotenka aika monella lapsella saattaa iso osa päivästä kulua siellä ruudun äärellä. Tarvitseeko sitä kesällä seurata niin aktiivisesti? Tästä keskustellaan Arttu Viskarin perään. Pysyhän kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
4: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
7: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
6: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
7: Loistavaa.
8: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
9: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
10: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
11: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Timo, myynti rokkaa vai?
16: Joo, ihan mukavasti menee.
15: Ja prosessit on mintissä?
16: No just eilen retrossa puhuttiin.
15: Mikä retro?
16: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
15: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
16: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
17: Barona!
18: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
19: Barona.
5: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
6: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, piste.fi.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
0: Mietin sitten ainakin kolmena päivänä, siis useamman tunnin siellä poolilla. Mutta koska nämä on aika pieniä nämä kattoaltaat, niin tämäkin oli siis joku 3x4 metriä.
4: Joo.
0: Että siis oikeasti pieni. Että melkein voisi sanoa mieluummin, mitä ne kutsuu plunge pool. Eli vähän sellainen kuin dippaus.
4: Dippausallas.
0: Joo, ja sitten se oli ehkä 1,20 metriä syvä. Mutta erittäin riittävä siihen, kun on kuuma päivä. Tiedätkö, sä käyt ensin suussa pesee itsesi kylmällä vedellä, sitten sinne altaaseen, niin tosi fresh. Mutta ihan niinku ehdottomasti suosittelen. Joo. Se oli kiva ja mä tykkäsin tosiaan, että sieltäkin oli ne palatsimaisemat. Ja...
1: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Hirveetä tykitystä. Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele soi tässä. Kelloviisarit ovat nyt ohittaneet 11:30. Hei, lapsilla ja nuorilla alkaa kesälomat ihan näillä näppäimillä. Monella saattaa se ruutuaika pikkasen kasvaa tuossa kesän aikana, jos ei ole sitä tekemistä. Ja eihän siis kaikki vanhemmat todellakaan ole millään 2,5 kuukauden kesälomalla. Niin varsinkin semmoiset vähän isommat lapset, niin kyllä heillä saattaa sitä semmoista luppuaikaa olla melkoisen paljon. Ja mikäpä sitten sen mukavempaa kuule, kun pelata. Tarviiko sitä ruutuaikaa seurata niin aktiivisesti kesällä? Tästä meidän toimittajaharjoittelija Birgitta Taussi haastatteli Mannerheimin Lastensuojeluliiton mediakasvatuksen asiantuntija Rauno Rahjaa.
1: Aidosti ajassakin.

0: Kiinni. Aito iskelmä.
1: Joo, hyvä kysymys. Tässä mä ehkä pohtisin sellaista niin kuin tietynlaista lempeätä johdonmukaisuutta ja semmoista niin kuin myös sitä aikuisen apua sille, että se erilaisten mediavälineiden käyttö pysyisi jossain määrin kohtuullisena myös silloin loma-aikoina. Ja lomahan on mitä mahtavin mahdollisuus myös tehdä kaikenlaista muuta, että siinä tavallaan ne arjen rutiinit ja rytmit on tietysti vapaammat ja näin, joten sitä mahdollisuutta erilaiseen tekemiseen on tietysti ehkä sitten eri tavalla kuin siellä ihan perusarjessa. Mutta joo, pitäisin kiinni siitä, että esimerkiksi jos nyt muistelen oikein, niin vaikka näissä hiljattaisissa digisuosituksissa, niin ruutuaika taitaa tuollaiselle, niin kun, jos puhutaan niin kun alle 10-vuotiaista, niin tämmöinen päivittäinen suositeltava aika, niin kuin noin summittain ja silleen ohjenuoramaisesti, niin on semmoinen tunnin verran suunnilleen. Ja sitten siitä yli 10-vuotiaista, niin semmoinen parin tunnin luokkaa per päivä. Et tästä voi ottaa ehkä vanhempana tai kasvattajana semmoisen tavallaan niin kuin korvan taakse. Et toki on päiviä, jolloin varmasti tulee enemmän sitä käyttöä, mutta sitten on niitä päiviä, jolloin voidaan ehkä pitää kokonaan paussia näistä. Tiedän, että on olemassa sellaisia perheitä, jotka viettää vaikka jotain puhelitonta perjantaita tai sometonta sunnuntaita tai muuta. Ja ehkä just se, että sen tasapainon hakeminen silleen isossa kuvassa, että jos on vaikka sellaisia päiviä, että syystä tai toisesta vaikka vanhemmat on vaikka töissä, lapsi on tai nuori on lomalla ja tavallaan se perhe viettää vähän erilaisia päiviä, niin jos niinä päivinä se käyttö ehkä saattaa niin kuin nostaa tavallaan määrällisesti sitä tai on tavallaan niin kuin enemmän sitä käyttöä, että sitten olisiko siinä viikossa sit sellainen päivä, että keskitytään siihen, että hei, tehdään yhdessä asioita, jotka ei ole välttämättä niin digitaalisia tai ei liity niihin laitteisiin. Että tavallaan hakee sitä tasapainoa myös sitä kautta ja sen perheen yhteisen tekemisen kautta. Se on valtavan tärkeää myös nuorille, vaikka hekin tietysti niin kuin ovat jo itsenäistymisen kynnyksellä ja varmasti paljon niin kuin suuntautuvat sinne kavereihin ja haluavat hengailla ikätovereidensa kanssa enemmän kuin joskus, mutta jotenkin muistuttaisin myös, että kyllä nuori tarvitsee sitä vanhempaa ihan yhtä lailla kuin aikaisemminkin, joten tavallaan se perheen yhteinen aika myös niiden teini-ikäisten kanssa on ihan valtavan tärkeää ja miksei lomalla laittaa siihen sitten erilaisia ideoita ja kuulla myös, mitä nuori itse haluaa tehdä.
0: Aito iskelmä. Aitoa asiaa.
2: Näin Mannerheimin Lastensuojeluliiton mediakasvatuksen asiantuntija Rauna Rahja. Matti ja Teppo olisi tässä tarjolla hetkisen kuluttua ja nyt tärähtää soimaan Annika Eklundin Shanghai-valot.

0: ja Annika Eklund. Matilla ja Tepolla vauhti kiihtyy tuossa ja meilläkin jännitys tavallaan tiivistyy, koska koko ajan ollaan biisi lähempänä eppuja. Studion puhelinnumero 020 343 200, kun eput lähtee soimaan, niin sinun tehtäväsi olisi soitella tänne päin. Mikäli mielit saada nimesi listalle, mistä huomenna arvotaan voittaja, jolle lähtee lippupaketti eppujen jäähyväiskeikalle Bolt Areenalle.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta.
3: Mm?
2: Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: B-lytä.

0: rasia! Pirtta pensasmustikat 3 rasiaa kympillä! Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
7: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
6: Mitä siinä sitten oikein kävi?
7: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
6: Kiitos.
8: Wilhelm, hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Joo, kartta tälleen luot näyttää.
14: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
15: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensi lounea.
15: Lounea.fi.
16: Salaneuvos istui työpöytänsä ääneen.

0: vieressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
4: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
5: Kyllä.
4: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon.
5: Kyllä.
4: Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä. Okei. Okay. No that's it. Se on se tilanne. Mene nautin lomasta, se palaa asiaan jotenkin korvausasioiden perästä sitten loman jälkeen.
5: Joo. Sulla on päivät ja aikataulut annettu, sut siirretään chillaa.
4: Mm.
5: Älä pilaa kaikkia näitä 3 päivää iteltäs.
4: Ja meiltä.
5: Ja just, että ota jotain vastuuta siitä, että jos sä oot tilannut jotain, sä oot tuijottanut vannit tähtiä, sä oot kyllä varmaan niin kuin nähnyt.
4: Niin.
3: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Siinä ne eput soi. Olitko Rauni ollut kauan jo kytiksellä?
1: No kyllä minä tässä aamulla olen koettanut olla kytiksellä, että ihan kokeilenpa, että kuin tässä käy.
0: No kyllä se kannattaa aina kokeilla, eihän sitä koskaan tiedä. Ja nyt sitten tärppäs.
1: No niinpä.
0: Melko se hyvä homma. Eli Rauni, sä oot nyt tuossa arvonnassa mukana ja mitäpä, onko sulla nyt jo jonkinnäköistä aavistusta, että jos sun nimi vedetään huomenna arvontahatusta ja voitat liput tuonne Bolt-areenalle epujen jäähyväiskeikalle, niin kuka lähtee kaveriksi mukaan?
1: No kyllähän minä jonkun tässä yllätän sitten.
0: Yllätät? Hyvä idea. Juu. Ai että. No voi vitsi, tois kyllä nyt kiva, jos tulisi sellainen tupla yllätys, että me yllätettäisiin sut huomenna ja sitten sä yllätät vielä jonkun vielä sen lisäksi.
1: No se olisi kyllä niin viimaan perusteellisen ihana yllätys.
0: Se olisi kyllä mahtava.
1: Maaliman tuuria.
0: Ai että. Hei Rauni, ihana juttu. Mä pidän sulle hurjasti peukkuja ja huomiseen asti meidän pitää nyt sitten jännitellä.

0: miten tässä hommassa käy?
1: No niin, minä jään kuulolle.
0: Sinne. Hei, niin, ihanaa päivää. Just näin, ihanaa päivän jatkoa. Kuullaan.
1: Kiitos, hyvä. Kuin myös.
0: Moi moi, no niin. Kitti. Moi.
2: Aito Iskelmä.

0: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
1: Ei oo totta, et mä

0: Tajuutsä, hei, se oot syntynyt voittamaan. Kuule, kyllä mä uskon nyt ihan. Se on nimittäin taas mahdollisuus voittaa tässä hetkisen kuluttua. Mysteeribiisikilpailu lähtee nimittäin pian taas käyntiin uutisten jälkeen. Eli nyt mä otan ilmoittautumisia hei tuohon skabaan vastaan. Puhelinnumero sama vanha 020343200. Soita mulle, jos haluat ilmoittautua tuohon skabaan mukaan. Mä arvon päivän kisaajan sitten kaikkien soittaneiden keskuudesta. Ja nyt eilen, kun toi kilpailu taas ratkesi, niin nyt mulla on uusi biisi ja se tarkoittaa sitä, että kun ekaa kertaa ollaan arvuuttelemassa, niin sieltähän tulee sitä lohdutuspalkintoa niin kuin any case. Ja mulla on tommosia todella ihania aitoiskelmän kankaisia kesäkasseja, niin voittajalle lähtee nyt sitten semmoista tänään. Ja jos tietenkin arvaa ton biisin esittäjän ja biisinkin oikein tuolla niin kuin kertarykäsyllä, niin sitten sieltä lähtee myös 50 euroa rahaa. Mut joo, nyt saa hei soitella.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020-343-200 ja arvaa. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Kun kesä koittaa, sit

0: Kalmarit.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
4: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
4: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
5: Wilhelm, hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Kuka on nyt yhtä taksia

0: Kuuntelisi sitä täällä.
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kiristää. 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
2: 02 02 30.
0: No, soitan ehkä itsekin.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa tietyistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista ja avustajien palkkioista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Nurmijärven Klaukkalassa tapahtuneesta yliajosta syytetyn miehen törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tragedia tapahtui maaliskuussa 2024, kun nelihenkinen seurue oli ottanut taksin Vantaan Tikkurilasta. Perillä he ryöstivät taksinkuljettajan väkivaltaa käyttäen. Lopulta mies kaahasi kyydistä jääneen naistaksikuskin ylitse. 22-vuotias uhri loukkaantui pahoin ja kuoli vammoihinsa. Pörssisähkön hinnat pysyvät Suomessa loppuvuonna selvästi korkeammalla kuin viime vuonna, arvioi asiantuntijayritys Mind Energy. Sen mukaan sähkön hinnat ovat tänä vuonna olleet 76% korkeammat kuin viime vuoden alussa. Pohjoismaiden markkinoilla paineet sähkön hintojen nousuun ovat Mind Energyn mukaan kasvaneet. Syynä ovat heikko vesitilanne Pohjoismaissa, nousevat maakaasun hinnat ja El Niño-sääilmien tuoma kuivuusriski.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Vettä sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10–16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5–10 astetta.

0: ohjelmaa. Ja sen aikana soitan rakkauden puhelun jollekin meidän kuulijalle, joka pääsee nyt sitten arvuuttelemaan tota ihan uutta kappaletta. Siellä on kuule uusi biisi vedetty pakasta ja en nyt mene sanomaan mitään, että onko tämä niinku vaikea vai helppo, koska meidän kuulijat yllättää aina. Siellä on mun mielestä joku aivan älyttömän helppo ja sitten sitä veivataankin monta viikkoa ja sitten taas on ollut jotain supervaikeaa tai ne on arvattu kertalaakista, niin ei tästä kuule voi sanoa yhtikäs mitään. Mutta kohta kuullaan, mitä päivän kisaaja veikkailee.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: Ulla, ystäväiseni, ootko sä ehtinyt nautiskelemaan näistä alkukesän, loppukevään kukkioista paljon? Tuoksutteletko syreeniä?
2: Syreeniä ei ole tässä lähellä, mutta kyllä tässä nyt kaikennäköisiä kukkia takapihalla on, että kyllä niitä tulee tuossa osa jo kukkia, osa ei vielä kukki.
1: Eikö se ole ihana tämä aika vuodesta?
2: Joo, paitsi että on siitä.

0: höppölyä aika paljon.
1: No sepä se, sepä se. Se on varmaan niitä ainoita miinuspuolia tässä koko hommassa.
0: Niin.
1: Just näin. Mä useasti tähän aikaan vuodesta just mietin, että voi vitsi, kun voisi pikkasen vetää käsijarrusta ja vähän hidastaa tätä ajankulkua. Mutta mä uskon, että moni, joka kärsii siitä pölystä, niin ajattelee täysin päinvastaista.
0: Näin varmaan on jo.
1: Just näin. Mutta hyvä Ulla, soitit nyt kuule rohkeana tähän kilpailuun ja rohkean rokan syö. Eli tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun kuullaan tämä uusi mysteeribiisi. Ootko valmiina?
0: Joo, olen
1: valmiina. Noniin, se kuulostaa täältä. Aika paha. Vai mitä tuumaat?
0: No oli aika paha.
1: Saitko yhtään kiinni?
0: No ei oikeastaan, mutta ensimmäisenä tuli mieleen toi, mikä äsken toi Johanna Kurkelan rakkauslaulu.
1: Johanna Kurkelan rakkauslaulu, kyllä, kyllä. Eli olisit sitä mieltä, että olisi vähän niin kuin naisääni siellä?
0: No ei siitä nyt ota sillä lailla selvää.
1: No mutta kuunnellaan. Juu, jyrkkä ehkä ja siis vastaushan oli nyt sitten
2: väärin
1: kuitenkin. Mutta eipä se mitään kuule. Kisa on nyt avattu ja sulle lähtee Ulla joka tapauksessa Aito Iskelmän hieno kesäkassi postinmatkaa.
0: Selvä juttu, kiitos.
1: Tästä vaan. Hyvä, hei ihanat loppuviikot.
0: Kiitos samoin.
1: Hyvä, kiitti, moi moi.
0: Moi moi.
2: Aito Iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Toista kauniimpaa.
1: No ei todellakaan ole. Kyllä Olli Halonen on tässä nyt niin kuin ihan oikeiden asioiden äärellä.
2: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
1: Kyllä vain, täällä ollaan sun kaverina aina tonne kello 14 asti. Puolikuun makeaa myrkkyä soi hetkisen kuluttua taajuudella ja tässä kuule nyt sulosoinnuilla meidän korviamme hivelee Sting-kappaleella Fields of Gold.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Juhu! Viimeinen kysymys. Mitkä kaksi sanaa puuttuu Kaijakoon kappaleen nimestä? Ja ensimmäinen sana on kaunis.
3: Mietos onnellinen.
4: Hei.
2: Ihan mahtavaa. Sä voitit kaikki palkinnot.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
7: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisi lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
6: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
7: Loistavaa.
8: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi lounea.
11: Lounea.fi.
12: Munkin pitäisi taas pestä auto.
13: Tarviiko apua?
12: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Ai, onks Burana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
22: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
23: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
24: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma kammerfest.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
6: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-18 astetta. Sää on melko selkeä, illalla paikoin sadekuuroja. Tänään kohtalaista tuulta, huomenna luoteistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
5: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikko multa. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
7: Aito iskelmä.

0: Puoli kuutessa tarjoilee meille makeaa myrkkyä. Hei, oikein mukavaa torstaita. Krista, sun kaverina, kello nyt 12:30. Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu soi seuraavaksi. Taiskan kanssa piipahdetaan siihen perään sitten Mombasan lämmössä. Ja voipi olla, että ensi viikolla ollaan semmoisessa Mombasa-tunnelmissa myös täällä Pohjolassa. Kuten laulun sanoissa todetaan, niin kuuman kosteaa, sitä on luvassa. Tänään ainakin nyt povailee Maikkarin uutisissa meteorologi Markus Mäntykangas. Tämä taisi olla tämä torstai nyt niin kuin tämä viikon kolein päivä. Viikonloppua kohden sitten saattaa pikkasen lämmetä ja sitten alkaa kuule. Alkaa tapahtumaan ensi viikolla. Ja totta kai kun sieltä tulee sitä kuumaa ja kosteita keliä, niin se tarkoittaa myös siis ukkosia ja sateita. Ja voi olla kuulemma ihan hellettäkin ajoittain. Että aika semmoista klähmästä keliä on sitten tarjolla. Mäntykangas esitteli huomenta Suomessa myös tämmöistä pitkälle ulottuvaa kuukausiennustetta ja totesi, että juhannusviikolla sää kuivahtaa, mutta että kesäkuun tämmöistä kolme ensimmäistä viikkoa näyttäisi normaalia lämpimämmältä. En pistä pahitteeksi.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Kuusi rakastuu.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
1: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
3: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Taiska Mompasa soi tässä. Levi and the Leavingsin poika nimeltä Päivi olisi tuossa hököllä seuraavaksi. Ja hei, siihen perään olisi tarjolla kolme pientä sanaa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta.
3: Mm?
2: Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
3: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: Kyllä.
7: Diesel, bensaa, nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
8: No.
7: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: ja etuja. Kariniemen kananpojan filet-pihvit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.

0: Levi and the Leavings ja poika nimeltä Päivi. Kolme pientä sanaa hei tälle päivämäärälle ovat hopea tsunami, yöajokielto ja kyllä vain Suvi Virsi Sakko. Se puhututtaa edelleenkin.
1: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
0: Joo, aloitetaan vaikka siitä hopea tsunamista. Kotimaisten kielten keskus eli Kotus on nyt valinnut kuukauden sanaksi toukokuussa hopea tsunamiin. Tuossa toukokuussa uutisoitiin aikaisemmin ennusteesta, jonka mukaan Suomen asuntomarkkinoille on vyörymässä niin sanottu hopea tsunami. Tämä hopea tsunami siis tarkoittaa, se on metafora ja se kuvaa väestön vanhenemista ja siitä seuraavaa vanhusten hoidon, eläkejärjestelmän ja julkisen talouden kuormittumista. Hopea tietenkin viittaa ikääntyvän väestön upeisiin hopean harmaisiin hapsiin, kun taas sitten hyökyaaltoa merkitsevä jälkiosa tsunami tuo mieleen sitten yhteiskunnan äkillisen mullistumisen. Näin uutisoi suomenmaa.fi. Hei, ja sitten huomisillasta alkaen, 17-vuotiaat henkilöauton kuljettajat eivät saa enää ajaa öisin välillä 00-05. Aikaraja on ehdoton ja sitä on noudatettava minuutilleen, painottaa Lounais-Suomen poliisilaitos. Ja kyllä se valtakunnan ykköspuheaihe taitaa edelleenkin tänään olla vielä, tämä Suvi Virsi Sakko. Sellaisen nimittäin nappasi Espoo pari päivää sitten. Sinne lankesi 10 000 euron uhkasakko, koska oppilaan piti kuunnella Suvi Virsiä varpunen jouluaamuna. Ja nyt vielä tuon uhkasakon lisäksi, niin Espoota suositetaan maksamaan oppilaalle 2,5 tonnia hyvitystä tästä kärsimyksestä. Minä olen tässä nyt mun nelosen matikalla hakannut niin maan perusteellisesti laskinta ja yrittänyt saada selkoa, että paljonko Espoo on mulle pystyssä vuosista

0: 1987-2000, noista suvivirsistä. Ilmeisesti olisi meikäläiselle ihan mehevää pottia tulossa.
1: Mistä tänään puhutaan? Aito Iskelmän 3 pientä sanaa.

0: Kaija K on kaunis, rietas, onnellinen, soi Janne Hurmeen Tiina Sormuksen perään. Hei, tässä olisi seuraavaksi tarjolla kello 13 uutiset. Krista täällä seurannasi ja mä laitan muuten uutisten perään soimaan hienon biisin Pave Maijaselta. Pysyhän kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
2: Kun kesä koittaa, sitten

0: mittarit.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
11: Eiks meillä oo jo kaikkee?
10: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
11: No sitten.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset!
15: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Autovex. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa tietyistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista ja avustajien palkkioista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Nurmijärven Klaukkalassa tapahtuneesta yliajosta syytetyn miehen törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tragedia tapahtui maaliskuussa 2024, kun nelihenkinen seurue oli ottanut taksin Vantaan Tikkurilasta. Perillä he ryöstivät taksinkuljettajan väkivaltaa käyttäen. Lopulta mies kaahasi kyydistä jääneen naistaksikuskin ylitse. 22-vuotias uhri loukkaantui pahoin ja kuoli vammoihinsa. Helleaalto piinaa nyt myös Italiaa. Maan terveysministeriö antoi tänään varoituksen kuumuudesta 4 kaupunkiin. Bolognaan, Firenzeen, Roomaan ja Torinoon. Helleaalto on piinannut Länsi-Eurooppaa viime päivinä erityisesti Espanjassa, Ranskassa, Britanniassa ja Saksassa. Maissa on ollut noin 35 astetta lämmintä. Italian helleaallosta kertoi ensimmäisenä Yle.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Vettä sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10–16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5–10 astetta.

0: Ja sen lähtisitkö? Tänne tuli jo viestiä studioon, että joko ne eput soi. No kyllä ne tossa soi, mutta hei, ei hätiä mitiä. Nehän soi uudestaan sitten kello 14 jälkeen Mattila Millan ohjelmassa. Ja kun kuulet eppujen musaa, niin 020 343 200 studion puhelinnumero soittoa tänne. Jos Milla vastaa sulle, niin saat nimes listalle, mistä huomenna sitten arvotaan voittajia, jolle lähtee liput. Konserttilippupaketti Bolt Areenalle. Eppujen jäähyväiskeikalle. Ja tästä tulikin nyt sitten ihan toinen juttu mieleen.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Niin sitä vaan, että jos oot halunnut päästä nyt eppuja kuulemaan, hehän ovat nyt viimeistä kertaa sitten konserttikiertueella. Eput eivät lakkaa olemasta, mutta he eivät kuulema enää sitten keikkaille tulevaisuudessa. Ja noihan on noin eppujen jäähyväiskeikkojen liput menneet kuumille kiville. Moni on jäänyt liputta. Ja jos nyt tuntuu siltä, että oot yrityksistä huolimatta jäänyt liputtaa eikä nuo kilpailut oikein nyt osu

juttu, niin muistuttelen, että Eput ovat nousemassa lavalle Aito-iskelmän festareilla Porin Kirjurin luodolla. Kyllä vain kesäkuun viimeisenä viikonloppuna, eli se on tuo 26-28. päivä. Eput on lauteilla perjantaina. Niin tänne on vielä lippuja saatavilla, ja jos nyt kuule menet sen perjantai-lipun itsellesi ostamaan, niin Eppujen lisäksi sitten koko rahalla kuule saat vielä siihen kaupan päälliseksi Bessiä, Egotrippiä, Suviteräsniskaa, Yölintua, Pekka Niskan pojat ja Joel Hallikainen, kerran herrasmiehet on sua viihdyttämässä. Ja sitten kuule, jos oikein lähtee laukalle ja haluat todellakin irrotella kesän parhaan viikonlopun siellä Porissa, niin lauantaina olisi sitten hemmottelemassa meitä Kaija K., Juha Tapio, Arttu Viskari, Erika Viikman, Komiat ja Mamba. Ja sitten siellä on Tanssiteltan puolella Kanava, Markku Aro ja Varjokuva. Mä lupaan, että tämä on hei se kesän paras viikonloppu Porin Kirjurin luodolla, Aito-iskelmän festivaalit. Jos ei sulla vielä ole lippua näihin bileisiin, niin mene osoitteeseen aitoiskelmäfestivaali.fi. Sieltä näet on koko kattauksen ja pääset myös lippukaupoille. Tässä nyt Antti Tuiskun Hyökyaalto kappale ja Freemanin Kaksi lensi yli käynpesää soi sitten tähän perään. Kello nyt 10 minuuttia yli 1 ja kuuntelet Aito-iskelmää.

0: Freemanin kaksi lensi yli käenpesän. Kolmas nainen laulaa meille kohta hyvää ja kaunista sitä ennen Elinoren Carrie.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Niin, maksamisesta tulee taas nyt mieleen tämä suvivirsisakko. Kyllä tämä nyt puhututtaa aika paljon. Auni laittoi viestiä, että ei tässä nyt kukaan hänen mielipidettä ole kysynyt, mutta kyllä hänen on pakko nyt avata sanallinen arkkunsa ja todeta, että tämä suvivirsikohu oli nyt aivan liikaa. Et suvivirsi on aina ollut ja tulee hänellekin aina olemaan enemmän sellainen kesän tulon laulu kuin virsi. Et ihan naurettavaa rahastusta tämmöiset sakot ja kipukorvaukset, että nekin rahat olisi voinut käyttää johonkin vähän parempaa, vaikka terveyden ja vanhuksien hoitoon. Joo, totta turiset Auni. Ja kyllä tämä puhututtiin Aito Eskelmä aamussakin. Me palataan hetkisen kuluttua tuohon keskusteluun. Nyt kolmatta naista.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mutta mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Suomen pekkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
8: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
12: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Asia.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

etuja. Kariniemen kananpojan filepihvit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
3: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
4: On tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereiden kanssa saunassa kesällä jossakin. En muista, oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä 3 ja 40 välillä ja kellään ei ollut tatuointia. Niin se on aika harvinainen otos nykyään itse asiassa.
5: Tuossahan herää kysymys, että onko teillä joku oma salaliitto, kun eikös tatuointeja...
3: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kolmas nainen ja hyvää ja kaunista soi tässä kello viisarit nyt 7:30. Joka aamu sinut herättää uuteen päivään Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova. Ja hyvää ja kaunista he tarjoilivat myös kuulijoilleen tänään. Nyt käsittelyssä oli aamulla tämä suvivirsiaihe.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
2: Suvivirren laulamisesta kouluissa on nyt taisteltu 10 vuotta Espoossa.
3: Oh my days.
2: Lauri Ojala, espoolainen koululaisen isä, on 10 vuotta vastustanut sitä, että suvivirttä ei saa laulaa kouluissa. Ja hän perustelee sen sillä, että se syrjii ihmisiä. Ei saa esittää uskonnollisia lauluja. Hän on hakenut jopa lapselleen korvausta Espoosta johtuen siitä, että lapsi joutuu vasten tahtoaan kuulemaan suvivirren koulussa.
3: Oliko hän saanut siitä jonkun rahallisen korvauksen?
2: Nyt on tehty päätös ja kyllä näin on. Lautakunta on määrännyt Espoolle 10 000 euron uhkasakon. Ja eli tämä tarkoittaa sitä, että enää suvivirttä ei saa siellä laulaa kouluissa. Ja Ojalalle pitää maksaa hyvitykseksi 750 euroa ja Ojalan lapselle sitten 2500 euroa.
3: Mitä helvettiä nyt?
2: No, siis
3: excuse
2: sanoppa.
3: My friends, mutta joo. Mitä helvettiä?
2: Siis
3: tämä on nyt ennakkotapaus, eli nyt sitten voidaan ruveta pumppaa valtiolta rahaa suvivirren takia missä päin tahansa.
2: Joo, ja tämähän aiheuttaa sen, että kaikki kouluthan sitä kieltää nyt sitten, jos tähän mennään.
3: Mun mielestä, joo, meillä on uskonnonvapaus, meillä pitää olla turvallinen tila koulussa kaikille, mutta suvivirsi on muuta kuin uskonnollinen laulu tänä päivänä. Se on virsi, mutta sen merkitys on isompi kuin uskonnollinen. Sen merkitys on se, että kesäloma alkaa. Sen merkitys on se, että kouluvuosi loppuu. Sen merkitys on se, että äidit ja isät ja muut vanhemmat ja sukulaisoletetut saa märistä ja itkeä siellä yleisössä, kun lapsi saa todistuksen.
2: Musta on hauskaa, että sä käytit termiä sukulaisoletetut.
3: No niin kuin mä en muistanut enää tässä kiihkossani, että mikä on korrekti sana mistäkin kategoriasta, niin oletetut.
2: Varo, ettei Ojala
3: haasta sua. Saa soittaa, antaa tulla.
1: Pohjoisen pöhinää aamu 6:00.

0: Sen kerran kappale soi tässä. Hei Hectorin, kuunnellaan vaan taivasta, olisi tuossa tarjolla seuraavaksi. Kirkan hengalla on tulossa myös Mattila Milla Puikoissa heti kello 14 jälkeen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: K-supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
4: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
3: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: Kun kesä koittaa, sit

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä.
4: Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
5: Bilteema.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
9: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
10: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja.

0: opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
1: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
2: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
3: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin, tällainen niin kuin pieni kuja.
4: Joo.
3: Ja siihen kerättiin siis tota pahviroskia. Ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin tyli.
4: Pahviroskia ja Anna-Kaisoja. Sinne vaan kujalle kasaa ja pakettiin.
3: Joo, joo, paranee vaan. Myös muita roskia. Eli iso roska AK, minä. Mut ihan siis tota...
2: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: askelet Jumala? Ootko sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana?
1: Upea Hector.
2: Ja hei, upeista upea Mattila Milla jatkaa sun kanssa heti tuossa kello 14 uutisten jälkeen. Meikäläinen toivottaa tässä vaiheessa torstaita sinulle mukavaa päivän jatkoa ja me tavataan kuulla sun kanssa huomenna sitten kello 10 eteenpäin. Moi!

0: Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: Gainix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Gainix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Gainix.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit. Komissaario Koskinen on palannut.
1: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
2: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
3: Ei ole muuta tylsää enää.
2: Ei ole.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iileen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iileen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa tietyistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista ja avustajien palkkioista. Anneli Auerin asianajaja Markku Fredmanin mukaan Auer on huojentunut syyttäjien ratkaisusta olla valittamatta kaatuneista syytteistä. Fredmanin mukaan Auer aikoo hakea koppikorvauksia ja ansionmenetyskorvauksia ajasta, jonka hän on istunut syyttömänä vankilassa. Lapin rajavartiosto epäilee laitonta rajanylitystä Suomesta Venäjälle. Epäilyn mukaan yksi henkilö on ylittänyt rajan jalkaisin ensin Norjasta Suomeen, sen jälkeen Suomesta Venäjälle ja lopulta takaisin Norjaan. Epäilty tapahtumapaikka on 3 valtion rajapyykki Muotkavaarassa. Asiassa epäillään valtion rajarikosta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tänään Ruotsissa. Uutistoimisto Reutersin lähteen mukaan Zelenski ja Ruotsin pääministeri aikovat kertoa uutisista liittyen ruotsalaisiin Gripen-hävittäjiin. Kristersson ja Zelenski allekirjoittivat viime vuonna aiesopimuksen, jonka mukaan Ruotsi voisi myydä jopa 150 Saabin Gripen-hävittäjää Ukrainalle.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.

0: soittaa Mattilan Milla. Piti ihan tarkistaa, että onhan se torstai tänään. Kyllä se on. Tässä on mennyt päivät sekaisin tällä viikolla, kun on lähinnä maannut sängyn pohjalla ja parannellut todella ärhäkkää flunssaa. Mutta ehkä siitä nyt pahin on jo takana, tai ainakin on sillä tavalla takana, että ääni kulkee ja kuumetta ei ole. Tai kyllä mä nyt tiedän, että ei tämä ääni nyt vielä ihan normaali ole, mutta katsotaan, kuinka pitkälle se riittää. Tässähän yhteistä aikaa on aina tuonne kello 18 saakka. Toivottavasti sinä olet pysynyt terveenä ja toukokuun viimeiset päivät kohtelevat sua hyvin. Nyt laitetaan Beemia soimaan. Se on 100 vuotta. Ja sen jälkeen Kari Tapio ja Olen suomalainen.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iske.

0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Tää koti mulla mainen, mä elämästä laulan, olen suomalainen.

0: Kari Tapio ja olen suomalainen. 14.10 näyttää kello. Tällä viikolla aamu 6 ja ilta 6 välillä on bongailtu eppujen biisejä. Ja niin tehdään tämänkin iltapäivän aikana. Eli kun jossain kohtaa täräytän täältä eput taajuudelle ja sinä mielit voittaa liput eppujen stadion konserttiin, niin sitten vaan soittaa mulle studion numeroon 020-343-200. Ja jos vastaan juuri sinun puheluusi, niin se tarkoittaa sitä, että saat nimesi tuonne arvontalaariin ja huomenna sitten suoritetaan arvonta kaikkien heidän kesken, joiden puhelu täällä on pitkin viikkoa vastattu. Mutta nyt en soita eppuja, vaan mennään kasarille ja sieltä löytyy bändi nimeltä Alphaville. Forever Young ja sen jälkeen Anna Erikssonilta ilta yhön kuljettaa.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eriksson ja iltayöhön kuljettaa mainiota torstaita toivottaa Mattila Milla. Pian Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme. Ja sen jälkeen Pave Maijaselta Jano.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat.
15: Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii.
14: Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
16: Autovex.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Ai! Puranaa.
21: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
24: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
25: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
0: Aito iskelmä.
1: Suuri

Four on kolme. Ja kello on pian 2:30 ja sä kuuntelet Aito iskelmää. Pian Simo Silmulta kaikkea hyvää ja sitä ennen Pave Maijanen ja Jano. Hieno klassikko keväältä vuodelta 1985. Kun Pave Maijanen alkoi tätä kappaletta tehdä, niin hän toimii Dingon Kerjäläisten valtakunta-albumin tuottajana. Ja noissa levyn äänityksissä hän oli alkanut puhua Neumannille, että jotenkin hänen mielessään pyörii sana jano. Että se jotenkin kalvaa häntä. Ja Neumann oli todennut, että no anna pyöriä vaan, että kyllä jossain kohtaa saat sitten siitä sanasta kiinni ja jokin luova polku siitä käynnistyy. Ja Pave oli ennen tätä hetkeä käynyt hiljattain Marokossa yhdessä Dingon kanssa, niin kuin me Dingo-fanit tiedämme, niin siellähän kuvattiin Kerjäläisten valtakuntalevyn hieno kansi. Ja Pave Maijanen jotenkin siitä maailmasta inspiroitui, tai ei ehkä niinkään Marokosta, mutta tuo Marokko sai hänet

0: jotenkin ajatuksissaan menemään Etelä-Espanjaan ja näki silmissään Andalusian polttavan auringon ja kalkitut talot ja flamingon. Ja noista kaikista tekijöistä alkoi sitten tämän kappaleen sävelet ja tunnelma Pave Maijasen päässä syntyä. Ja nyt kun tätä kappaletta kuuntelee, niin kyllä tässä ihan selkeästi sellaista ihanaa eteläistä rytmiä löytyy.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Simo Silmu ja kaikkea hyvää. Ja joo, vaikka tämä onkin Simon soolotuotantoa, niin tuli tässä kyllä biisin aikana mieleen, että onpa kyllä ihan mahtavaa, että me saadaan Yölintukin mukaan Aito Iskelmä -festareille. Festareille, joihin on mitä? Vajaa kuukausi. 26.–27. päivä. Porissa sitten toivottavasti juuri sinunkin kanssa juhlitaan. Ja siellähän nyt sitten tietenkin Yölinnun lisäksi on vaikka ketä, kuten nyt Komiat, Kaija K., Juha Tapio, Arttu Viskari ja mainitsinko jo Eppu Normaalin. Jos sulla ei ole vielä lippuja, niin käypä nopsaan sellaiset itsellesi hankkimassa. Lisätietoja löydät aitoiskelmafestivaali.fi osoitteesta. Pian Topia ja Agentsia, tiedossa kauan ja sitä ennen Dire Straits. Hyvää torstaita.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
8: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt Värisilmästä. Värisilmä.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
0: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
5: Mä oon tehnyt Reelsin, missä mä oon kertonut siitä kapselinukkumisesta, mikä oli siis sellainen muoviarkku, mihin mennään sisälle. Mä oon isossa huoneessa kaikkien muiden kerrossänky-ihmisten kanssa, mutta kerrossängyt ei ole kerrossänkyä niin kuin normihostellissa, vaan ne on kaikki sellaisia niin kuin omia muovisia arkkuasumuksiaan.
6: Onks nämä kapselit jotenkin tosi suosittuja jossain Japanissa päin?
5: Yes. Tältä mä oon mun mielestä ihan ekan kerran näitä nähnyt ja mä olin yllättynyt.
6: No samaa.
5: Joo, mä ekan kerran törmäsin sen jälkeen Malagassa, mutta sitten mä en siellä vielä jaksanut mennä, mutta nyt mä menin. 27 euroa yö ja siis ihan fine kokemus.
6: Mut annan asia, sä kömmit kapseliin.
5: Joo.
6: Niin miten se niinku aukee?
5: Siinä on vähän niinku hyttikortti.
6: Okei, eli
0: Supla, eniten kuunneltavaa.
7: Aito iskelmä.

0: Topi Sorsakoski ja Agents kauan. Tässä on ollut monenmoista jännitettävää viime päivinä ja sitä jännitettävää ja hienoja hetkiä on tarjonnut Suomen Leijonat MM-lätkäkisoissa. No joo, Sveitsiltä tuli turpaan, mutta muutenhan ollaan varsin voitokkaasti siellä edetty ja tänään ollaan sitten taas tosi toimissa kello 17.20 alkaen, kun Suomen ja Tsekin mittelö käynnistyy ja siitä sitten voittaja jatkaa turnaustaan välierävaiheessa ja pidetään tietenkin kaikki Leijonille isosti peukkuja. Pian muitakin uutisia tarjolla kello 15 sähkeiden muodossa ja sitä ennen Suvi Teräsniska ja Vaiettu rakkaus.
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.
2: Kuinka

0: Suvi Teräsniska ja vaiettu rakkaus. Jatkuuko Anneli Auerin vuosikymmeniä kestänyt oikeussaaga? Sen kertoo kello 15 sähköuutiset.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi-verkkokauppaan.
5: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei oo muuta tylsä aina.
5: Ei oo.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: No, löytyykö kalaa?
9: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
8: Sinä päätät. Piste.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lapulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa tietyistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelituomioista ja avustajien palkkioista. Ruotsi lahjoittaa Ukrainalle 16 Saab Gripen CD-hävittäjää, kun sopimus Ukrainan hävittäjäkaupoista on solmittu, kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Kristerssonin mukaan ensimmäiset lahjoitettavat hävittäjät toimitettaisiin Ukrainaan ensi vuonna. Kristersson kertoi asiasta tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Ruotsin vierailun yhteydessä. Varsinaisessa hävittäjäkaupassa Ukraina tilaisi Ruotsista noin 20 uutta Gripen EF-hävittäjää, kertoo Ukrainan presidentin kanslia. Kiinalainen verkkokauppajätti Temu on saanut 200 miljoonan euron sakot EU:lta, kertoo uutistoimisto Reuters. Syynä on se, ettei yhtiö ole tehnyt tarpeeksi estääkseen laittomien tuotteiden myyntiä alustallaan. EU:n komission mukaan Temu ei tunnistanut tai arvioinut riittävän huolellisesti alustallaan myytävien laittomien tuotteiden aiheuttamia riskejä EU:n kuluttajille.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
12: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
13: Moikka! Ja oikein mainiota torstai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Kello on kulkenut 15 ylitse ja kiva, että ottaa juudella.

0: ja ehkä sellaisia kappaleita, jotka jotenkin fiilistelevät sitä alkavaa kesälomaa. Mitä aitoja iskelmiä sulla tulisi mieleen, joita voisi kyseiselle tunnille huomenna laittaa? Viestiä ja minkkiä saa laittaa studion numeroon 050 5699 475. Ja nyt J. Karjalaista.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

Karjalainen ja oi mikä ihana ilta. Joo, tuossa just pääsin sanomasta, että huomenna perjantai-spesiaalitunnilla kello 17.18 niin voisin soittaa sellaisia aitoja iskelmiä, jotka liittyvät tavalla tai toisella kesään tai kesän aloitukseen tai siihen, että koulut ovat ohitse, kesäloma alkaa. No tosi aika monella se taitaa tarkoittaa kuitenkin sitä, että aletaan päntätä pääsykokeisiin tai aletaan tehdä kesätöitä, mutta joka tapauksessa moni saa koulunsa päätökseen nyt tulevana viikonloppuna ja sitähän juhlitaan. Juhlitaan lukuisissa eri kodeissa. Mutta joo, tähän voisi muun muassa tämä J. Karjalaisen, oi mikä ihana ilta, mun mielestä tässä on semmoinen ihana.

0: isäillan tunnelma, joka lataa ainakin siihen alkuun kaikenlaisia lupauksia, mutta sitten, että lunastuuko ne lupaukset juuri kyseisenä iltana, niin se on sitten tietenkin se toinen tarina. Mutta joo, tuollaisia kappaleita, joita toivoisit mun huomenna soittavan, niin saa niistä laittaa viestiä tulemaan jo nyt. Studion numero on 050-5699-475. Pian Tapani Kansa ja Veikko Nieminen liittyvät seuraamme ja sitä ennen Arttu Viskarilta Tuntematon potilas.
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Potilas.
1: Arttu Viskari ja Tuntematon potilas. Olikohan se toissa kesänä, kun olin Jyväskylässä naapurikanavamme Radio Suomi-Popin festareilla, niin näin Arttu Viskarin keikan ja hän luonnollisestikin esitti tämän kyseisen biisin. Ja oli jotenkin kyllä, tuli oikein semmoinen helteinen iltapäivä, kun Arttu lavalle nousi ja miten maagisen, koskettavan tunnelman hän saikaan siihen Lutakon täydelle aukiolle laulaessaan tänne kyseisen biisin. Se oli kyllä melkoinen semmoinen yhteislauluhetki Arttu Viskarin keikalla ja veikkaan, että yhtään vähempää emme tule kokemaan Aito Iskelmän festareilla lauantaina 27. päivä kesäkuuta, kun Arttu Viskari bändeineen nousee lavalle. Ja Artuhan on luvannut, että tänä kesänä hänellä on mukanaan isompi bändi kuin koskaan aikaisemmin, kyllä vaan. Ja sen lisäksi on kuulemma tiedossa ihan tanssiaskeleita, tanssikoreografiaa nähtävissä. Joten toivottavasti nähdään sinutkin Porissa meidän festareilla. Siellä nähdään muuten pian ääneen pääsevä supernainen ja sitä ennen Tapani Kansa tuo seuraamme Veikko Niemisen.
2: Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Tapani Kansa ja Veikko Nieminen. Tapsanne hitti vuodelta 78. Ja tämä Veikko Nieminen, niin tämä perustuu ihan tämmöiseen tosi elämän kohtaamiseen. Nimittäin Tapani Kansa on kertonut, että hän oli ollut Pohjanmaalla keikkareissulla ja pysähtyi sitten matkalla Tampereelle sinne Kesoilin yöbaariin T-Kupposelle ja Sämpylälle, ja siihen hänen pöytänsä tuli juttelemaan nuori mies, joka oli vihainen ihan kaikelle ja kaikesta. Ja sitten kun Tapani Kansa jatkoi matkaa kotiinsa, jolloin hän asui Katajanokalla, niin alkoi tämän kohtaamisen tai tästä kohtaamisesta inspiroitunut teksti hahmottua, ja sitten hän kirjoitti sen saman tien paperille kynä sauhuten. Näin hän on kertonut musiikin tekijät julkaisun haastattelussa. Ja nyt sitä supernaista kehiin. Hän on tietenkin Kaija K.
1: Aito iskelmä.

0: Kaija K ja supernaiset. Kello lähestyy 3:30 ja pian kuullaan suurlähettiläiltä, kun tänään lähden ja sen jälkeen yölintoja mä putoan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Ai! Onks burana?
15: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
19: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
20: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
19: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
20: Loistavaa.
21: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
22: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
23: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
22: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
23: Houkutella?
22: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
23: Siis grillimaisteria?
22: Grillimaisteria.
24: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
0: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
1: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
9: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä ja Milla puhelimessa.
1: No Janetta, täällä moi.
0: No moikka, hei, mulla meni, nimi ohitse. Kuka soittaa?
1: Janette soittaa.
0: Janette, mistäpä Janette soittelet?
1: Nurmijärveltä.
0: No niin, tiedätkö mitä tämä nyt merkitsee, kun tässä puheluusi vastasi?
1: No toivottavasti olen arvonnassa ja voittasin huomenna.
0: Niin. Olet arvonnassa vahvasti mukana ja olet nyt askeleen päässä siitä, että olet 6. päivä kesäkuuta Helsingin Bolt-areenalla katsomassa Eppujen yhtä jäähyväiskeikoista.
1: No toivotaan, että onni Suomi.
0: No niin, oot sä kova Eppu-fani?
1: Joo, ikinä en ole kyllä päässyt livenä katsomaan, että nyt kun olisi kerrankin tilaisuus, niin
0: sanotaan, että
1: peukkuja koko yö.
0: Nyt ollaan niin kuin niissä viimeisissä mahdollisuuksissa, että tähän hommaan voi kiinnitystä ottaa. Janette, me laitetaan ilman muuta sun nimi tuonne arvontalaariin ja mä pidän isosti sulle peukkuja huomiselle arvonnalle.
1: No niin, kiitos.
2: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Komiat ja Lulula, ja meillä on paritkin tärskyt komioiden kanssa tänä kesänä. Ensimmäiset tietenkin tuolla Aito-iskelmäfestareilla Porissa kuukauden kuluttua, ja sitten toiset on elokuun 22. päivä Jyväskylässä upean Kuokkalan kartanon miljöössä, jossa järjestetään kesän hienoimmat ja ihanimmat puutarhajuhlat, ja siellä komiat esiintymässä ja Aito-iskelmä paikan päällä sielläkin. Mä teen sieltä ainakin lähetystä taajuudelle, ja tule sinäkin tuolloin paikalle Kuokkalan kartanon nettisivuilta, pääset liput itsellesi lunastamaan. Dingo esittää meille pian Levottoman tuhkimon, ja vielä ennen kello 16 sähköuutisia. Paula Koivuniemi, 100 kesää, 1000 yötä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa automex.fi.
3: Autofix.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapana niin on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin Lounea.
12: Lounea.fi.
14: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
15: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
16: Moi! Hei, minne te menitte?
17: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
16: Okei, tuun sinne.
17: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
16: Aa, siellähän te ootte!
17: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
19: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
20: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Dingo ja levoton tuhkimo. Ja hei, vielä kerran onnittelut Janetelle. Hän otti askeleen lähemmäksi sitä, että on 6. päivä kesäkuuta Bolt Areenalla Helsingissä katsomassa yhtä Eppujen areena-jäähyväiskeikoista. Ja huomenna sitten suoritetaan arvontoja kaksin kappalein. Eppujen biisibongaus, se jatkuu edelleenkin huomenna aamu 6. ilta 6. Tai no en mä nyt tiedä. Ehkä ei ihan ilta 6 saakka kuitenkaan, koska suoritan lippuarvonnan siinä jossakin kohtaa yhteistä iltapäiväämme. Ja muuten toisen paketin arpovat jo Hanna ja Jenni meidän aamussamme. Että oot tarkkana, jos sun puheluusi on tällä viikolla vastattu ja olet saanut nimesi tuonne arvontalaariin ja sitten aamulla puhelin soi tuntemattomasta numerosta, niin suosittelen lämpimästi, että vastaa, koska se voi olla hyvinkin, että meidän Hanna ja Jenni soittaa, että hei, olisi aika mukavia uutisia. Ja sitten sama tilanne iltapäivässä, että saatan ringata juuri sinulle, joka tällä viikolla on saanut nimensä tuonne arvontalaariin. Mutta vielä huomenna on mahdollisuuksia päästä noihin arvontoihin mukaan. Pian tuoreita kello 16 sähköuutisia korviimme, sitä ennen Paula Kojuniemi ja Sata kesää, tuhat yötä.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän ilta.

0: Paula Koivuniemi, sata kesää, tuhat yötä. Ja Naitoiskelmän iltapäivässä tiedossa Topia ja Agentsia sekä ääneen myös Westerinen yhtyeineen. Ruotsi tekee melkoisen lahjoituksen Ukrainalle ja siitä lisää kello 16 sähköuutisissa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.

0: Hoverparkkiin.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Ai, onks puranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsivin jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: B-lytä. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
5: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
8: Ootsä tosissas?
9: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Hänen mukaansa päätös tehdään huolellisella arvioinnilla ja vuoropuhelussa eduskunnan kanssa. Vuoropuhelua Ranskan kanssa on käyty aiheesta jonkin verran, Häkkänen sanoo. Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Länsi-Eurooppaa koetelleet poikkeuksellisen varhaiset helteet ovat osin helpottamassa loppuviikon aikana. Uutistoimisto AP:n mukaan helleaalto on rikkonut lämpöennätyksiä ja johtanut viranomaisten terveysvaroituksiin. Britanniassa ja Ranskassa on rikottu toukokuun kaikkien aikojen lämpöennätykset, ja Espanjassa helteen on raportoitu lähestyvän jo 40 astetta. Britanniassa helleaallon aikana kuolleita on ainakin 9. BBC:n mukaan suurin osa heistä on hukkuneita lapsia. Ihmiset ovat helleaallon aikana hakeutuneet vesistöihin viilentymään. Toistuvat helleaallot ja niiden voimistuminen johtuvat ilmaston lämpenemisestä, sanoo meteorologi Cyril Vuest, ranskalaislehti Le Figaro'lle.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.

oikein mukavaa torstaita. Torstai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Joo, tätä tää on kun, no ensinnäkin flunssan jäljiltä, niin aivot käyvät tavallistakin hitaammin. Ja sitten oikeasti kun on tässä viettänyt alkuviikon petin pohjalla, niin täytyy ihan oikeasti miettiä, että mitä päivää tässä eletään. Mutta torstaissa ollaan, ymmärtääkseni. Kyllä vaan, sen kertoo toi tietokoneen näyttökin tässä, joka nokan edessä on. Saila kuulijamme laittoi viestiä, hei, että missä on torstain tupla. No tänään en ajatellut tuota tuplaa tänne taajuudelle tunkea, koska on toi Eppujen

Mittarinen yhtyeinen ja tummilla teillä. Joo, tuosta epuista piti sanoa muuten se, että vielä huomenna sitten bongaillaan eppujen biisejä taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 väliltä. Ja kun eput soi, niin soita sinä tuolloin studion numeroon 020-343-200. Ja jos Hanne ja Jenni tai Krista tai meikäläinen vastaa sun puheluusi, tarkoittaa se sitä, että pääset mukaan arvontaan. Ja ensimmäinen arvonta, se suoritetaan jo huomenna Kinnunen Aleksandrova showssa. Eli kannattaa olla kuulolla ja kannattaa aamulla vastata puhelimeen, jos soitetaan sulle tuntemattomasta numerosta. Se voi olla meidän aamukaksikkomme. Ja sitten mulla on huomenna iltapäivässä ilo arpoa sitten vielä toinen lippupaketti. Joo, ja nuo liput oikeuttavat siis pääsyn Bolt Areenalle Helsinkiin, jossa eput pitävät jäähyväisiään 6. päivä kesäkuuta. Ja totta kai voittaja saa 2 lippua. Onhan se aina kaksin kauniimpaa olla eppuja kuuntelemassa. Pian Bryan Adams ja Please Forgive Me, ja sitä ennen Topi Sorsakoski.

0: Topi Sorsakoski ja Agents. Olet rakkain. Hei, kiitos. Ihania viestejä alkoi tulla studion numeroon 050-5699-475, kun kysyi vinkkejä huomiselle perjantai-spesiaalille. Kun tässä nyt kesäkuun kynnyksellä keikutaan ja on valmistujaisviikonloppu ja kaikki, niin mä ajattelin, että huomenna iltapäivässä kello 17-18 voisin omistaa sen tunnin kaikille kesäisille kappaleille, ehkä sellaisillekin kappaleille, jotka enteilevät näille koulusta valmistuneille ihanaa kesälomaa tai kesän aikaa. Ja Saila laittaa muun muassa viestiä, että oi, kesäbiisejä, onhan niitä vaikka kuinka, kuten Kesän lapsi Katri Helenalta, Suvi Valssi Reijo Kalliolta. No, Kesäillan valssin esittää muun muassa Komiat ja Yölintoja, sitten tietenkin legendaarinen Mamban. Vielä on kesää jäljellä. On kyllä kiva, kun kesä tulee. On niin kesäihminen, näin kirjoittaa Saila. Kiitos vinkistä. Ja sitten Jenna laittaa viestiä, että huomiselle hyvä kesäbiisi voisi olla vaikkapa ihan Suvi Virsi ja terkkuja sinne Espoon suuntaan perheen isälle. Joo, en mä tiedä. Varmaan on semmoinen tilanne, että jos Suvi Virren soittaisin radiossa, niin varmaan pitäisi siitäkin nyt sitten etukäteen varoittaa, että näin tulee tapahtumaan. En tiedä, pitäisi muuten ihan varmaan kysyä johtajilta, että mikä tämmöiseen olisi linjaus tämän hetkisen uutisoinnin valossa. Tämä Suvi Virsi-asiaan muuten mekin palataan tuossa kello 17 jälkeen. Mutta nyt Bryan Adams ja Please Forgive Me, anteeksi anoasi, anteeksi antamista tässä anotaan, ja sen jälkeen onneksi Arja Koriseva jaksaa katsoa maailmaa enkelin silmin.
1: Tästä musiikista meidät on tehty Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Forgive Me. Tältä kanadalaiselta kansainväliseltä tähdeltä, laulajalta ja laulun tekijältä kulma sujuu oikein hienosti myös valokuvaus. Siinäkin hän on taidokas. 16.20 näyttää kello. Pian seuraamme tuo tulisuutta Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Ja sitä ennen kuten lupasin, Arja Koriseva jaksaa katsoa aina vaan maailmaa enkelin silmin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä. Luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle. Tangomarkkinoille.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Munkin pitäis taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta! Ah!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
14: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
13: Mitä siinä sitten oikein kävi?
14: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
13: Kiitos.
15: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
16: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
17: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
18: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liidä äkkiä superpäiville!
19: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
3: Ei oo muuta tylsä hänä.
4: Ei oo.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy.

0: Jäähy on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
2: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.
3: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
4: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-20 astetta. Sää on selkeä. Kohtalaista pohjoistuulta. Kovan tuulen varoitus. Luoteistuulta 14 metriä sekunnissa.
3: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
5: Metsäpirtin multa.fi.
6: Aito iskelmä.

0: Euroviisuissa meitä upeasti edustaneet Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin ja lopultahan tämän vahvan ennakkosuosikin tulos oli kuitenkin hienosti kuudes. Ja Lindan ja Peten yhteistyöhän jatkuu myös alkavana kesänä. He keikkailevat yhdessä täällä kotimaassa ja jotenkin on kyllä semmoinen vahva kutina, että tämä kyseinen näyttävä ja taidokas kaksikko halutaan nähdä myös muissa Euroopan maissa keikkojen merkeissä. Pian Anna Erikssonilta lintuja sitä ennen Aito Iskelmän iltapäivässä Juiselta 15. yö. Oikein mukavaa torstaita toivottaa Mattila Milla.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Anna Eriksson ja Lintu. Kello on tuokion kuluttua 17 ja sitä kohden meitä vie pian David Bowie ja Starman. Muistatko muuten, kuka on tehnyt tuon kyseisen biisin suomen kielellä? No, sitä kun pähkäilet, niin kerron tässä samalla, että pian on tulossa myös Yöltä särkynyt enkeli.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristää. 95, never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
8: 02-02-30.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Mäpäs kerron sulle jutun.
10: Kerro.
9: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
10: Joo.
9: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
10: Mm-hmm.
9: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
10: Joo.
9: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
10: Ai eikö?
9: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
10: Aha.
9: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: A legacy is a beautiful thing.
14: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
13: But only if it survives.
14: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
15: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
16: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
17: Suomalaiset taas on vähän enemmän semmoisia melankolisia, eikä nyt välttämättä halua hihuloida siellä nuotiotulella laulaa mitään piristävää. Eli sitten kun vihdoin ne oli sen verran kännissä, että rupesi laulattaa, niin sittenhän se oli aina semmoista.
16: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
18: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Bowie ja Starman. 16.50 on kello. Ja hei, ihan oikein muistelit. Kyllä se on Freddy, joka tämän kappaleen on suomeksi tehnyt ja muukalainen on nimi. Veksi Salmen sanat on tuossa suomenkielisessä tulkinnossa. Hieno biisi myös suomen kielellä. Pitäisikin joku päivä se tässä soittaa. Mutta nyt mä soitan yöyhtyeen uran alkuajoilta kappaleen, josta ei kaahausta ja vimmaa puutu. Ja sen jälkeen kello 17 sähköuutiset.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mattuppit. Motonet.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: B-lytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
9: Hei, onko sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
16: B-lytä. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
16: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
0: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
19: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
15: Ei oo muuta tylsä aina.
3: Ei oo.
9: A legacy is a beautiful thing.
19: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
19: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
7: No, löytykö kalaa?
12: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
7: Sinä päätät. Piste.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Hänen mukaansa päätös tehdään huolellisella arvioinnilla ja vuoropuhelussa eduskunnan kanssa. Vuoropuhelua Ranskan kanssa on käyty aiheesta jonkin verran, Häkkänen sanoo. Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Länsi-Eurooppaa koetelleet poikkeuksellisen varhaiset helteet ovat osin helpottamassa loppuviikon aikana. Uutistoimisto AP:n mukaan helleaalto on rikkonut lämpöennätyksiä ja johtanut viranomaisten terveysvaroituksiin. Britanniassa ja Ranskassa on rikottu toukokuun kaikkien aikojen lämpöennätykset ja Espanjassa helteen on raportoitu lähestyvän jo 40 astetta. Britanniassa helleaallon aikana kuolleita on ainakin 9. Toistuvat helleaallot ja niiden voimistuminen johtuvat ilmaston lämpenemisestä, sanoo meteorologi Cyril Vuest ranskalaislehti Le Figarolle.
20: Aito iskelmän uutiset tuottaa.

0: Ilves.fi.
1: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.

0: Moikka ja oikein mukavaa torstai-iltapäivän jatkoa toivottaa Mattilan Milla. Kyllä vaan, täällä taas on ilo olla. Tosin tällä tavalla ehkä vielä astetta matalammalla äänellä kuin normaalisti, mutta ääni kuitenkin. Ja huomennakin ajattelin kyllä tulla Aito Iskelmän iltapäivään ja perjantai-spesiaalitunnilla soitan kappaleita kesästä ja semmoisesta kesäfiiliksestä. Kiitos. Hyviä vinkkejä on jo tullut vaikka kuinka ja niitä saa edelleen laittaa studionumeroon 050-569-9475. Mä jotenkin erityisesti kaipaisin jotain sellaisia kappalevinkkejä, jotka liittyvät koulujen lopettamiseen tai siihen tunteeseen, kun ne kirmataan päättäjäisten jälkeen kesälaitumille. Annahan kuulua itsestäsi. Nyt mä annan kuulua yölinnulta hienon Mä putoan.
1: Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

kordiin ja sydämeni osuman sai. Ai, että mä jotenkin olisin niin kovasti toivonut, että kun alkuviikosta kuumehoureissani seurasin uutisotsikoita, että tämä suvivirsikeskustelu, että tämä olisi ollut jotakin, niin no, kuumehoureista johtuvaa jotenkin väärin ymmärrystä, mutta ei se ollut. Kyllä se vaan niin on, että tuota kaikki uutisointi oli ihan täyttä totta ja tämä uutisointi sen kun vaan jatkuu ymmärrettävistä syistä. Ja en mä enää tiedä, mitä tässä pitäisi ihan oikeasti sanoa. Että itkeäkö vai nauraakko? Ei kyllä itketä, eikä naurata, vaan on vaan tyrmistyneen epäuskoinen, että mitä tämä voi olla edes mahdollista. Mietitään hetki. Ajattele, meillä on tällä hetkellä 340 000 työtöntä tässä Suomen maassa. Perheitä, yksin eläviä, pariskuntia, ihmisiä, jotka joutuu laskemaan arjessaan jokaista penniä, että miten tämä raha riittää ruokaan ja sähkölaskuun ja ylipäätänsä johonkin menoihin. Et kaikesta ylimääräisestä niin moni joutuu tällä hetkellä karsimaan. Eikä riitä edes se ylimääräinen karsiminen, vaan siis ihan tärkeistäkin asioista joudutaan luopumaan, kuten nyt vaikka lääkärillä käymisestä tai lääkkeiden ostamisesta. Sitten meillä on liki 4000 asunnotonta tällä hetkellä. Meidän monet nuoret voivat enemmän kuin huonosti. Ja sitten meillä on huutava

0: pula vanhusten hoitajista. Me ollaan kaikki tänä keväänä saatu kuulla ihan järkyttäviä tarinoita ja tosi asioita, faktoja siitä, että miten vanhusten hoitoa eri hoitolaitoksissa laiminlyödään. Ja sitten meillä on tämmöinen tapaus, että espoolainen perheen isä on traumatisoitunut uskonnosta ja on pahoittanut siitä mielensä, että hänen lapsensa altistuivat kevätjuhlassa suvivirrelle. Ja niinhän siinä nyt sitten on käynyt, että Espoon kaupunki on saanut 10 000 euron uhkasakon oppilaan syrjinnästä. Että jos tällaisia rahoja tässä aletaan jakaa, niin kyllähän se kertoo siitä, että ei kai tässä sitten yhteiskunta vielä missään lamassa ole. Että ihan harhaisesti tässä on itsekin sellaista luullut. Että kyllähän sitä jonkun laarin pohjalla sitten ylimääräistä makaa, että tällaisiin korvauksiin tässä niin kuin, niitä pystytään maksamaan. Ja tällä hetkellä sitten eri koulut ympäri Suomea varoittavat perheitä siitä, että kevätjuhlassa voi soida suvivirsi. Että kun pistetään vähän jonkin sortin kontekstiin tämä, niin Ukrainassa varoitetaan perheitä siitä, että kohta tulee, että nyt on ilmassa pommiuhka. Että sieltä venäläiset droonit lähestyvät. Tai toisinpäin. Ja sitten paetaan milloin mihinkin metrokäytävää, että säilyttäisi hengissä. Niin suomalaiset koulut jakavat nyt sitten varoituksia suvivirrestä. Että en mä tiedä, mitä tässä pitäisi ylipäätänsä tähän niin kuin sanoa. Ja täytyy onneksi kaikeksi sanoja hakivat myös Kinnunen Aleksandrova tänä aamuna meidän aamuisessa showssamme. Tosin tuntui kyllä sille, että Kinnusella oli varsinkin kielenkannat ihan kohdillaan. Ja palataan tähän 5:30.
1: Aito iskelmän iltapäivässä. Milla Mattila. Ja tähän väliin musiikkia.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskarisen sanoittaa. Oi Suomi perkele, meno ei sovi herkille, vaatii reijan sieluun ja järveen, niin kaikki käy järkeen. Joo, ei lisättävää. Mutta nyt ääneen mestari, joka tänä vuonna täyttää 80 vuotta ja hänen ensilevytyksestään tulee kuluneeksi 60 vuotta ja sitä juhlitaan muun muassa tulevana syksynä isolla konserttisalikiertueella.
1: Aito iskelmä.

0: tänä vuonna juhlavuottansa viettävä mestari keikkailee eri kokoonpanojen kanssa ja syksyllä koetaan sitten Elämältä kaiken sain juhlakonserttikiertue eri puolilla Suomea. Kello kulkee kohti 6:30 ja me sen mukana tottahan toki pian Freud, Marx, Engels et Jung. Eli freudkarit toivovat, että viekää minut baariin. Ja nyt he puhuvat omasta puolestaan. Meikäläinen ei ole kyllä tässä mihinkään baariin lähdössä. Särkynyt sydämiset on kappaleen nimi ja sen jälkeen tuoretta musiikkia Juha Tapiolta. Kappaleissa on mukana myös taidokas Viivi ja tiedossa puoliksi sun.
1: Aito iskelmä.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti.

0: joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
8: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
7: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
11: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
13: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
14: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
15: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
2: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka happy hour?
3: Joo, me haluamme niinku semmoisen Helsinki-illan. Tai siis me ollaan niinku ikävä sitä silloin, kun me asun Helsingissä. By the way, me olemme unohtanut, miten komeit poikia ja miehiä täällä on. Me rakastuin varmaan 15 kertaa tuossa matkalla niin junassa matkoa markettia tänne. Ihan oikeesti. Siis, joo. Mut siis silloin kun asuin Helsingissä ja illat aloitettiin niin, että me mentiin aina jonnekin groteskin terassiin.
4: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
5: Aito iskelmä.

0: Roikkarit. Särkynyt sydämiset soi Aito Iskelmän iltapäivässä. Pian palataan aamuisiin tunnelmiin, kun tämä suvivirsikeskustelu, niin se nosti mukavasti temperatureja täällä Aito Iskelmän taajuudella Kinnunen Aleksandrova showssa. Mutta sitä ennen Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa puoliksi sun.
1: Uutta musiikkia Aito Iskelmällä.

0: puolises puoliksi sun.
1: Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa puoliksi sun, ja täytyy sanoa, että mä olin viime viikon loppuna katsomassa Juha Tapion Toisillemme parhaat -konserttia Savoiteatterissa Helsingissä. Se oli päätöskonsertti tai toisiksi viimeinen konsertti. Illalla oli sitten vielä se viimeinen veto, ja herra jestas, mikä keikka kerta kaikkiaan, missä iskussa Juha Tapio ja hänen loistava bändinsä, koko hänen loistava kruunsa oli. Että kyllä täytyy hattua nostaa, että yhtään ei päiväkeikalla kyllä porukka itseään säästellyt. Ei säästellyt, vaikka tiedossa oli, että tämä sama rumba vedetään sitten tuossa parin tunnin päästä uudemman kerran, mutta kyllä joukko kaikkensa antoi. Ja ihan maagisen hieno meininki oli kyllä salissa, täydessä salissa luonnollisestikin. Ja kyllä mä tiedän, että yleisön edessä aina pitää tietenkin esiintyjä olla nöyrä, mutta jotenkin tuli semmoinen olo, että Juha Tapiolla ei ole kyllä välitöntä hätää siitä, että hänen faninsa olisivat häntä hylkäämässä. Pian kuullaan Topi Sorsakosken haavekuva, mutta sitä ennen palataan armaaseen aikaan, suveen suloiseen, joka tänä aamuna koettiin Kinnunen Aleksandrova showssa.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
3: Suvi Virren laulamisesta kouluissa on nyt taisteltu 10 vuotta Espoossa.
4: Oh my days.
3: Lauri Ojala, espoolainen koululaisen isä, on 10 vuotta vastustanut sitä, että Suvi Virttä ei saa laulaa kouluissa. Ja hän perustelee sen sillä, että se syrjii ihmisiä. Ei saa esittää uskonnollisia lauluja. Hän on hakenut jopa lapselleen korvausta Espoosta johtuen siitä, että lapsi joutuu vasten tahtoaan kuulemaan Suvi Virren koulussa.
4: Oliko hän saanut siitä jonkun rahallisen korvauksen?
3: Nyt on tehty päätös, ja kyllä näin on. Lautakunta on määrännyt Espoolle 10 000 euron uhkasakon. Ja eli tämä tarkoittaa sitä, että enää Suvi Virttä ei saa siellä laulaa kouluissa. Ja Ojalalle pitää maksaa hyvitykseksi 750 euroa ja Ojalan lapselle sitten 2500 euroa.
4: Mitä helvettiä nyt?
3: No, siis
4: Excuse my French, mutta joo. Mitä helvettiä?
3: Siis,
4: siis tämä on nyt ennakkotapaus, eli nyt sitten voidaan ruveta pumppaa valtiolta rahaa Suvi Virren takia missä päin tahansa.
3: Joo, ja tämähän aiheuttaa sen, että kaikki kouluthan sitä kieltää nyt sitten, jos tähän mennään.
4: Mun mielestä, joo, meillä on uskonnonvapaus, meillä pitää olla turvallinen tila koulussa kaikille, mutta Suvi Virsi on muuta kuin uskonnollinen laulu tänä päivänä. Se on virsi, mutta sen merkitys on isompi kuin uskonnollinen. Sen merkitys on se, että kesäloma alkaa. Sen merkitys on se, että kouluvuosi loppuu. Sen merkitys on se, että äidit ja isät ja muut vanhemmat ja sukulaisoletetut saa märistä ja itkeä siellä yleisössä, kun lapsi saa todistuksen.
3: Musta on hauskaa, että sä käytit termiä sukulaisoletetut.
4: No niin kuin mä en muistanut enää tässä kiihkossani, että mikä on korrekti sana mistäkin kategoriasta, niin oletetut.
3: Varo, ettei Ojala
4: saa soittaa. Antaa tulla. Let's go.
3: Siis nyt jos mietitään hieman, yritetään miettiä sitä toista näkökulmaa, niin Helsingin Sanomissa Ojala kertoo, että olen kärsinyt uskonnon takia paljon ja tiedän kärsiväni vielä jatkossakin, kun en pysty enkä halua päättää taistelua sitä vastaan. Koen kuitenkin voittavani moraalisesti päästessäni näyttämään uskonnoille pitkää nenää.
4: Ja se kiteytyy Suvi Virteen, tämä uskontoahdistus. Siis mä ymmärrän tonkin. Uskonto voi olla aivan järkyttävä vallankäytön väline niin, ihmisen kyllä. elämässä, mutta ei se Suvi Virren laulamattomuus, terapia auttaa tohon,
3: kyllä.
4: Suvi Virren laulamattomuus ei auta tohon.
3: No juurikin näin, että ehkä se 10 vuotta, jota tämä espoolaisisä on taistellut Espoon kaupunkia vastaan, niin jos hän olisi sen 10 vuotta käyttänyt terapiaan,
4: niin
3: varmaan olisi lopputulos sellainen, että tulisi olo, että tarviiko tässä nyt omaa elämää tällaiseen tuplata.
4: Jep.
3: Tämä voi kuulostaa aika radikaalilta tämä mielipide, mutta herra mandaare, nyt jos tässä herran nimi lausutaan turhaan,
4: niin
3: onhan tämä nyt jotenkin, en mä tiedä, meillä on elämässä tietty määrä vuosia, meillä on elämässä tietty määrä kesiä ja kesäjuhlia.
4: Ja kesässä on vaan 8 viikonloppua.
3: Niin jos se nyt tällaiseen haluaa niin kuin käyttää, niin oma on asia.
2: Äläpä hättäile, kyllä kaikki järjestyy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Topi Sorsakoski ja Haavekuva. Onhan toki Topi ja Agents ihan legendaarinen yhdistelmä. Monelle Agents-fanille se ainoa ja oikea. Mutta täytyy sanoa, että kyllä tämä Topin soolotuotanto niin on tässäkin kyllä. On tässäkin kyllä oma jujunsa ja tunnelmansa. Ja oma tunnelmansa on jälleen huomen aamuna kello 6 eteenpäin tällä taajuudella, kun Kinnunen Aleksandrova Show polkaisee perjantain käyntiin. Maailman helpoin kisa heti 7:30 jälkeen. Ja muistathan, että Jenni ja Hanna arpovat ensimmäisen eppulippupaketin huomenna. Eli jos oot mukana tuolla arvontalaarissa, eli puheluusi on tällä viikolla vastattu eppujen soidessa aamu 6 ja ilta 6 välillä, niin se voi kuule hyvinkin olla, että sun perjantai käynnistyy mahtavilla uutisilla. Ja Hanna ja Jenni ilmoittaa, että joo, täällä olisi 2 lippua eppujen keikalle Bolt Areenalle Helsinkiin 6. päivä kesäkuuta. Ja sitten meikäläisellä on ilo arpoa toinen lippupaketti sitten iltapäivässä. Eli 2 arvonnat järjestetään huomisen aikana. Ja hei, eppujen biisi bongaus, sekin on sitten vielä huomenna voimissaan, että vielä ennätät arvontoihin mukaan, tai ainakin toiseen niistä. Suvi Teräsniskalta hento kuiskaus, ja vielä ennen kello 18 tarjolla on Juisalta Musta aurinko nousee.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Kun kesä koittaa, sit

0: mestarit.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
6: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
7: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
11: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
12: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
13: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
14: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
15: Ennen aikaahan taisi olla niin, että tatuoinnit oli lähinnä sellaisilla, jotka oli merellä olleita, ehkä vankilassa olleita, ja kaikista ihmeellisin oli, jos tatuointi oli jollakin naisella.
16: Se oli todella kummallinen juttu, ja ylipäätään tatuointi oli aika harvinainen näky. Mä asuin pikkupoikana tuolla Lahden seudulla Hollolassa, ja meidän naapuri oli merimies. Hän oli vielä tuollaisella, oliko nyt sitten jonkun ruotsalaisen varustamoyhtiön rahtilaivalla.
14: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
17: Aito iskelmä.

0: Suvi Teräsniska ja Hento Kuiskaus. Reilu 5 minuuttia ja kello on 18. Mun nimeni on Milla Mattila. Kiitän iltapäivä seurasta. Pahoittelen, että täällä on ollut vähän soundi tavallistakin matalammalla, mutta niin sitä se on aina flunssan jäljiltä, mutta kyllä tämä nyt oli hyvä huomata, että kyllä se ääni kestää ja nyt on vahvat merkit siitä ilmassa, että tavataan huomennakin kello 14 alkaen Aito Iskelmän iltapäivässä ja perjantaispesiaalissa. Juhlitaan kesää ja koulujen loppumista ja 5 vinkkejä saa mulle laittaa edelleenkin tuohon studion numeroon 050-5699-475. Nyt oikein mukavaa torstai-illan jatkoa. Tässä Juise ja musta aurinko nousee.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito Iskelmän Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
2: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
16: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Sen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
2: Finago.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
3: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
6: Ootsä tosissas?
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Hänen mukaansa päätös tehdään huolellisella arvioinnilla ja vuoropuhelussa eduskunnan kanssa. Vuoropuhelua Ranskan kanssa on käyty aiheesta jonkin verran, Häkkänen sanoo. Suomen passin ja henkilökortin voi saada jatkossa 10 vuodeksi. Sisäministeriö arvioi, että muutos astuu voimaan viimeistään vuoden 2028 alkupuolella. Sisäministeri Mari Rantanen korostaa, että passin voimassaoloajan pidentäminen vastaa yleistä eurooppalaista käytäntöä. Muutos ei koske alaikäisiä. He voivat saada passin tai henkilökortin jatkossakin vain 5 vuodeksi. Uutena ominaisuutena alaikäisten passiin lisätään huoltajan tiedot. Ruotsi lahjoittaa Ukrainalle 16 Saab Gripen CD-hävittäjää, kun sopimus Ukrainan hävittäjäkaupoista on solmittu, kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Kristerssonin mukaan ensimmäiset lahjoitettavat hävittäjät toimitettaisiin Ukrainaan ensi vuonna. Kristersson kertoi asiasta tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Ruotsin vierailun yhteydessä. Varsinaisessa hävittäjäkaupassa Ukraina tilaisi Ruotsista noin 20 uutta Gripen EF-hävittäjää, kertoo Ukrainan presidentin kanslia.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. Varten.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolantärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä. Luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Aloita huoleton autoilu. Veelytä

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: A legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
5: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
6: Alepa, urbaani legenda.
7: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä. Luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsää enää.
12: Ei ole.
14: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
15: Alepa. Urbaani legenda.
16: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
8: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Suomen ulkoministeriö on kuullut Venäjän suurlähettilästä ja esittänyt selvityspyynnön epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Puolustusministeriö kertoi eilen, että venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä Suomenlahdella. Ilmavoimat reagoi tapahtumaan operatiivisella lennolla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo antaneensa Israelin asevoimille käskyn ottaa haltuunsa 70% Gaasan kaistasta. Netanyahun lausunnosta israelilaisella Channel 12 -televisiokanavalla uutisoivat useat mediat. Netanyahun ilmoitus uhmaa lokakuussa voimaan tulleen Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen hauraan tulitauon ehtoja, jossa Israel sitoutui vetäytymään reilut 50% Gaasasta kattavalle alueelle. Ruotsi lahjoittaa Ukrainalle 16 Saab Gripen CD-hävittäjää, kun sopimus Ukrainan hävittäjäkaupoista on solmittu, kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Kristerssonin mukaan ensimmäiset lahjoitettavat hävittäjät toimitettaisiin Ukrainaan ensi vuonna. Varsinaisessa hävittäjäkaupassa Ukraina tilaisi Ruotsista noin 20 uutta Gripen EF-hävittäjää, kertoo Ukrainan presidentin kanslia.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aika mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä terve. Aitoiskelma-festivaali juhlitaan Porin Kirurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kera. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aitoiskelma.
1: Aito iskelmä.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Hei, onks sulla purkkaa?
12: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
11: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
11: Fresh. Ai! Burana.
14: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
20: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
21: Aito iskelmä. Annoin.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta.

0: S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
7: kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Aito iskelmä.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
7: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
13: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
14: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Suomen ulkoministeriö on kuullut Venäjän suurlähettilästä ja esittänyt selvityspyynnön epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Puolustusministeriö kertoi eilen, että venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä Suomen lahdella. Ilmavoimat reagoi tapahtumaan operatiivisella lennolla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo antaneensa Israelin asevoimille käskyn ottaa haltuunsa 70% Gaasan kaistasta. Netanyahu kommentoi asiaa konferenssissa miehitetyllä länsirannalla. The Times of Israelin mukaan hän ei tilaisuudessa yksikantaan kieltänyt yleisöstä esitettyä vaatimusta koko Gaasan kaistan haltuunottoon, vaan sanoi aloittavansa 70%. Netanyahun ilmoitus uhmaa lokakuussa voimaan tulleen Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen hauraan tulitauon ehtoja, jossa Israel sitoutui vetäytymään reilut 50% Gaasasta kattavalle alueelle. Ruotsi lahjoittaa Ukrainalle 16 Saab Gripen CD-hävittäjää, kun sopimus Ukrainan hävittäjäkaupoista on solmittu, kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Kristerssonin mukaan ensimmäiset lahjoitettavat hävittäjät toimitettaisiin Ukrainaan ensi vuonna. Varsinaisessa hävittäjäkaupassa Ukraina tilaisi Ruotsista noin 20 uutta Gripen E-F-hävittäjää, kertoo Ukrainan presidentin kanslia.
14: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Ootsä varautunut, Jenni, sillä kun nyt on puhuttu jo pitkään siitä, että pitäisi olla se 72 tunnin, eli 3 vuorokauden semmoinen survival-pakkaus, missä on niin kuin ruokaa ja tarvikkeita, jolla se, jos vaikka sähköt menee poikki, niin pärjää kotona.
2: No mä oon metsän keskeltä kotoisin maalta, jossa sähköt silloin kun mä olin pieni, niin meni aika ajoin. Eli mulla tulee tavallaan niin kuin äidin maidosta sellainen, että tietyt asiat on mihin oon varautunut, mutta ei ole mitään tällaisia niin kuin varavirtalähteitä tai muita, mutta on kynttilöitä, on taskulampuja, on säilykkeitä.
1: Niin,
2: on juomaa. Niin perusasiat on, että kyllä niin kuin hengissä pysyisi sen 72 vuorokautta. Ei kun siis tuntia.
1: Sulla on vähän isompi lasti siellä.
2: On siellä ihan useampi kynttilä kyllä löytyy. Ja tärkeää, että ne on tuoksukynttilöitä.
1: No sehän se justiinsa, kun kriisi iskee, niin tämä tuoksu on hyvältä. Mä viime jouluna hommasin Kinnuselle joululähdeksi semmoisen batteriradion. Sitä meillä ei ollut. Ja sitten nyt mä näin uutisissa, olikohan Iltalehti tehnyt tämmöisen varavirta-akku-vertailun. Vähän niin kuin jotain pallokrillejä olisi vertailtu. Sitten mä mietin, että kyllä tätä vähän tämmöistä katastrofiskenaariota meille myös syötetään. Mutta siitä uutisesta en tilannut semmoista jättimäistä varavirta-akkua.
2: Semmoisia aggregaatti.
1: Niin, aggregaatti. Tai just semmoinen, että polje pyörää, niin sähköä tulee semmoisen vehkeen. Vaan tilasin powerbankin. Meillä ei ole siis ollut nyt noita puhelimen lataus powerbankkeja, niin tilasin semmoisen, mikä latautuu auringonvalolla. Semmoinen aurinkokennohomma. Ja tuli tietysti heti semmoinen, että okei, mulla ei ole tällä hetkellä, meillä on välillä ollut niitä 5 litran vesikanestereita, ei tämän 72 tunnin varautumisen takia, vaan ihan sen takia, että välillä on ollut vedet poikki, niin kuin muista syistä, jostain huoltotöistä tai muista johtuen. Niin nyt ei ole sitä, mutta silleen mulla on niin kuin semmoinen, että okei, meillä on radio, meillä on taskulampuja, nyt meillä on se powerbankki, meilläkin on säilykkeitä, kynttilöitä on ihan hitoksia aivan liikaa Kinnusen mielestä, että kyllä me nyt selvitään. Mutta sitten tuli semmoinen, että jotain niinku siinä mindsetissä itselläkin on niinku muuttunut, että tämä edes tulee mieleen.
2: Niin, niin pitäisi varmaan sitten kuitenkin kaikista paras olisi hommata pari kyyhkystä, koska ne powerbankitkin menee pian loppuun ja sitten kenelle sitä soittaa, jos toisella ei niitä ole, niin kyyhkysillä voisi lähettää sitten vähän tällaista postia.
1: Niin, tai sitten voi pitää Insta-liveen koostaa akkua
2: jäljellä. Mä oon kerran asunut ihmisen kanssa, joka varautui pahimpaan jatkuvasti. Ja voin sanoa, että siitä ei kannata tehdä liian isoa numeroa, koska sellainen elämä on raskasta.
1: No sitä mä just mietin, että sehän niinku ressi vaan kumuloituu.
2: Kyllä. Ja sitten kun ne pitää kaikki säilykkeet ja kaikki kuivamuonat ja muut, jos et sä sitä, niitä niinku käytä, niin nehän pitää uusia säännöllisin väliajoin. Ja sitten sä heität ne aikaisemmat roskiin. Niin. Ja se vesikään ei hirvittävän kauan siinä säily.
1: Ja se 5 litran kanisterikin on aika iso.
2: Joo, kyllä.
1: Ja siihen kun varpaakin potkaset muutaman kerran, niin
2: ei ole kiva.
1: Ei.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Eviva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
8: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
9: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
8: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
10: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
15: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
0: Aito iskelmä.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän aamua ja meillä on täällä vieraana Kristiina Kangastalo-Hoda, joka aikoo uida Suomesta Ruotsiin.
2: Sä tuossa, Kristiina, sanoit, että sulle tapahtui aikaisemmin kuin uit jotain sellaista, mitä et osannut odottaa. Kerropa tästä.
3: Joo, viime kesänä niin yhtenä päivänä niin mä nukuin päikkärit siellä uidessa.
1: Miten se on mahdollista?
3: En mä tiedä, mä oon lukenut siitä ja kuullut, mutta en mä ikinä niin kuin ajatellut, että mä itse sen kokisin, mutta mä koin sen. Se oli hämmentävä kokemus. Siis mä tajusin yhtäkkiä, että nyt mä taidan niin kuin nukahtaa. Te tiedätte sen olon, kun te tajuatte, että nyt te nukahatte
2: niin
3: siellä sängyssä illalla.
2: Vaivut johonkin.
3: Mm. Että sä silti vähän niin kuin tajuat vielä, mitä tapahtuu, mutta sä tajuat, että nyt mä nukahan. Niin se oli se tilanne oikeastaan. Mä tajusin, että mä niin kuin tavallaan nukun. Ja sitten mä en niin kuin yhtään tiedä, että kauan siinä niin kuin meni. Sitten mä jossain kohtaa vähän niin kuin säpsähin sieltä ylös ja sitten se mun kaveri, joka suppaili vieressä, niin se katsoi, että mä varmaan niin kuin nousin sieltä jotenkin sille erillä lailla tai hämmentyneenä sieltä vedestä ja, tai niin kuin pysähdyin. Sitten se kysyi, että onko kaikki ok? Mä sanoin, että joo, mutta mä taisin nukkua päikkärit. Ja sitten se oli, että okei. Että hän kattoikin, että mä olin mennyt. Ja sitten mä kysyin, että kauan niin kuin siinä meni, niin se sanoi, että kyllä ainakin varmaan joku vartti. Niin mä olin vaan niin kuin, se oli niin kuin, mä olin ollut sen näköinen, niin kuin mä olin joku robotti tai kone, että mulla vaan niin kuin kädet kävi ja hengitys toimi ja kaikki, mutta että se oli niin kuin semmoista niin kuin tasaisen tappavaa erinäköistä, enkä mä tehnyt mitään semmoisia itselleni normaalia örinöitä, ääniä ynnä muuta, että se kaverikin tajusi, että oli kattonut, että nyt se menee niin kuin tolleen ja se ei ollut halunnut.

0: tunnu sit häiritä ja että nyt on niinku joku juttu.
1: Kyllä ihmiskeho on ihmeellinen.
0: Joo.
1: Mä en ole ikinä kuullut tällaisesta, että sä voisit nukkuessa, tai siis uidessa nukkua.
0: Niin, ja nyt mä toivon, että
2: ensi nukkuessa
1: ylipäänsä niinku nukkua. Sekin on vierasta nykyään.
0: Niin. Nyt mä toivon, että mä kesällä saisin nukkua sit vähän useammin ja pitempiä pätkiä, niin se menisi sut ja Kami.
2: Mitä sä ajattelet pelosta?
0: No, pelkoja kohti tietysti tavallaan pitää uskaltaa mennä ja kohdatakin niitä. Ja... Niin.
2: Pelottaako sua lähteä uimaan?
0: No, tavallaan ei. En mä pelkää hirveästi mitään silleen, kun joillakin on niinku selkeästi semmoisia pelkoja, että se on ihan niinku paniikki. Totta kai mua niinku siinä mielessä pelottaa, niinku, että pystynkö mä, ja sitten seuraavassa hetkessä, että joo, totta kai mä pystyn, ja on epämiellyttävää se meri mulle ja kaikki nää. Mutta en mä voi sanoa, että mä sillain pelkään. Mutta epämukavuusalue ja epämiellyttävä tunne se on.
1: Tuossa kuvailit aikaisemmin, että kun sä oot ollut vaikka meressä treenaamassa, niin suolavedestä kieli saattaa mennä verille tai niska hiertyä vereslihalle ja niin edelleen. Niin onko niinku sulla etukäteen tiedossa joku semmoinen raja, että kun sä sanoit, että pystynkö mä, että jos se raja tulee vastaan, niin sitten se uiminen loppuu?
0: No joo, siis tavallaan, mutta kyllä se raja on niin kuin tosi korkealla, että kyllä pääkainalossa saa olla tai joku oikeasti hengen lähtö lähellä, että mut sieltä ylös sitten saa. Että mun kaverikin on just sanonut sitä, että mitä jos sulle sillä ja tällä et olemme, että ei kun annatte mun vaan jatkaa niin kauan kuin, että
1: Että jos sä oot tajuta, mutta kun ei voi tietää, että sä tajuta, jos sä vaan nukut päikkäreitä.
0: Niin, no mä liikun sitten. Jos mun kädet liikkuu, niin antakaa mun jatkaa.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
5: jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristää. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
13: 02 02 30.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsä aina.
18: Ei ole.
19: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
20: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Suvi Virren laulamisesta kouluissa on nyt taisteltu 10 vuotta Espoossa.
2: Oh my days.
1: Lauri Ojala, espoolainen koululaisen isä, on 10 vuotta vastustanut sitä, että Suvi Virttä ei saa laulaa kouluissa. Ja hän perustelee sen sillä, että se syrjii ihmisiä. Ei saa esittää uskonnollisia lauluja. Hän on hakenut jopa lapselleen korvausta Espoosta johtuen siitä, että lapsi joutuu vasten tahtoaan kuulemaan Suvi Virren koulussa.
2: Oliko hän saanut siitä jonkun rahallisen korvauksen?
1: Nyt on tehty päätös ja kyllä näin on. Lautakunta on määrännyt Espoolle 10 000 euron uhkasakon. Ja eli tämä tarkoittaa sitä, että enää Suvi Virttä ei saa siellä laulaa kouluissa. Ja Ojalalle pitää maksaa hyvitykseksi 750 euroa ja Ojalan lapselle sitten 2500 euroa.
2: Mitä helvettiä nyt?
1: No, siis
2: excuse
1: sanoppa.
2: My French, mutta joo. Mitä helvettiä?
1: Siis
2: tämä on nyt ennakkotapaus, eli nyt sitten voidaan ruveta pumppaa valtiolta rahaa Suvi Virren takia missä päin tahansa.
1: Joo, ja tämähän aiheuttaa sen, että kaikki kouluthan sitä kieltää nyt sitten, jos tähän mennään.
2: Mun mielestä, joo, meillä on uskonnonvapaus, meillä pitää olla turvallinen tila koulussa kaikille, mutta Suvi Virsi on muuta kuin uskonnonvapaus.

0: uskonnollinen laulu tänä päivänä. Se on virsi, mutta sen merkitys on isompi kuin uskonnollinen. Sen merkitys on se, että kesäloma alkaa. Sen merkitys on se, että kouluvuosi loppuu. Sen merkitys on se, että äidit ja isät ja muut vanhemmat ja sukulaisoletetut saa märistä ja itkeä siellä yleisössä, kun lapsi saa todistuksen.
1: Musta on hauskaa, että sä käytit termiä sukulaisoletetut.
0: No niin kuin mä en muistanut enää tässä kiihkossani, että mikä on korrekti sana mistäkin kategoriasta, niin oletetut.
1: Varo, ettei Ojala
0: haasta sua. Saa soittaa, antaa tulla. Let's go.
1: Siis nyt jos mietitään hieman, yritetään miettiä sitä toista näkökulmaa, niin Helsingin Sanomissa Ojala kertoo, että olen kärsinyt uskonnon takia paljon ja tiedän kärsiväni vielä jatkossakin, kun en pysty enkä halua päättää taistelua sitä vastaan. Koen kuitenkin voittavani moraalisesti päästessäni näyttämään uskonnoille pitkää nenää.
0: Ja se kiteytyy Suvivirteen, tämä uskontoahdistus. Siis mä ymmärrän tonkin. Uskonto voi olla aivan järkyttävä vallankäytön väline niin, ihmisen kyllä. elämässä, mutta ei se Suvivirren laulamattomuus. Terapia auttaa tohon,
1: kyllä.
0: Suvivirren laulamattomuus ei auta tohon.
1: No juurikin näin, että ehkä se 10 vuotta, jota tämä espoolaisisä on taistellut Espoon kaupunkia vastaan, niin jos hän olisi sen 10 vuotta käyttänyt terapiaan,
0: niin
1: varmaan olisi lopputulos sellainen, että tulisi olo, että tarviiko tässä nyt omaa elämää tällaiseen tuplata.
0: Jep.
1: Tämä voi kuulostaa aika radikaalilta tämä mielipide, mutta herra mandaare, nyt jos tässä herran nimi lausutaan turhaan,
0: niin
1: onhan tämä nyt jotenkin, en mä tiedä, meillä on elämässä tietty määrä vuosia, meillä on elämässä tietty määrä kesiä ja kesäjuhlia.
0: Ja kesässä on vaan 8 viikonloppua.
1: Niin jos se nyt tällaiseen haluaa niin kuin käyttää, niin oma on asia.
2: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Meidän WhatsApp laulaa, kun puhe kääntyy Suvi Virteen. Me tuossa aikaisemmin käsiteltiin Helsingin Sanomien tämänpäiväistä uutista, joka kertoo, että espoolaisisä on vastustanut 10 vuotta Suvi Virttä. Lauri Ojala on hänen nimensä. Ja nyt on sitten tehty ratkaisu. Ratkaisun mukaan kaupunki on kohdistanut vakaumukseen perustuvaa syrjintää. Ja tämän takia lautakunta määräsi Espoolle 10 000 euron uhkasakon. Ja sen lisäksi Lauri Ojala saa 750 euroa ja hänen lapsensa, joka on altistunut Suvi Virrelle, 2,5 tonnia.
2: Me aiemmin aamulla tästä juteltiin ja sanotaan näin, että Kinnunen Aleksandrova Show'n kierrokset täällä studion sisällä, painekattilassa niin sanotusti kohosi ja vähän niin kuin linjattiin, että jos on uskonnon kanssa ongelmia, niin kannattaa mennä terapiaan, että Suvi Virren kieltäminen ei niitä ongelmia ratkaise.
1: Täällä Päivikin kirjoittaa, kiitos hyvästä vastineesta Suvi Virsi keissiin. Se on juurikin niin kuin kiteytitte. Oma uskontotrauma pitäisi käsitellä terapiassa eikä tehdä siitä valtakunnallista farssia. Tämä saa kyllä verenpaineen nousemaan. Sitten täällä on tullut, no justiinsa, eihän sitä sitten saa laulaa ja itse en tiedä juurikaan yhtään ihmistä, kuka ei pyyhkisi silmäkulmiaan sen kuullessa. Puhumattakaan, että itse laulaa mukana, että keksikööt seuraavan mitä kieltää, voi voi. Että voin kanssa sanoa, että voi helvetti ja haistakoon jälleen kerran paska koko valtiovalta. Eipä ollut Irvin aikanaan väärässä ja rauha hänen sielulleen.
2: Joo, mutta tämä kertoo justiinsa tämä aitoiskelman kuulijoidenkin reaktiot siitä, että Suvi Virsi on instituutio. Se on paljon enemmän kuin uskonnollinen laulu.
1: Kyllä, Minna kirjoittaa vielä. Olisi kiva tietää, että joutuuko joku muu maa muuttamaan tai lopettamaan perinteitään sen vuoksi, että joku pahoittaa mielensä. Tähän vastasin Minnalle, että tämä oli ihan suomalainen perheen isä, joka tämän syytteen Espoon kaupunkia kohtaan nosti, että ei ollut mistään Suomeen tulleesta kyse.
2: Ei, mutta se on ihan hyvä pointti. Eikö sen kirjoittanut jossakin muualla maailmassa, että tehtäisiinkö niin, että peruttaisiin jotain perinteitä, niin ei välttämättä tehtäisi. Se on ihan hyvä kysymys.
1: En tiedä.
2: Kiitos viesteistä. 0505699475 on studio WhatsApp-numero. Sinne vaan lisää viestiä tulemaan.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: K-Supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirtta pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Feenix.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Kun kesä koittaa, sittarihoi.

0: mittarit.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo antaneensa Israelin asevoimille käskyn ottaa haltuunsa 70% Gaasan kaistasta. Netanyahu kommentoi asiaa konferenssissa miehitetyllä länsirannalla. The Times of Israelin mukaan hän ei tilaisuudessa yksikantaan kieltänyt yleisöstä esitettyä vaatimusta koko Gaasan kaistan haltuunottoon, vaan sanoi aloittavansa 70%. Netanyahun ilmoitus uhmaa lokakuussa voimaan tulleen Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen hauraan tulitauon ehtoja. Yhdysvallat ja Iran ovat tulleet sopuun yhteisymmärryssopimuksesta, mutta presidentti Donald Trump ei ole vielä hyväksynyt sitä. Sopimus mahdollistaisi maiden välisen tulitauon pidentämisen 60 päivällä. Trumpille on tullut puolueensa sisältä painetta olla hyväksymättä sopimusta, joka ei tarkasti sovi Iranin ydinaseohjelman jatkosta Yhdysvaltojen intresseille sopivalla tavalla. Leijonat siirtyy välieriin jääkiekon MM-kisoissa. Suomi päihitti Tšekin joukkueen torstai-illan ottelussa pistein 4-1. Lauantain välieräottelun vastustaja selviää Sveitsin ja Ruotsin ottelun jälkeen. Jos Ruotsi venyy yllätysvoittoon, leijonat välttävät Kanadan kohtaamisen ottelussa.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista. Ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin. Ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
10: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
13: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
12: Mikä? Mistä sä puhut?
13: Vai pääsikö tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
12: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
13: Soo, kuule. Kyllä syytä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
15: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa. Urbaani legenda.

0: Aito iskelmä.
1: Eniten aitoa iskelmää.
2: Mitä

0: on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 02:03:00.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsä aina.
13: Ei ole.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: Ai, onks buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
6: Legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo antaneensa Israelin asevoimille käskyn ottaa haltuunsa 70% Gaasan kaistasta. Netanyahu kommentoi asiaa konferenssissa miehitetyllä länsirannalla. The Times of Israelin mukaan hän ei tilaisuudessa yksikantaan kieltänyt yleisöstä esitettyä vaatimusta koko Gaasan kaistan haltuunottoon, vaan sanoi aloittavansa 70%. Netanyahun ilmoitus uhmaa lokakuussa voimaan tulleen Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen hauraan tulitauon ehtoja. Yhdysvallat ja Iran eivät ole tulleet sopuun yhteisymmärryssopimuksesta, Iranin neuvottelulähteet sanovat. Toisin kuin kansainvälisessä mediassa aiemmin kerrottiin, sopimuksen sisällöstä ei Iranin mukaan ole sovittu. Neuvotteluiden kohteena oleva sopimus mahdollistaisi maiden välisen tulitauon pidentämisen 60 päivällä. Leijonat siirtyy välieriin jääkiekon MM-kisoissa. Suomi päihitti Tšekin joukkueen torstai-illan ottelussa pistein 4-1. Lauantain välieräottelun vastustaja selviää Sveitsin ja Ruotsin ottelun jälkeen. Jos Ruotsi venyy yllätysvoittoon, Leijonat välttävät Kanadan kohtaamisen ottelussa.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.

0: Taivas ja Eppu Normaali. Kotimaisen musiikin legendan ensimmäiset jäähyväiskeikat nähdään Volt Areenalla kesäkuun alussa. Haluaisitko olla menossa mukana? Kun Eppu Normaali soi tällä viikolla Aito-iskelmässä aamukuuden ja iltakuuden välillä, soita studioon 020 343 200. Voit päästä mukaan lippuarvontaan. Eniten aitoa iskelmää, eppuja ja bongaus onnea. Aito iskelmää.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
7: Karhu, pehmeä peto.
8: Hei, onks sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
12: Luhta Brands

0: Outdooresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
4: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
2: B-lytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
1: B-lytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Vahva. Roteva. Voimakas, villi, majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
6: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi?
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
10: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
13: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
0: Aito iskelmä.

0: Tykki väki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä hänä.
16: Ei ole.
17: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.
0: Aito iskelmä. Yeah.

iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. And you can dance. For inspiration.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkee?
1: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästö.

0: vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
7: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.

0: Aito iskelmä.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
7: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Wilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
10: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
9: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.

0: löylykauhan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Eniten aitoa.

Krista Bars Aitoiskemän keskipäivästä terve. Aitoiskemä festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kera. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskemän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.

0: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Oh. Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
4: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
4: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun töille.